0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin päätin kun jäin.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutkut.
4: Ei mutkuja, kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
6: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. Heiskan kesäteatteri.com.

jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viimeiseen kaukaloon Samuli Putron musiikkia kuultiin siinä. Samuli Putro, joka eilen tuolla Laukon kartanon mailla esiintyi. No, itse en ollut paikalla. Valitettavasti olisi ollut hieno nähdä tuo kyseinen konsertti, mutta jäi tällä kertaa väliin. Ei silti, ei ollut huonoja paikkaajia itsellä, koska olin vähän Tammerfestin tunnelmaa aistimassa ja kyllä riitti sielläkin meininkiä ja sitä jatkuu vielä pari päivää. Mutta Sun Radion kesäpäivän lähetys on saatu käyntiin Hoivassilan Kimmo Studiossa tätä perjantaita sun kanssa viettämässä ja kohta otetaan myöskin Hönttä ja Toippari mukaan seuraan, nimittäin 7:30 tuttuun tapaan Tampereen kielisten uutisten aika. Mutta nyt otetaan vähän kesämusiikkia. Kaivo asialla.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja. Jo 35 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja. Jo 35 vuotta. Osallistu

0: juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha. Moritonki.
4: Moro.
3: Ja hyvää viikonlopun alakuvaa, aika mitenkä tässä nyt voisi sitten...
4: No,
3: näin no, kun on ilmoja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korjohonen on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoitteen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan veijarinovellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulovetellä.
4: Mollisonaatti Kulovetellä.
5: Semmoinen.
4: Niin.
5: Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
3: Niin. Olokkone oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevylautalla pilkillä, ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Jaha. Olisikohan taas jäikkö?
4: Jäikkönen on kyllä hyvä.
3: Oli se ja on kyllä hyvä.
4: Kyllä jäikkönen on hyvä, kun meillä on, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut? Itse ostanut?
3: Kauheella työllä leiponut siellä jumalalla. Aamulla 4 herännyt leipoja.
4: Vai jonota hiiva nousee, kun mikä se, jos sä ihan itse ostanut.
3: Auta törkeetä sit.
4: Ota se hyvä.
3: On se. Kyllä. No, mut... Ja sitten vielä lopuksi vähän haljastusasiaa.
4: No niin.
3: Me laittiin Jyrki. Oli tossa alkuvuodesta ilmoittaantunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sittenhän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin keräämisiä kahvekuppeja ja vellikulhoja.
4: No niin.
3: Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moritonki, juu.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Eija Kantola lauloi siinä Elossa. Oli laulu nimeltään ja sitä ennen kuultiin tämän aamuiset tampereenkieliset uutiset ja niitä on tänään luvassa vielä kahteen otteeseen eli 11.30 ja iltapäivällä sitten 16.30. Toki tampereenkielisiä uutisia voi kuunnella myös osoitteesta radiosun.fi. Ja se on muuten semmoinen osoite, että siellä kannattaa vierailla tässä heti aamusta, nimittäin tänään laitetaan mahtava palkinto jakoon. Meidän kotisivulla käydään kilpailua, jossa palkintona on IMT:n eli Ikaalisten matkatoimiston peräti 1000 euron arvoinen matkalahjakortti. Ja joku onnekas voittaa sellaisen tänään. Se voit olla siinä, jos käyt osoitteessa radiosun.fi ja osallistut siellä kilpailuun.
1: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
15: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tarpeeksi kohtaloa, Meiju Suvas lauloi siinä. Vähän reipas 10 minuuttia on aikaa aamu 8 ja tuossa heti 8 jälkeen, vartin yli 8, kuullaan tämän aamuinen mansikkaraportti Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä, kuinka siellä sitten perjantai-aamu on alkanut ja minkälaista marjasatoa tänään luvassa on, niin Jukka Kittilä kertoo siitä tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Tasalyömältä puolestaan tämän aamun ensimmäiset uutiset. Eilen pelattiin muun muassa jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan karsintaa. Ilves kohtasi luxemburilaisen Differdangin ja hoiti homman 3-1 voitolla. Avauspeli päättyi maalittomaan tasapeliin ja näin sitten Ilves etenee tässä hommassa jatkoon. Ja kansainväliset ottelut saavat jatkoa vielä tässä heinäkuun aikana. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt suunnataan yölinnun siivittämänä appelsiinilehtoon.

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
13: Sami Huotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista. Tampereen Ilves eteni jatkoon UEFA:n konferenssiliigan karsinnassa, kun luksemburilainen FC Differdang kaatui eilen Tammelassa maalein 3-1. Ilveksen maaleista vastasivat Jandro Raab, Jardel Kanga ja Roope Riski. Ilves jatkaa näin karsinnan toiselle kierrokselle, mihin vastustaja tulee Islannista. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Kempeleessä, kun Kiri oli parempi jaksoin 2-0. Manse jatkaa tappiostaan huolimatta sarjan kakkostilalla. Sen pelit jatkuvat viikon kuluttua Kaupissa, kun vieraaksi saapuu Sotkamon Jymy.
0: Sun radion sää.
19: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Valon pisaroita oli tarjolla siinä, kun Tuure Kilpeläinen lauloi. Kello on 8:06 ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan jo toiselle tunnille. Kimmo Hoivas sieltä studiossa, morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantaita. 17. päivä on tänään kalenterissa, joten kesä parhaimmillaan ja kyllä on komeata keliä luvassa tällekin päivälle. Voi olla tosalle porukkaa jopa vähän jo liiankin lämmintä, kun hellelukemiin tänään todennäköisesti yllätään 2-5, jopa 2-6 asteeseen näyttäisi, että tuosta elohopea kipuaa. Parikymmentä astetta näin 7:00 jo oikein mukavalta näyttää tuolla ulkosalla, kun tästä studion ikkunasta Tampereen katukuvaan zoomailee. Miltä puolestaan näyttää perjantai-aamu Pälkäneellä, niin siitä kuullaan tuossa ihan tovin kuluttua. 8:15, kun kello lyö, niin silloin otetaan Pälkäneelle yhteyksiä Niittyseppälän tilalle ja saadaan tämän aamuinen mansikkaraportti kuuluviin. Tänään muuten mennään tutusti näin kesäaikaan kesäisten erikoisohjelmien parissa. Toki kello 10 alkaen tänään Markkinatoria luvassa, joten jos sulla on jotain ylimääräistä nurkissa, mistä haluat päästä eroon, vaikka tehdä pienen tilinkin samalla, niin tänään kannattaa taas sitten Sun Radioon soitella, mutta Markkinatori tosiaan käyntiin kello 10 alkaen. Mutta nyt ääneen Pauli Hanhiniemi. Tämä on Muutkin mokaa.

tahtonut, ois moni muuto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi on.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä hyvää aurinkoista ja peräti lämmintä huomenta. Mennään heti mansikkatilanteeseen. Eli tänään meillä riittää sitä litran rasiaa. En uskalla luvata, onko kello 18 asti, mutta kuitenkin aika pitkään iltapäivään. Uuden sadon poimintaa, semmoista kivaa, isompaa möllikkää, varmasti maistuvaista. Malviinaa poimimme parhaillaan ja sitä me pakkaamme 4 kilon laatikkoon, 8 litran laatikkoon. Eilen sitä riitti kello 11.30 asti. En uskalla luvata mitään, miten sitä tänään riittää, mutta kaikki pistetään myyntiin, mitä sieltä tulee, ja luukut aukeaa kello 9. Mutta mitäs tänään muuta tapahtuu? Tänään kello 12 meillä on näin raflaava otsikko kuin koko perheen seikkailupäivä. Ja voitte käydä meidän Facebook-sivulla tai nettisivulla, siellä on mitä se sisältää. Eli alkaa kello 12, ensin on kepparikisoihin ilmoittautuminen ja kello 13 alkaa varsinaiset kepparikisat, ottakaa oma hevonen mukaan. Sitten meillä on eläinten ruokintakierrosta 12-12.30, ponitalutus ratsastus 13-14.30 ja mansikkajuna, isäntä ajeluttaa mansikkajunalla yleisöä, lapsia, aikuisia. Kello 13-15 ja taas 14.30-15 eläinten ruokintakierros ja kello 15 pulkuautojen taitoajot ja 16.30-18 ponitalutus, ratsastus. Varmasti muistatte nämä ajat aivan upeasti, en minäkään muista, mutta niitä löytyy meidän Facebook-sivuilta ja nettisivuilta. Eli tänään tämmöinen toimintapäivä, ja katselin tuossa säätiedotusta, no ei se nyt niin pahalta näytä. Sunnuntaina näyttää vesisadetta, mutta ne hirmusateet tuntuvat haihtuneen pois. Ja ensi viikko näyttää vähän viileämmältä, mutta ei niin pahalta, mitä on luvattu. Eli älkää huoliko, kyllä se mansikkakesä tästä vielä jatkuu.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

Sami Babicinin klassikko Daada Daada soi sun radiossa, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 8. Ja äsken kuultiin aamun mansikkaraportti. Se on kuultavissa myös osoitteessa radiosun.fi. Ja seuraava on raportti sitten tuossa iltapäivän kärkeen, eli 13.15. Silloin taas sitten tuoreet kuulumiset Niitty Seppälän tilalta. Mutta jos käyt siellä meidän kotisivulla, niin käy ihmeessä osallistumassa myös Ikaalisten matkatoimiston IMT:n ja sun radion kilpailuun. Tänään nimittäin laitetaan kesän komein palkintojakoon. Peräti 1000 euron arvoinen matkalahjakortti löytää tänään uuden omistajan. Se voit olla sinä, jos käyt osoitteessa radiosun.fi. Tonnilla tekee jo aikamoisen reissun, joten onnea arvontaan. Mutta joo, osoitteessa radiosun.fi. Tonnilla tekee jo aikamoisen reissun, joten onnea arvontaan. Mutta joo, arvotaan se homma tuossa sitten.

0: Tarjolla olevat ruoat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää! Onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
4: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sydän, jota rakastan, oli tämä tarina nimeltään Juha Tapio esittäjänä. Kello on 8:30, tuossa noin tunnin kuluttua tehdään tämän aamun kesästoppi. Suuntana on tällä kertaa Ikaalinen ja ollaan ajankohtaisten asioiden parissa, nimittäin Ikaalisissa vietetään tänä viikonloppuna saunafestivaalia ja siitä kuullaan lisätietoa sitten tuossa tunnin päästä, kun kesästoppia tehdään. Musiikin osalta puolestaan todetaan vähän niin kuin päivän sääennusteeseen sopien, että on aika auringon. Asialla on tässä Jari Sillanpää.

0: Tästä laulusta ja esityksestä voi kai hyvinkin todeta, että tamperelaista musiikkia forssalaisena tulkintana Jonna Tervomaa ja Tyhjää, alkujaan Kaseva yhtyeen tunnetuksi tekemä kappale. Kohta taas jatketaan Arttu Viiskarin laululla Tässäkö tämä oli. Tämäkin laulu raikasi eilen tuolla Ratinanniemessä, kun Tammerfestin avauspäivää pidettiin. Arttu Viiskari oli yksi avauspäivän tähdistä. Tänään siellä karkkelut jatkuu sitten iltapäivällä. Taisi olla niin, että kello 15 alkaa soitto soimaan Ratinanniemessä ja siitä mennään sitten yömyöhään saakka.
1: Radio Sun.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
12: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Imee puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
15: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
8: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista. Tampereen Ilves eteni jatkoon UEFan konferenssiliigan karsinnassa, kun luksemburilainen FC Differdang kaatui eilen Tammelassa maalein 3-1. Ilveksen maaleista vastasivat Jandro Raab, Jardel Kanga ja Roope Riski. Ilves jatkaa näin karsinnan toiselle kierrokselle, mihin vastustaja tulee Islannista. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Kempeleessä, kun Kiri oli parempi jaksoin 2-0. Manse jatkaa tappiostaan huolimatta sarjan kakkostilalla. Sen pelit jatkuvat viikon kuluttua Kaupissa, kun vieraaksi saapuu Sotkamon Jymy.
0: Sun radion sää.
9: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Auta mua, pyysi siinä Eija Kantola, kun kello on 6:06. Ja sun radion kesälähetystä jatketaan tämän aamun kesäohjelmiin. Päästään tuossa puoli kymmenen maissa reilun 20 minuutin päästä. Silloin tehdään tämän aamun kesästoppi, ja kesästopin kohteena on tänään Ikaalinen, jossa starttaillaan pikkuhiljaa tänään Ikaalisten perinteistä saunafestivaalia. Siitä kuullaan tuossa kesästopissa. 10 jälkeen puolestaan sitten, tai tuo ensi tunti 10:11 vietetään Markkinatorin parissa, ja tänään iltapäivällä on sitten taas luvassa runsain mitoin noita kesäisiä erikoisohjelmia. On mökkikesää tulossa ja lisää kesästoppeja, ja urheiluviikon loppuun tehdään katsaus ja myöskin herkkukesää vietetään tänään, joten monenmoista on luvassa. Lisäksi iltapäivällä arvotaan 1,000 euron arvoinen matkalahjakortti, joten siinä on kyllikseen kyllä yhdelle perjantaille sitten hommaa. Joku onnekas tänään tosiaan tuon 1,000 matkalahjakortin voittaa, ja jos et ole vielä kisassa mukana, niin radiosun.fi, se äkkiä osoitteeksi, ja sinne vaan omaa osallistumista jättämään. Musiikin osalta muun muassa Jarkko Aholan tuoretta musiikkia luvassa tuossa tovin kuluttua, kun Elämän voima-niminen laulu soi. Sitä ennen myöskin Celine Dion äänessä, ja nyt puolestaan Anne Mattila. Tämä on Puulaulu.

0: Jarkko Ahola ja Elämän voima kuultiin siinä. Tämä laulu on tässä nyt pari viikkoa keikkunut myös mukana tuolla sun suosikit listalla ja tämän viikkoisen listan sijoitus sillä oli 16. Tuo top 20 lista kuullaan kokonaisuudessaan huomenna lauantaina kello 14 alkaen ja lista-äänestys on parhaillaan käynnissä osoitteessa radiosun.fi. Kohta sun radion kesässä tehdään tämän aamuinen kesästoppi. Sen kohteena on Ikaalinen ja tämän viikon loppuna pidettävä saunafestivaali. Saunaseuran löylynlyöjien puheenjohtaja Tutta Westerlund kertoilee tuossa 9:30, että minkälainen tapahtuma on luvassa.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutku.
4: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain.
5: Kun Vevex on se jotain.
6: Kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
7: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
13: Sami Uotila.
14: Samtsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
19: Ikaalinen spa.
20: Mä tarvin lomaa.
21: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
20: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
21: Eli me mennään Ikaalisiin.
19: Ikaalinen spa.
21: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä. Eli me mennään Ikaalisiin.
19: Ikaalinen spa.
21: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.

0: jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.
1: Perinteinen Ikaalisten saunafestivaali pidetään taas Toivolansaaressa heinäkuun puolivälissä. Saunaseuran löylynlyöjien puheenjohtaja Tutta Westerlund. Minkälaista tapahtumaa tällä kertaa odotetaan?
2: No, meillä on kutakuinkin samanlainen tapahtuma kuin viime vuonna, että alueelle on ilmainen pääsy, eli jokainen voi halutessaan tulla poikkeen katsoa vähän, että minkälaista festaritunnelmaa meillä on. Et siirtosaunoja on tällä hetkellä ilmoittautunut, olisiko 36 kappaletta. Sitten meille tulee vähän semmoista saunatarvikemyyjää, että siellä on kunnon festaritouhua. Eli saunarannekkeella pääsee käymään jokaisessa saunassa ja sekä perjantaina että lauantaina omat hinnat siihen. Ja ohjelmaa on vähän vauvasta vaariin tyyppisesti. Et siellä on, meillä on bändejä, perjantai-iltana meillä on retropoppi soittamassa ja lauantaina Reginan vangit. Ja sitten päiväaikaan on perinneohjelmaa, vihdan sidonnan SM-kisat ja löylyheiton tarkkuuskisaa. Ja sitten on lapsille vähän kasvomaalausta ja kivimaalausta. Ja sitten on semmoisille hieman isommille lapsille festariolympialaiset. Että tässä niinku pääpiirteittäin on tapahtuman kulku.
1: Ja saunat tietysti pääosassa, niin kuin sanoit tuossa, että siellä on kymmenittäin erilaisia saunoja, niin se on tietysti aikamoinen urakka, jos niitä meinaa vaikka suurimmankin osan käydä läpi. Minkälaisia saunoja nostasit sieltä esille?
2: No, meillä tietysti on se oma villavihta siellä niinku kiinteänä saunana. Sinne tulee kaiken näköistä kärrysaunaa, autosaunaa, lauttasaunaa, telttasaunaa. Tosi erikoisia viritelmiä, kuten viime vuonna. Et on paljon erilaista löylyä tiedossa.
1: Kenelle suosittelisit saunafestivaalia? Kenen kannattaa tulla paikalle?
2: No, kyllä mä suosittelen ihan kaikille. Et vaikka saunaihminen, niin siellä alueella on ihan loistava tunnelma. Eli, mutta tietysti sitten, jos olet kova saunoon, niin nyt niin kuin saa tavallaan siinä sitten 2 päivää ihan huoletta käydä löylyistä. Ja toki siinä on Kyrösjärvi vieressä, niin pääsee myös uimaan.
1: Joo, välillä varmaan on ihan kivakin pikkusen pulahtaa. Kyllä. Sitten virkistäytyy. Mites muuten toi varustus, miten kannattaa varautua, kun paikalle tulee?
2: No, kannattaa varustautua hyvin minimaalisin varustein. Eli saunavehkeet, pyyhettä, släpäriä. Sitten tietysti vähän pitää huolta omasta nesteytyksestä. Ja meillä on siellä hyvin vähän on semmoisia lukollisia lokeroita, joten ei mitään arvoesineitä kannata ottaa mukaan. Et pankkikortti toimii meidän festarikioskissa ja et periaatteessa kaikki, mitä pystyt siellä ostamaan, niin pankkikortilla tai mobiilimaksulla onnistuu.
1: Saunaseuran löylynlyöjien puheenjohtaja Tutta Westerlund, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot Ikaalisten saunafestivaalista.
2: No, lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta saunafestivaali.fi. Somesta, Instagramista ja Facebookista löytyy Villavihta 2.0 nimillä meidän tilit.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.

0: Eppu Normaali ja kultaista sadetta soi sun radiossa, kun vajaa 20 minuuttia on aikaa kello 10. Ja Eppu Normaalihan kipuaa myös Tammerfestin lavalle huomenna lauantaina. Festivaali huipentuu Eppujen viimeiseen Tammerfest-vetoon. Toki niitä Eppu-keikkoja on sitten vielä jokunen jäljellä. Elokuussa sitten ratinaan homma päättyy, mutta sinne on vielä muutama viikko aikaa, mutta vähiin käyvät Eppu Normaalin esiintymiset. No, Tammerfest tosiaan jatkuu tänään. Taisi olla niin, että tämä ja huominen päivä ovat jo ennalta loppuun myytyjä, joten Ratinanniemessä varmasti tungosta ja eiköhän siellä tunnelmaakin sitten riitä, kun tänään taas tuossa iltapäivällä siellä meiningit starttailevat. Sun radiossa puolestaan tuossa tovin kuluttua, reilun vartin kuluttua, no mennään uutisiin tietysti tasalta, mutta uutisten jälkeen avataan tämän viikkoinen markkinatori. Eli ensi tunti 10-11 voi soitella studioon ja laittaa kamppeita myyntiin. Tai vaikka ostoilmoituksiakin voi jättää, mutta enköhän sitä taas monenmoista tuotetta liikahda, kun markkinatoria pidetään.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Let's Get Loud, Jennifer Lopez lauloi siinä. Kello on ihan pian 10 tasalta. Mennään aamun uutisiin ja uutisten jälkeen avataan sitten tämän viikkoinen markkinatori. Puhelinlinjat avoinna studiossa kello 11 saakka, joten nyt voi jo ruveta virittelemään pikkuhiljaa yhteyksiä tänne päin, että mitäs olisi ehkä laittaa myyntiin tänään tai onko jotain tarpeita jostain esineestä, tavarasta, mitä ajattelet, että jollain muulla voisi olla tarpeettomana, niin ostoilmoituksiakin vastaan otetaan, mutta niiden vuoro siis tuossa heti uutisten jälkeen.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen puolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista. Tampereen Ilves eteni jatkoon UEFA:n konferenssiliigan karsinnassa, kun luksemburilainen FC Differdang kaatui eilen Tammelassa maalein 3-1. Ilveksen maaleista vastasivat Jandro Raab, Jardel Kanga ja Roope Riski. Ilves jatkaa näin karsinnan toiselle kierrokselle, mihin vastustaja tulee Islannista. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Kempeleessä, kun Kiri oli parempi jaksoin 2-0. Manse jatkaa tappiostaan huolimatta sarjan kakkostilalla. Sen pelit jatkuvat viikon kuluttua Kaupissa, kun vieraaksi saapuu Sotkamon Jymy.
7: Sun radion sää.
8: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
7: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Jälleen on aika markkinatorin ja ensimmäinen soittaja on jo linjoilla studiossa. Kimmo, morjesta vaan.
9: No terve, tässä Satu.
0: No moi.
9: Moikka. Olisi myynnissä tämmöinen ylimääräinen kotakamiina.
0: Okei, kotakamiina. Onko jotain tarkempaa speksiä kertoa siitä vai mennäänkö tälle?
9: Hetkonen, niin mitäs tässä sanotaan, että teho on 5,3 kilowattia, energialuokka C, etulasilla ja tukevalla kahvalla, sisällä arina ja tuhkalaari, päällä pyöreä levy, takaa sivulle tuleva hormiliitäntä ja erittäin painava.
0: No niin, no ne on jo hyvät tiedot. Mennään näille. Minkälaista hintaa olet ajatellut kamiinalla?
9: No, tämä on aivan täysin uusi, niin 350 tästä pyytäisi ja noutu olisi parkanosta.
0: Joo, parkano. Otetaan sekin tuohon ylös. Selvä homma. Mistä numerosta voi kamiinaa tiedustella?
9: 0400 786 273.
0: Eli 0400 786 273.
9: Kyllä.
0: Hyvä.
9: Juuri näin.
0: Kiitos Satu soitosta. Hyvää viikonloppua
9: sinne. Kiitos.
0: Samoin. Moi. Siitä tämänkertainen markkinatori käyntiin ja tosiaan 11 asti. On studion linjat avoinna, jos on jotain ylimääräistä nurkissa, mistä haluat eroon ja voit vaikka tehdä pienen tilin sillä varjolla, niin ei muuta kuin soittoa studioon, kuten Satu teki. Kotakamiina siis lähtisi 350 € hinnalla, ihan upouusi 5,3 kilowattinen kamiina parkanosta noudettavista. Tätä voi kysellä numerosta 0400 786 273.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: No Kari täältä Valkeakoskelta, mulla olisi tässä useampi tänne ostohakuilmoitus. Ensinkin olisi Akusessa monipuolista kotimaista suomalaista musiikkia, ihan niin kuin romanttisesta lavatanssimusiikista, ihan tuollaiseen kotimaiseen heviin asti. Kaikenlaista kotimaista musiikkia otetaan mielellään vastaan, niin CD-nä, vinyylinä, C-kasettina sekä keikkatallenne DVD-levinä sekä karaoke-DVD-levinä. Ja sitten kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja, myös jos jollain olisi, niistäkin mä olisin kiinnostunut. Ja sekä sitten kotimaisten artistejen, orkestereiden fanipaidoista sekä huppareista olisin kiinnostunut noin 2XL:llä. Sekä sitten, jos jollain olisi myös tarjota vanhaa europoppia tai eurosalaista diskomusiikkia CD-nä, vinyylinä, niistäkin mä olisin kiinnostunut. Ja tässä olisi nämä ilmoitukset ja olen Kari Valkeakoskelta ja niistä vanhemmista ilmoituksista varmasti löydäkin sen mun numeron. Ja
0: joo, eli numero on tämmöinen kuin 040-630-8929.
1: Joo, kyllä.
0: Hyvä, kiitokset Kari soitosta ja hyvää viikonloppua sinne Koskiin.
1: Sitä samaa.
0: Kiitos, okay. moro. Sieltä Karin ilmoitus tälle perjantaille, eli jos sulta löytyy ylimääräisiä levyjä tai leffoja tai huppareita ja teepaitoja kotimaisten bändien osalta, niin ei muuta kuin Karille soittoa ja ehkä sieltä sitten kauppoja syntyy. Sun Radion Markkinatori tosiaan on saatu käyntiin tämän perjantain osalta. Onko jotain ylimääräistä nurkissa, mistä haluat luopua, niin siitä vaan soittoa studioon ja ehkä ostajaa löytyy. Tai vastaavasti, onko sulla mielessä joku, että mitä haluat itse ostaa, mitä ei ole tullut vaikka kaupoista vastaan ja tiedät, että jollain muulla saattaisi hyvinkin olla, niin myös ostoilmoitukset ovat totta kai tervetulleita. 010-5844-655 on studion numero. Satu tuossa jo ennätti Parkanosta soitella, että hänellä on Kota Kamiina myynnissä. Ihan upo uusi paketissa oleva kamiina, 350 € hintaan lähtisi Parkanosta tällainen. Sitä voi tiedustella numerosta 0400-786-273. Mutta ei muuta kuin puhelinlinjat kuumaksi, jos haluat tänään kauppaa käydä.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Operaattorimaksun hinnallapa hyvinkin, eli me ei olla tässä mitenkään rahan perässä näissä hommissa, vaan ainoastaan ilmoituksia välitetään, eli meidän kautta voi ostaa tai myydä, tai miksei vaihtaa tai lahjoittaa. Kaikki käy, mihinkä vaan laki antaa myöden. Kesäinen aurinkoinen perjantai, kello on 9:09 ja 11 asti on tosiaan aikaa noita markkinatori-ilmoituksia tänne päin soitella, joten pistäpäs puhelua tulemaan, jos haluat kaupantekoa aloitella.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: No Timo, morjesta.
0: No morjesta Timo. Mitäs perjantai aamu?
1: Lomalla viimeistä lomapäivää. Siellä onkin Markkinatori nyt perjantai. Ennen se on ollut lauantaina joskus aikoinaan.
0: On se aikoinaan ollut, mutta on tässä jo tuosta viime talvesta asti, koska kohan me tämä siirrettiin perjantaihin. Ja joo. Aika lailla vilkas aika on ollut tämä. Tuntuu, että se vähän hiipui se lauantai-touhu, niin nyt on varmaan vähän eri kuuntelijoita linjoilla.
1: Aivan.
0: Joo vain. Mitä se olisi mielessä?
1: Mulla olisi myynnissä separate pilla erotteleva kuiva käymälä.
0: Okei.
1: Ollut hetken aikaa käytössä, mutta nyt jäänyt tarpeettomaksi, kun vanhukset ei enää pääse mökille, niin ei ole sitten käyttöä.
0: Nonni. Tarpeeton.
1: Että se on Bauhausissa maksaa aika tarkkaan 750 € uusi, niin tuossa olisi nyt, mä ajattelin, että 20 tolle hinnaksi.
0: Pätkäs pikkusen, sanotko vielä hinnan?
1: Siis 220 oli toi meidän hinta ja Bauhausissa maksaa uusi 750.
0: Joo, se on, kuulostaa aika sopuhinnalta.
1: Joo, ja ei ole tosiaan muutaman vuoden ollut hyvin vähäisellä käytöllä.
0: Joo vain. Minkälaisesta numerosta voi tiedustella?
1: Tästä, eli 050-596-5265.
0: Eli 050-596-5265.
1: Joo.
0: Sanotko vielä, missä toi kuiva käymälä tällä hetkellä on, mistä voi nouttaa?
1: Se sijaitsee ihan Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla, niin kaikki yleensä tietää Pinsion taimitarha, niin siitä kilometri, eli Hämeenkyrön puolta.
0: Nonni, Hämeenkyröstä. Joo. Laitetaan se tuohon ylös. Hyvä, kiitokset Timo soitosta ja oikein hyvää viikonloppua sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitoksia. Moi. Moi moi. Kuiva käymälä olisi jäänyt tarpeettomaksi. Onko mökille vaikka tarvetta Moiselle? Jos on, niin Timolle vaan puhelua Hämeenkyrön puolelta. Se on noudettavissa. Puhelinnumero on 050-596-5265. Markkinatori tosiaan homman nimenä, kuten siinä Timunkin havaitsi, että nykyisin mennään perjantaisin tätä Markkinatoria ja on tässä jo mitä varmaan puolisen vuotta perjantai-aikatauluilla mentykin ja hyvin on homma toiminut, mutta ei muuta kuin puheluita lisää. Onko sulla jotain ylimääräistä nurkissa, mistä haluat eroon? Jos on, niin soittoa vaan 010-5844-655 ja ehkä joku sun radion kuuntelijoista sitten asiaan tarttuu. Tai vaikka, mitä nyt äkkiseltään tulee mieleen, että tässähän on festivaalikesä kuumimmillaan, onko lipputarvetta? Esimerkiksi Tammerfestiltä kuulemma tämä päivä ja huominen päivä on loppuun myyty, mutta kyllähän näissä aina jotain sattuu, että joku jää sitten kuitenkin tulematta ja lippu saattaa jäädä tarpeettomaksi. Jos näin käy, niin ei muuta kuin kiertoo vaan Markkinatorin kautta.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Tämän aamun ilmoitus satoa sen verran, että Parkanossa olisi myytävänä Kota Kamiina. Sitä voi tiedustella numerosta 040-786-273. Hämeenkyröstä puolestaan löytyisi myyntiin tarpeettomaksi jäänyt kuiva käymälä. Varsin vähällä käytöllä ollut puhelinnumero, josta tätä voi tiedustella, on 050-5965-265. Ostoilmoitus puolestaan kuultiin Valkeakoskelta. Kari haluaisi ostaa kotimaista musiikkia laidasta laitaan, samoin kuin kotimaisia elokuvia ja vaikka dokumentteja ja myös bändihuppareita ja teepaitoja. XXL-kokoisia voi myydä. Numero on 040-630-8929. Ja täältä otetaan seuraava soittaja, Markkinatorilla Kimmo.
3: No täällä on Rike vaan.
0: No morjesta, Rike.
3: Meisin näet tämmöistä Kuivanmaan mökkiä, mikä on mummon mökki. Hämeen taikka Viljakalasta. Viljakala Ylöjärvi. Ja noin on huone ja köytti ja sitten on saunakamari ja iso sauna. Ja noin sitten on semmoinen kevyt hirsimökki siinä pihassa, mihinkä mahtuu kaksi nukkuu. ja noin 2074 tontin pinta-ala tasatontti.
0: Joo vain. Eli reilun kokoiset tilukset.
3: Anteeksi mitä?
0: Tässä vaan vähän ääneen pohdin, että reilun kokoiset tilukset, kun tässä kirjailen näitä ylös. Joo.
3: Joo.
0: Mikäs on päivähinta? Onko mielessä jo?
3: Parikymppiä ollaan pyydetty.
0: Joo vain, 20 000. Sanotko Rikeviä puhelinnumeron, mistä voi tiedustella?
3: 0400-923-102.
0: Eli 0400, niin, sanomaan.
3: 0400-923-102.
0: Joo, 0400-923-102, sillä mennään.
3: Ja semmoinen tasainen tontti ja rauhallinen paikka, lähempään naapurina joku 0,5 kilometriä matkaa, että se on vähän juuriakin pihassa, että on naapurit häittämässä.
0: No se on ihan hyvä. Luonnon rauhaa tarjolla Viljakkalassa.
3: Näin on, kyllä.
0: Kiitokset Rike soitosta, toivotaan, että mökki löytää uuden omistajan.
3: No niin, joo, kiitti.
0: Kiitos, moro moro. Näin Viljakkalasta olisi siis mummon mökkiä tarjolla. Parin 10 000 hinnalla ja niin kuin siinä Rike kertoi, niin aika lailla iso tontti myöskin ja rauhallisella paikalla Viljakkalassa, joten 0400-923-102 on numero, josta voi tätä tiedustella.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Ja Markkinatorilla Hoivassilta.
4: No Tapani, morjesta.
0: No morjesta Tapani.
4: Pistettäisikö listaa taas peliin?
0: Ei muuta kuin alan lateleen, täällä on kynä valmiin.
4: No niin, pistetään kuule tommonen 15 kappaleet Frisbee Golf -kiekkosetti ensin ja pistetään 70 hintaa. Ihan virallisia, hyväkuntoisia kiekkoja tarpeettomana.
0: Joo.
4: Sitten olisi tuommoinen Osram batterikäyttöinen retkilyhty ja patterit siihen, lisäpatterit mukaan kympillä. Löytyy koukku, että saa vaikka fotaan tai telttaan kiinni.
0: Joo.
4: Sitten se 5-heppainen nelitahti perämoottori, uusi, pistetään 750.
0: Joo.
4: Tapparan virallinen kotipelipaita edelleen tarjolla. Pudotetaan hinta 150. Sä voit kohta itse ostaa sen muuta. Tai tapparalaisia.
0: No kieltämättä, ei sitä käy kiistäminen.
4: Joo. Sitten se kaksosainen tyylikäs TV-taso, uudenveronen edelleen myynnissä. Ja pistetään 220.
0: Joo.
4: Sitten löytyisi Parksiden pari kertaa vaan käytössä ollut 125 mm kulmahiomakone ja siihen tulisi 7 kappaletta uusia laikkoja mukaan ja 25 € koko setti.
0: Joo.
4: Sitten pari tuotetta vielä, niin Mokka Masterin metallinen kahvipurkki ja metallinen suodatinpussi, telinen hyväkuntoiset 30.
0: Joo.
4: Ja sitten laitettaisiin vielä tuommoinen 30 litran korkillinen säiliö, ollut siis veden kuljetuskäytössä, eli mökkivesiä viety, niin se, vaikka semmoiseen käyttöön, niin mitä sille nyt pistettäisiin? 5 €.
0: No se on. Se on sopusa hinta.
4: Ja muutakin löytyy, mutta tässä on jo ihan hyvä setti, niin kuvia löytyy tosiaan ja tavarat on akselilla Tampere Kangasala ja puhelinnumero olisi se 044-5155 ja 131.
0: Eli 044-5155-131.
4: Kyllä.
0: Näillä mennään tänään. Kiitokset Tapani soitosta. Hyvää viikonloppua sinne.
4: Sitä samaa, ja pistähän se pelipaita korvan taakse, jos tulee
0: tarvitsen. No kyllä meilläkin niitä jonkun verran on, mutta katsotaan.
4: Mutta hyvää viikonloppua.
0: Kiitos samoin, moi moi.
4: Hyvä, moi moi.
0: Näin sieltä ruvettiin jo juontajallekin kaupittelemaan kamppeita, ja eikä siinä mitään, mistä sitä tietää, vaikka tässä itsekin innostuisi kaupan tekoon. Mutta jatketaan Markkinatoria hetken kuluttua.
2: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.

0: tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Sun radion markkinatori on siis avoinna, joten jos sulla on jotain semmoista tuotetta, mistä haluat hankkiutua eroon ja ajattelet, että se voisi jollekin muulle kelvata, niin soita ihmeessä studioon ja ehkä sitten joku kuuntelijoista tarttuu kauppaan ja saat vaikka pikku tilin tästä viikonlopuksi tehtyä. Monenmoista ilmoitusta on jo tänään saatu tässä tulille. Muun muassa kotakamiinaa olisi myynnissä, kuivakäymälää, mummon mökkiä tontteineen Viljakkalassa ja äsken Tapani soitteli pitkän liudan erilaisia kamppeita, joita hän myy. Muun muassa frisbeegolf-kiekkoja, retkilyhtyä, perämoottoria, Tapparan pelipaitaa, TV-tasoa, kulmahiomakonetta, mokkamasterin tarvikkeita ja vesisäiliökin olisi Tapanilla kaupan. Ylipäänsä näistä ilmoituksista, jos tässä aika vauhdilla tietysti menee näitä puhelinnumeroita, niin jos joku asia jää askarruttamaan, että kuka myykään vaikka sitä mummon mökkiä Viljakkalassa tontteineen, niin kannattaa laittaa sähköpostistudioon studio@radiosun.fi, niin niihin vastaillaan sitten kyllä tarvittaessa vielä vaikka ensi viikollakin. Aina aika ajoin tulee vielä useammankin päivän jälkeen kysymyksiä, että kuka myi vaikkapa sitten kotakamiinaa. No, sitä kotakamiinaa, sitä voi tiedustella numerosta 0400-786-273. Ylöjärven tai Hämeenkyrön puolelta puolestaan löytyisi tuo kuivakäymälä, joka on jäänyt tarpeettomaksi. Sitä voi tiedustella numerosta 050-5965-265. Mutta seuraava soittaja löytyy täältä Markkinatorilla Hoivassilta. Kuka soittelee?
2: No morjesta, Kimmo.
1: Moro, moro.
2: Valkeakoskelta myytäisiin moottoripyörän varusteita, ajovarusteita.
1: No niin. Niitä on vielä jäljellä.
2: On vielä jäljellä, joo. Ja nyt myytäisiin pois mielellään ennen kuin kausi loppuu.
1: No nimenomaan. Nythän se on kausi parhaimmillaan.
2: Joo. Pääsestä paljon on naisten asuja, on nahka asua ja on koreteksia ja on myös miehille, sitten on kenkiä ja kypäriä on paljon, ajohanskoja ja tämmöisiä, että kypärät myydään 30 40 kappaleja ja on tosi hyviä ja ajovarusteita, housuja, takkia yhdistelmään saa 40-50, että paitsi sitten jotain ruukan, niitä on muutama kanssa, niin mutta sopivaa hintaan kaikki kuitenkin.
1: No niin. Mistäs numerosta sai moottoripyörävarusteita kysellä?
2: Tämmöinen kuin 0400-830-675.
1: Eli 0400-830-675.
2: Kyllä.
1: Hyvä. Mennään tällä kertaa. Kiitoksia Esko soitosta.
2: Näillä mennään. Kiitos. Moi.
1: Hyvä. Moro moro. Moottoripyöräilijöille sieltä löytyy ajovarusteita moneen lähtöön ja sopuhinnalla, joten ei muuta kuin Valkeakoskelle kauppoja hieromaan näistä, jos moottoripyöräkamppeita tarvit. Äsken tuossa olin noita, vähän kertasin, että mitä tänään on myyntiin laitettu. Yksi ostoilmoituskin on jätetty. Kari Valkeakoskelta haluaisi ostaa kotimaista musiikkia laidasta laitaan ja melkeinpä missä tallennemuodossa tahansa. Lisäksi hän on kiinnostunut hankkimaan myös kotimaisia elokuvia ja TV-sarjoja ja dokumentteja. Ja kotimaisten bändien T-paidat ja hupparit myös kiinnostavat, mikäli ne ovat XXL-kokoisia. Karille voi näitä kaupata numerosta tai numeroon 040-630-8929.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinä kuultiin ohjeet markkinatorille soittamiseen, eli 010-5844-655. Parikymmentä minuuttia vielä aikaa soitella, jos on jotain tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa, mistä ajattelet, että joku muu siitä vielä hyötyisi, niin sehän kannattaa laittaa kiertoon ja joko myydä tai vaikka lahjoittaakin eteenpäin, niin eiköhän joku kuuntelijoista sitten tartu täkyyn. Mutta markkinatoria jatketaan hetken kuluttua.
0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Kello on varttia vaille 11, eli tovi on vielä aikaa markkinatorille soitella, jos on jotain myytävää ilmaantunut, mitä haluaisit laittaa eteenpäin. Erkki ilmoitteli tuossa äsken, että hänellä olisi myytävänä kaksi kesärengasta Master Steel Supersport 225/45R17 ja 60 pyytää Erkki näistä hintaa. Puhelinnumero, josta voi rengaskauppoja hieroa, on 050-322-2985. Aiemmin Esko soitteli, että hänellä on moottoripyörä ajoparusteita moneen lähtöön, löytyy ajopukuja, kypäriä, hanskoja, vaikka mitä. Ja sopu hinnalla vielä, niin näitä voi tiedustella numerosta 0400-830-675. Tapani puolestaan myy muun muassa 15 frisbee-golf-kiekon setin 70 hinnalla. Lisäksi hänellä on myytävänä Osramin retkilyhty, patterikäyttöinen, nelitahtinen perämoottori, tappara pelipaita, game issued paita niin sanotusti, eli ei pelattu versio, mutta peliin valmistettu versio. Kaksiosainen TV-taso on myynnissä, samoin kulmahiomakone, Mokkamasterin tarvikkeita ja yksi vesikanisterikin tai vesisäiliö. Näitä voi tiedustella numerosta 044-5155-131. Entä onko sulla jotain, mistä haluaisit eroon? Jos on, niin soita numeroon 010-5844-655 ja ehkä tätä kautta sitten ostajaa löytyy. Rike soitteli, että hänellä on myynnissä Viljakkalassa mummon mökki. Oikein siinä oli useampikin rakennus ja parin tuhannen neliön tasamaa tontti myöskin ja parinkymmenen tonnin hinnalla. Näistä voisi kaupat syntyä. Tiedustella voi numerosta 0400-923-102. Kuiva käymälä löytyisi myyntiin Hämeenkyröstä. Sitä voi kysellä numerosta 050-5965-265. Ja parkanosta puolestaan laitettiin myyntiin kotakamiina, jota voi kysellä numerosta 0400-786-273. Joten onpahan tässä näitä ilmoituksia taas aika mukavasti tälle päivälle saatu. Ostoilmoitus myöskin. Kari on kiinnostunut ostamaan kotimaista musiikkia laidasta laitaan erilaisissa tallennemuodoissa. Samoin kotimaisia TV-sarjoja ja elokuvia DVD:nä. Ja myöskin tämmöistä Eurodance-musiikkia hänelle voi kaupata. Numero on 040-630-8929. Seuraava soittaja. Meinattiin ottaa langoille sieltä, mutta eipä otettukaan, joten pirautapa uudemman kerran, mikäli ei tullut rimakauhu asiaan. Vielä ehtii markkinatorille siis soitella, joten linja on vapaana. Näistä tosiaan näistä yhteystiedoista, mitä tässä nyt aika vauhdilla äskenkin käytiin, niin studio@radiosun.fi kannattaa laittaa sähköposti, niin vastaillaan niihin kyllä. Mutta täältä seuraava soittaja markkinatorilla hoivas sieltä, morjesta.
2: No, Kari tästä Kurusta, terve.
1: No morjesta, Kari.
2: Olisi tuommoinen 80-luvun alun vanha perämoottori, 1018 heppane, ollut käyttämättä nyt varmaan pari vuotta, mutta viimeksi kun veneen perässä oli, niin toimi moitteettomasti ja lähti käymään ja muuta, että se joutaisi tuolta varastosta poistaa, on tuossa Mutalassa.
1: Mutalasta.
2: Äiden tallissa varastossa, niin sieltä voi jo tästä numerosta, tämmöisestä numerosta kuin 0400.
1: Joo.
2: 778. Mm-hmm. 468, niin voisi kysellä ja 250 olisi hintapyynti.
1: 250 euroa. Ja mä kertaan vielä ton puhelinnumeron, eli 0400-778-468.
2: Kyllä, juu. Ja tankki tulee sitten mukaan vielä, bensatankki, että käsipumpulo.
1: Joo. Perämoottori tankkeineen, kirjataan se tuohon ylös. Hyvä.
2: Selvä.
1: Kiitos.
2: Näillä, hyvä.
1: Kiitokset, Kari Soitosta.
2: Viikonlopun alkua.
1: Samoin sinne, kiitoksia. Kiitti, moi moi.
2: Moro.
1: Sieltä vielä yksi perämoottori myyntiin. Mutalasta löytyisi se kaupattavaksi. 0400-778-468, siis puhelinnumero Karille, joka moottoria kauppasi. Niin, tuossa olin äsken sanomassa, että vastaillaan tosiaan noihin yhteystietotiedusteluihin kyllä tässä vielä, vaikka ensi viikollakin, että jos joku jää kaivertamaan, että mistä numerosta saikaan ostaa sen kuivakäymälän, niin kyllä niihin sitten vastataan. Toki siihen voi vastata jo nyt, että sitä voi tiedustella numerosta 050-5965-265.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Vielä ehtii tosiaan markkinatorille tämän perjantain tiimoilta soitella. Hetken aikaa vielä päivystetään tässä puhelinlinjat avoimina, joten jos jostain kamppeista eroon haluat, niin studioon vaan soittoa. Tänään muuten kannattaa sitten myöskin kaikkien kisoihin osallistuneiden pitää puhelinta lähettyvillä. Tänään nimittäin arvotaan ehkä kesän hienoin palkinto, nimittäin tuossa iltapäivällä pistetään jakoon 1000 euron arvoinen matkalahjakortti. Kilpailu on käynnissä osoitteessa radiosun.fi. IMT:n 1000 lahjakortti lähtee tänään jollekin onnekkaalle. Tuossa iltapäivälähetys tarttaillaan kello 13, niin laitetaan se sitten siinä niillä korvin jakoon, joten vielä ehtii mukaan. Kello on 10:50, joten sinne vaan oma osallistuminen jättämään. Markkinatorilla Hoivassilta, kuka soittelee siellä?
3: No Eve täällä, terve.
1: No morjesta Eve.
3: Mulla olisi myytävänä pari lippua. Ensimmäinen 8. tonne Haminatattoon siihen kello 19 iltanäytökseen, eli okay. Martti Souta.
1: Kaksi lippua.
3: Joo, hyvät paikat keskikatsomosta.
1: Joo.
3: 150 yhteensä, mutta toki järkeviä tarjouksiakin saa esittää.
1: Joo. Se oli elokuun eka päivä toi.
3: Joo. Ja Haminatta.
1: Joo, kyllä, kyllä. Oliko vielä muuta vai mennäänkö tällä?
3: Ei muuta, tällä mennään.
1: Mistäs numerosta voi lippuja kysellä?
3: 040.
1: Joo.
3: 36557 20.
1: Eli 040-36557 20.
3: Joo, ja töissä en välttämättä pysty aina vastaamaan, mutta viestiä perään sitten, niin otan kyllä yhteyttä.
1: Joo, se on hyvä systeemi se. Kiitokset Eve soitosta ja hyvää työpäivää sinne.
3: Kiitos samoin.
1: Kiitoksia, moi moi. Hamina tattuu tapahtumaan siis kaksi lippua Evellä myynnissä. Ensimmäinen elokuuta tuo upea tapahtuma pidetään, joten siitä vaan sitten, vaikka kesälomaretkelle, jos sattuu olemaan loma-ajankohtainen elokuun alussa. Itellä muuten on, mutta tuolle päivälle on jo vähän muuta sovittuna. Hetki aikaa vielä markkinatorille pirauttaa. No, tosi pieni hetki tässä, kello menee sitä vauhtia eteenpäin, tai ihan tavallista vauhtia se kai menee, mutta näin on tämä perjantai-aamupäivä kohta hujahtanut läpi, joten siinä mielessä alkaa olla kiire, jos meinaat vielä markkinatorille soittaa. Mutta tosiaan tuossa olin äsken sanomassa, että se IMT:n kisa ratkaistaan tänään. Radiosun.fi, vielä ehdit mukaan. 1000 euron arvoinen matkalahjakortti arvotaan tänään iltapäivällä tuossa kello 13 alkavassa iltapäivälähetyksessä, joten onnea arvontaan. Jos et vielä mukana ole, niin radiosun.fi osoitteeksi ja sitä kautta sitten ehkä niitä kesälomasuunnitelmia voi tehdä. Toki sen lahjakortin ehtii käyttää sitten vielä myöhemminkin, se on kyllä voimassa pitkän tovin, joten ei, jos tämän kesän lomat on jo pidetty, niin ei kannata siitä masentua, että menisikö lahjakortti hukkaan. Ei varmasti mene. Muuten tuossa iltapäivän aikana kuullaan runsain mitoin kesän erikoisohjelmia. Tänään muun muassa mökkikesää luvassa. Siellä puhutaan tänään aika tärkeistä asioista, nimittäin uimataidosta ja vesiturvallisuudesta. Kesästoppi tehdään Sastamalaan, Herra Hakkaraisen taloon. Pirkanmaan urheiluviikon lopussa otetaan selkoa tämän alkavan viikonlopun ja vähän ensi viikonkin urheilutapahtumista kello 15 alkaen. Ja herkkukesässä puolestaan tuossa 2 tunnilla puhutaan vähän erilaisista kesäjuomista ja kuten sanoin, niin myös sitten se IMT:n matkalahjakortti arvotaan, joten kyllä riittää iltapäiväänkin vipinää. Toki tänään myös sun viihteelle toivekonsertti sitten ilta 6 lähtien. Mutta nyt on aika kiittää Markkinatorin osalta seurasta ja meikäläinen pitää tässä pikku tauon ja kello 13 jatketaan sitten iltapäivän puolella.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista.
1: Sun radion sää.
7: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha. Moritonki.
4: Moro.
3: Ja hyvää viikonlopun alkua taaka. Mitenkä tässä nyt voisi sitten?
4: No,
3: näin on. Kun on ilmoja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korihonen on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoitteen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan veijarinovellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulopetellä.
4: Mollisonaatti Kulopetellä.
5: Semmoinen.
4: Niin.
5: Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
3: Niin. Olokkone oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevylautalla pilkillä, ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Jaha. Olisikohan taas jäikkö?
4: Jäikkönen on kyllä hyvä.
3: Oli se ja on kyllä hyvä.
4: Jäikkönen on hyvä, kun meinaa, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin Jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut?
3: Kauheella työllä leiponut siihen jumalan. Aamulla 4 herännyt leipoja.
4: Vajonnota hiivana usein, kun mikä on, jos sä ihan itse ostanut.
3: Auta törkeetä.
4: Ota se hyvä.
3: On se. Kyllä. No. Ja sitten vielä lopuksi vähän haijastusasiaa.
4: No niin.
3: Melarttini Jyrki oli tossa alkuvuodesta ilmoittautunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sittenhän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin keraamisia kahvekuppeja ja vellikulhoja. No, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moritonki, juu.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

Anne Mattila lauloi siinä, elän tätä elämää. Ja otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote, nimittäin tie 66 Virroilla. Siellä on sattunut liikenneonnettomuus, tarkempi paikka on välillä Herranen ja Kaarre. Ja tieto kertoo, että vakavasta onnettomuudesta on kysymys. Liedenpohjan tie on tuo tarkempi paikka. Siellä on sattunut vakava liikenneonnettomuus. Pelastustoimet on käynnissä kohteessa ja tie on suljettu onnettomuuspaikan kohdalta kokonaan. Tämä siis Virroilla. Liedenpohjan tie on suljettu onnettomuuden vuoksi kokonaan liikenteeltä.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Ikallinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. Heiskan kesäteatteri.com.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
14: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Virroilla on sattunut vakava liikenneonnettomuus. Onnettomuus tapahtui Liedenpohjan tiellä aamupäivällä kello 11 jälkeen. Valtatie 66 on suljettu kokonaan liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Työt ovat edelleen käynnissä. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjaveret ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymissyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista.
14: Sun radion sää.
15: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
14: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta.

0: kantasi jää. Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
14: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
15: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
14: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
16: Vevex, vevex, vevex, vevex!
17: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
18: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
19: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
20: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
21: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

have we got no

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustotalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Virroilla on sattunut vakava liikenneonnettomuus, kun henkilöauto ja rekka törmäsivät toisiinsa. Onnettomuus tapahtui Liedenpohjan tiellä aamupäivällä kello 11 jälkeen. Valtatie 66 suljettiin onnettomuuspaikan kohdalta kokonaan liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Tällä hetkellä liikenne kulkee kiertotietä tien 68 kautta. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjaveret ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymissyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista.
2: Sun radion sää.
10: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Keskiyön kaupoilla aloitettiin sun radion kesäpäivän iltapäivän lähetys Kimmo Hoivassilta studiossa. Morjesta vaan ja oikein hyvää 17. päivää jo heinäkuun osalta. Aurinko paistaa, lämpötila huittelee siellä jo lähes tulkoon helle lukemissa, joten ainakin tarkenee tuolla ulkosalla. Hauska näky, kun tästä studion ohi vilahti just tollainen, jos mä näen oikein, niin sellainen oikein vanhan liiton, vanhan mallin rantakirpput. Avaat tuossa liikenteessä, mutta joo, se oli semmoinen pikku näköhavainto tuosta Suvantokadulta studion ikkunasta. Mutta joo, aurinko paistaa komeasti ja voi pojat, mikälainen iltapäivä meillä onkaan tässä edessä. Tietysti on runsaimmiton noita kesän erikoisohjelmia. Mökkikesässä jutellaan tänään vähän uimataidosta ja vesiturvallisuudesta. Kesästoppi tehdään Sastamalaan herra Hakkaraisen taloon. Pakkari Noiva tekee selkoa Pirkanmaan urheiluviikon lopusta ja herkkukesässä käsitellään vähän kesän juomia tuossa ensi tunnilla. Mutta tällä tunnilla laitetaan jakoon kesän pääpalkinto, nimittäin IMT:n ja sun radion kilpailu. Siinä palkintona on 1000 euron arvoinen matkalahjakortti ja mua oikeasti jännittää täällä studiossakin teidän kaikkien osallistuneiden puolesta, että kenelle arpa onni osuu kohdalleen. Eiköhän se tässä tämän tunnin aikana saada ratkaistua, jos vaan saadaan sitten voittaja puhelimen päähän, mutta vielä ehtii muuten osallistuakin ihan kun oikein nopea on, niin radiosun.fi, sieltä voit 1000 matkalahjakortin voittaa, jos oikein hyvä tuuri käy. Mutta ihan kohta otetaan yhteys Pälkäneelle, Nittyseppälän tilalle, josta saadaan iltapäivän mansikkaraportti vartin yli yksi. Otetaan siihen aiheeseen liittyen sopivasti seuraava 4 suoran kappale soittoon. Tämä on Mansikkaa ja valkoapilaa.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista alkavaa iltapäivää. No niin, meillähän on tämä perheiden seikkailupäivä, eli siellä on tepparikisa kovassa käynnissä, ja juuri tulin tällä meidän mansikkajunalla tähän meidän terassin viereen. Siinä muuten pizzaoni puhkuu kuumana pizzoja, ja voin sanoa, että väkeä on oikein iloisesti. Eli olen tässä nyt pari tuntia mansikkajunan kuskina, ja perävaunu täyttyy iloisesti, ja kohta lähdetään ensimmäiselle peltokierrokselle. Mutta mennäänpä se mansikkatilanteeseen. Tänään pakkasimme Malviinaa 4 kilon laatikko, eli siinä on 8 litraa siinä laatikossa, ja sitä myytiin tänään kello 12.45 asti, eli siihen asti meillä riitti sitä laatikkomyyntiä, ja nyt loppupäivä sitten lasketellaan litramyynnissä, ja toivotaan ja uskotaan, että kaikille löytyy ainakin sitä litramarjaa. Johan meillä siellä sitten vadelmaa ja mustikkaa ja hunajamarjaa ja kaikkea muutakin sitten. Mutta huomenna taas uudet toiminnat, ja uskon, että kello 9 saadaan taas vähän sitä 4 kilon laatikkoa myyntiin. Tässä ei enää uskalla luvata mitään, vaan mennään aina päivä kerrallaan, mutta aina kaikki myydään, mitä sieltä pellosta löytyy. Eli tänään on oikein riemastuttava päivä, ja vielä ehditte tänne meidän perhepäivään. On teillä perhettä tai ei, niin kaikki lapset ja lapsenmieliset, tervetuloa, ja miksei muutkin. Mutta nyt minä käynnistän meidän veturin, ja me lähdetään liikenteeseen.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Heidi Pakarinen lauloi siinä. Uusi alku oli kappale nimeltään. Kummelissa joskus laulettiin arvontalaulua. Poliisien kuoro lauloi sitä. Mä en tarvitse ruveta sitä nyt tulkitseen tässä, mutta täällä on aikamoiset niin sanotusti tuliset hiilet täällä studiossa ollut. Nimittäin aivan hetki sitten suoritettiin IMT:n ja sun radion kilpailun arvonta. Kenelle lähtee 1000 euron arvoinen matkalahjakortti, niin siitä kuullaan ihan hetken päästä.
1: Radio sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
9: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
9: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
10: Tule tutustumaan.
11: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessutoista 30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.

MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Tarski.
2: Kimmo Hoivassilta soittelee sun radiosta. Morjesta.
1: Moikka.
2: Oliko Tarja puhelimessa?
1: Joo.
2: No niin. Mitäs sun kesäpäivään kuuluu? Ehditkö hetken rupattelemaan, ootko pahassa paikassa?
1: Ehdin rupattelemaan. Mikko Harjua on menossa Turkuun katsomaan siskon kanssa.
2: Okei. No sulla on hieno päivä sitten edessä. Mikä on Mikko Harjun sellainen suosikkibiisi?

0: mistä pidät?
1: No, perinteinen sinä riitat on hyvä ja sitten hengitä.
0: Aivan. No ne soi meilläkin molemmat tässä. Voisi itse asiassa laittaa vaikka kohta soittoonkin, mutta
1: Joo.
0: Mitäs muuten, kuinka on kesä sujunut?
1: Hyvin on sujunut, että lomalla on puolivälissä ja näin.
0: Eli on päässyt jo sillain oikein lomatunnelmiinkin ja vielä on
1: kyllä
0: kuitenkin kivasti edessäkin.
1: Kyllä, joo. 11.8. vasta paluu töihin.
0: No se on hyvällä mallilla sitten. Joo vain.
1: Kyllä.
0: Onko mitään matkasuunnitelmia tehtynä?
1: No ei muuta kuin tämmöisiä pieniä keikkareissuja. Livemusiikki on parastani.
0: No se on.
1: Pitää käydä katsomassa.
0: Joo, se on totta. Itse tykkään kyllä kanssa. Ja olen menossa tänäänkin tuonne vähän sitten Tammerfesti-humuun taas katselemaan bändejä, mutta
1: joo.
0: Asia, millä soittelen, sä oot osallistunut meidän ja IMT:n matkalahjakorttikisaa. Muistatko osallistuneet voisiin?
1: Joo, muistan.
0: Minkälaisia suunnitelmia sulla olisi, jos sattuisi käymään oikein tuuri tuossa arvonnassa?
1: No, en ole ikinä käynyt ulkomailla, niin johonkin lämpimään kiinnostaisi lähteä.
0: Et ole koskaan käynyt ulkomailla. Kuinka sä oot onnistunut säilyyn sillä lailla?
1: No, äiti on ollut yksi huoltaja, niin ei ole ikinä tullut sitten käytyä mistään kaksi sisarusta, niin ei ole tullut lähettyä, niin sitten ei ole osannut kaivatakaan.
0: No joo, se on ihan totta. Mulla oli itse asiassa kans muuten vähän sama, että lapsena ei oikein käyty kyllä suuremmin missään. Ehkä nyt jossain ihan naapurimaissa käytiin, mutta ei koskaan mitään pidempää reissua. Mutta sitten kun kävi ekan kerran, niin sitten iski kyllä aikamoinen matkakärpän.
1: Niin, siinähän on aina se vaara.
0: Niin, kyllä. Mutta Tarja, mun tarvitsisi nyt kertoa sulle semmoinen asia, että sulla on nyt vaara, että sulla purasee sellainen matkailukuume ja matkailukärpäinen. Sä oot nimittäin voittanut 1000 euron lahjakortin, onneksi olkoon.
1: Herra jesta sentään. Vau.
0: Minkälainen fiilis?
1: No, vähän sanaton kyllä.
0: No ei tarvitse mitään sanoa sen kummemmin, mutta nyt pääset suunnittelemaan sitten sitä ensimmäistä ulkomaanmatkaa. Toki IMT myös kotimaassa toimii, mutta ehkä nyt kannattaa tällä jo sitten vähän lähteä sinne lämpöseen.
1: Joo, kyllähän se siltä kuulostaa. Apua, nyt alkoi vähän jo jännittää.
0: Ei tarvitse enää jännittää, arvonta on ratkennut ja sulle osui tosiaan pääpalkinto tästä kisasta, niin lämpimät onnittelut tästä.
1: Vau, kiitos paljon, herra jestas.
0: Ei muuta kuin hei, onnea voitosta ja kivaa keikkaa tälle päivälle ja hyvää kesää.
1: Joo, kiitos. No niin.
0: Kiitti. Moi.
1: Moikka.

0: Mikko Harju lauloi siinä, sinä riität. Mikko Harjua oli menossa katsomaan myöskin tämänkertainen arvontavoittajamme. Tarjalle lähti siis äsken tuo peräti 1000 euron arvoinen matkalahjakortti. Ja hän oli tosiaan matkalla Turkuun Mikko Harjun keikalle, niin siitä tuli nopea reagointi tuohon, että soitettiin sinne myös vielä sitten vähän matkamusiikkia. Mahtava kilpailu, kiitokset kaikille osallistuneille. Hauska, että täällä studiossakin alkoi vähän jännittää, kun aiheesta tässä on vähän enempi tänään puhuttu ja nyt saatiin sitten se palkinto jakoon. Ja on se vaan komea palkinto se. Mutta Sonradion kesäpäivää jatketaan. Pientä päivitystä tuohon Virtain tilanteeseen. Liedenpohjan tiellä sattui siis vakava liikenneonnettomuus tänään tuossa reilu pari tuntia sitten ja vähän tarkempia tietoja tuli äsken tuolta viranomaisilta. Kyseessä on ollut siis kuorma-auton ja henkilöauton välinen törmäys ja kyseisessä kuorma-autossa, joka suistui ojaan kyljelleen onnettomuuden seurauksena, siellä oli 2 henkilöä, jotka eivät kuitenkaan onneksi loukkaantuneet. Palolaitoksen tiedottajan mukaan henkilöautossa oli 4 henkilöä, jotka altistuivat eriasteisesti onnettomuuden seurauksena. Liikenneonnettomuus paikalla tuolla tiellä 66 on edelleen keskeytetty ja liikennettä ohjataan kiertoteille. Pelastustöitä on tehty siitä asti ja liikenne palautetaan tielle 66, kun poliisi on saanut suoritettua onnettomuustutkinnan valmiiksi. Aika-arvio tässä vaiheessa on 2 tuntia, eli tie 66... tuolla virroilla on siis edelleen poikki tuon liikenneonnettomuuden seurauksena. Kohta jatketaan musiikilla. Rodeo-kokoonpanon musiikkia tulossa tuossa pikkukatkon jälkeen. Ja sen perään soitetaan ihan upo uutta musiikkia. Niin sanotusti henget puhuvat. Nimittäin Pate Mustajärveltä on tänään vielä julkaistu 1 kappale. Vaikka Patesta aika jätti tuossa Tapanin päivänä, niin musiikki sentään elää ja 1 vielä ennen julkaisematon kappalekin on tänään päivänvalon nähnyt. Se soi myöhemmin vielä tänään Sun Radion lähetyksessä.
1: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
10: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ensimmäinen rodeo. Rodeon eli Anna Puun, Eerinin ja Ida Paulin muodostaman yhtyeen musiikkia kuultiin siinä. Kello on varttia vaille 2 ja kuten tuossa äsken jo vähän vihjailin, että soitetaan ihan upouutta musiikkia, niin tänään on julkaistu Pate Mustajärven uutuuskappale. Viime sunnuntainahan Pate Mustajärven syntymästä tuli kuluneeksi 70 vuotta ja juhlasuunnitelmat menivät sikäli uusiksi, että juhlakonsertista tulikin muistokonsertti, kun Tapanin päivänä saatiin suru-uutinen Pate Mustajärven menehtymisestä. Mutta musiikkia edelleen kuitenkin on saatu julki. Pate oli nimittäin ehtinyt käydä äänittämässä lauluraidan tulevaan singleensä, joka kantoi ehkä enteellisestikin nimeä Loput päivät. Laulua ei varsinaisesti ehditty saamaan valmiiksi ennen Mustajärven poismenoa, mutta nyt se on saatettu lopulliseen muotoon ja julkaistaan sitten näin postuumisti artistin jo menehdyttyä. Esa Elorannan käsialaa kyseinen laulu on ja Esa Eloranta avaa biisin syntytarinaa näin, että kun ikä alkaa kertyä, sitä väistämättä alkaa pohtia väheneviä päiviään. Me kaikki tahdomme vierellemme kumppanin, jonka kanssa olisi helpompi kohdata tuntematon. Esa Elorannan mukaan hän tiesi, että laulu sopisi Patelle, koska Pate oli löytänyt ihmisen, joka jakaisi loput päivät hänen kanssaan. Tämän biisin lauluraidalla Pate on luopunut rouheista maneereistaan ja laulaa ikään kuin pelkällä sydämellään. Näin kertoo laulun kirjoittanut Esa Eloranta. Ja tältä se kuulostaa. Pate Mustajärvi ja Loput päivät.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
15: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
16: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
17: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
18: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
17: Miksi?
18: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
17: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
19: Radio Sun uutiset.
20: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. 4 henkilöä loukkaantui Virroilla aamupäivällä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät toisiinsa Liedonpohjan tiellä kello 11 jälkeen toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Törmäyksen seurauksena ojaan suistuneessa kuorma-autossa oli 2 henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet kolarissa. Henkilöautossa oli 4 matkustajaa, jotka saivat eriasteisia vammoja. Liikennetiellä 66 on edelleen poikki ja liikenne ohjataan kiertotielle tien 68. kautta. Tie 66 avataan liikenteelle vasta, kun poliisi saa onnettomuustutkinnan valmiiksi. Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkistontie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
0: Sun radion sää.
20: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: Topi Sarsakoski.
1: Ja on kesäyö. Avasi kello 2 tunnin sun radion kesäpäivän lähetyksessä. Ja tämä tunti omistetaan herkkukesälle. Tuossa jo tovin kuluttua otetaan vähän selkoa tämän kesän juoma-asioista. J.P. Lamminpohja tavoitti Mikael Karttusen, joka on Anoran kansainvälinen brändilähettiläs. Ja monelta kantilta kesäjuomia käydään läpi tämän alkaneen tunnin aikana, mutta mennään näihin hommiin tuossa tovin päästä. Musiikin osalta annetaan seuraava puheenvuoro Johanna Kurkelalle, joka laulaa, että olet uneni kaunein.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Aurinko paistaa ja lasit täyttyy, mutta miltä maistuu kesä 2026? Tänään päivitetään kesäjuhlien juomatottumukset täysin uuteen uskoon, kun otetaan haltuun kauden trendikkäimmät ja raikkaimmat poolivinkit, kiinnostavimmat viiniuutuudet sekä ne alkoholittomat mocktail-vallankumouksen parhaat tärpit. Alkoholijuomien bränditalon Anoran kansainvälinen brändilähettiläs Mikael Karttunen. Mistä elementeistä syntyy vuoden 2026 trendikkäimmät kesäpoolit? Onko aika jättää nyt perinteiset hedelmäpalat taakse?
2: En tiedä, kannattaako tuoreita raaka-aineita välttämättä koskaan jättää taakse, mutta ehkä nyt voi siirtää ajatuksen siihen suuntaan, että kun spritz-tyyppiset juomat on nousseet vahvasti trendiin, niin nyt kannattaisi lähteä hakemaan sitten myös sinne pooliin. Miten saadaan tehtyä boolispritz? Se olisi ehkä sen niin kuin tämän kesän sellainen juttu. Ja hauska siinä on se, että se on myöskin oikeasti tosi helppo.
1: No, miten vältetään poolien yleisin sudenkuoppa, että liika makeus tai se, että jäät sulavat ja laimentavat maun?
2: No nyt jos jatketaan esimerkiksi tätä spritz-booli-ajatusta, niin siinä on hyvin helppoa se, että kun sinne valitaan se joku raaka-aine, se yleensä likööri, ja sitten kun valitsee oikeanlaisen liköörin, niin se likööri itsessään jo on sellainen, että siellä on hyvä hapokkuus kautta ehkä bitteriys jossain tapauksissa. Ja sitten sen lisäksi siihen juomaan lisätään kuohuviiniä ja ehkä vähän kivennäisvettä. Nyt toki sitten, jos siltikin vielä tuntuu, että juomassa on liikaa makeutta, niin totta kai perinteinen tapa juomasekoituksissa on sitten lisätä happoa, eli joko lime- tai sitruunamehua. Ja nyt esimerkiksi niin kuin meidän yrityksen tapauksessa, niin meillä on tarjota raparperilikööriä ja seljankukkalikööriä tähän tarkoitukseen, jotka on juurikin sellaisia, että ne on tuoreet raaka-aineista valmistettu, niissä on hyvä hapokkuus jo valmiiksi. Eli pelkästään ihan sillä, että sulla on se likööri, kuohuviini ja sitten mineraali, tuommoinen kupiva vesi, niin sillä saadaan pooli aikaiseksi, joka ei ole makea. Ja oikeastaan jopa näin, että sillä kuohuviinin ja liköörin suhteella voidaan tavallaan niin kuin pelata sitä makeutta. Jos haluaa vähän makeampaa, niin pikkasen enemmän likööriä. Jos haluaa vähän kuivempaa, niin pikkasen enemmän kuohuviinia. Ja näin. Sitten mitä tulee tuohon jäiden sulamiseen, niin erittäin, erittäin tärkeä pointti booleissa on se, että boolissa kannattaisi aina käyttää isoa jääpalaa, eli sellaista jääpalaa, joka on jäädytetty astiaan, joka on noin puolet sen varsinaisen booliastian tilavuudesta. Eli jos booliastia on 10 litraa, niin sitten otetaan joku kulho tai joku muu astia, joka on 5 litraa tilavuudeltaan, laitetaan siihen vettä ja jäädytään se. Tai jopa joissain tapauksissa voidaan tehdä niin, että ei käytetä vettä ollenkaan sen jäävalmistamiseen, vaan laitetaan siihen mehua ja jäädytään se, jolloin se juoma ei varmasti vesity. Mutta totta kai silloin, jos käytetään mehua, niin olisi hyvä, että sitä samaa mehua on siinä boolin raaka-aineessa. Eli tässä spritz-tapauksessa niin se mehu ei välttämättä ole paras ajatus. Mutta joka tapauksessa tuo ison jääpalan käyttäminen olisi semmoinen niin kuin tärkeä vinkki tuohon booliin.
1: Kuten mainitsikin, niin siellä on se kuohuviini yhtenä osana yleensä boolissa. Niin minkälaiset sitten nämä viinityypit toimii näissä booleissa parhaina pohjana?
2: No itse suosisin kyllä, jos booliin laittaa viiniä, niin käyttäisin kuohuviiniä melkeinpä aina poikkeuksetta. Jos jostain syystä haluaa jotain muuta kuin kuohuviiniä, niin sitten siinä tapauksessa valkoviini tai roseviini, mutta kannattaa suosia sellaisia viinejä, joissa on hyvä hapokkuus, semmoinen hyvä raikkaus, eikä tynnyrikypsytystä, eli tuommoinen tynnyrkypsyksestä tuleva tammisuus ja semmoinen puu siellä viinissä, niin se helposti tulee läpi sitten koko siitä boolin mausta. Niin sellaisia viinejä kannattaa välttää, jotka on tammi kypsytettyjä. Mutta noin muuten, niin raikkaus, hapokkuus on ehkä booliviinin semmoinen niin tärkein ominaisuus.
1: No, miten sitten tosiaankin tämä boolin visuaalisuus rakennetaan tänä kesänä, että mitä kaikkea sinne voi laittaa sen nestemäisen lisäksi?
2: No, tuo on hyvä kysymys. Siis, siihen on olemassa hyvin monenlaisia tapoja. Voi totta kai pelata erilaisilla koristeilla, laittaa sinne paljon tuoreita yrttejä, miksei jopa syötäviä kukkia. Tai vaikka sitten, kun jäädyttää sen ison jääpalan, niin jäädyttää sen jääpalan sisään sitten vaikka jotain kukkaa tai hedelmäpaloja tai mitä ikinä. Sitä kautta saadaan lisää näyttävyyttä, mutta sen lisäksi olisin myös hyvin tai hedelmäpaloja tai mitä ikinä. Sitä kautta saadaan lisää näyttävyyttä, mutta sen lisäksi olisin myös hyvin leikkisä ja kekseliäs

0: varmistaa, että ne astiat ja koristeet ja kaikki on varmasti puhtaita. Eli ei kannata ottaa suoraan saunasta saunakiuloja ja laittaa siihen pohlia, vaan silloin kannattaa aina sitten totta kai pestä se hyvin ja mielellään jopa ehkä kihovalla vedellä vielä sitten desinfioida, jos nyt niin kuin saunassa käytettyä saunakiulua esimerkiksi käyttää bowlia.
1: Mitäs sitten, kun tosiaankin juhlat yleensä kestää useamman tunnin ja siellä niitä litroja saattaa sitä poolia mennä, niin miten se sitten sen poolikulhon täydentäminen, että kannattaako se aina odottaa, että se on tyhjä, vai miten se kannattaa lisätä siinä juhlien aikana?
0: Tuo on erittäin hyvä pointti ja mun mielestä tässä ehkä toimii parhaiten se ymmärrys ja se käsitys siitä, että mikä on niiden boolin raaka-aineiden ne ainesuhteet. Jos tehdään boolia sillä tavalla, että meillä on esimerkiksi niin kuin väkevä alkoholi, sitten joku liköri ja sen päälle sitten vaikkapa jotain mehuja ja limuja, mikä on tämmöinen hyvin perinteinen tapa tehdä boolia, niin kannattaa aina muistaa, että se alkoholin ja alkoholittomien suhde pitäisi olla 1:3, jolloin se on helppoa sitten lisätä siinä samassa suhteessa joka kerta, kun sitä boolia täyttää, niin täyttää aina siinä samassa suhteessa. Eli 1 osa alkoholijuomia ja 3 osaa alkoholittomia juomia. Nyt jos mennään tähän spritz-osastoon, niin aika tyypillinen on se, että meillä on ikään kuin, niin kuin 1 osa jokaista. Eli 1 osa likööriä, 1 osa kuohuviinia ja 1 osa kivennäisvettä. Eli silloin täytetään aina tavallaan, niin kun tehdään täyttö, niin laitetaan samassa suhteessa jokaista raaka-ainetta sinne. Silloin se pooli pysyy koko ajan tismalleen samanlaisena.
1: Kohta jatketaan sitten alkoholijuomien bränditalon Anoran kansainvälisen brändilähettilään Mikael Karttusen kanssa kesän viiniuutuuksista.

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Ja sitten jatketaan alkoholijuomien bränditalon Anoran kansainvälisen brändilähettilään Mikael Karttusen kanssa kesän viiniuutuuksista. Mitkä on tämän kesän kuumimmat viinitrendit? Onko joku tietty rypäle vai alue, mistä tänä vuonna viinit tulee?
2: No kyllä kun tarkastellaan esimerkiksi Alkon myyntitilastoja, niin eurooppalaiset viinit ja tällä hetkellä varsinkin tuollaiset hyvin perinteiset arvostetut viinialueet Italiasta, Espanjasta ja Ranskasta on niitä kaikkein suosituimpia. Että kyllä Eurooppa on kovassa nosteessa viineissä tällä hetkellä. Jos nyt rypäleistä puhutaan, niin ehdottomasti raikkaus, hapokkuus nostaa päätään. Siellä on muun muassa, kun jos Euroopassa ollaan, niin ehkä valkoviineissä yksi tällainen uusi tuttavuus, itävaltalainen Grüner Veltliner rypäle on sellainen, joka vahvasti tekee tulemista, koska se on hyvin semmoinen raikas, hapokas olemukselta. Mutta sitten kyllä tietysti myös sanotaan näin, että roseviinien nousu on ollut tässä semmoista jatkuvaa ja kyllä roseviinit tänäkin kesänä niin ovat isossa roolissa, niin kuin tietysti kesään kuuluu. Mutta vielä kun tuossa oli tuo kevyemmät pakkaukset, niin pakko mainita vielä se, että tetrapakkaukset ihan ehdottomasti on sellainen tämän kesän juttu. Eli tämmöiset niin kuin pahvi ja kierrätettävästä pahvimateriaalista tehdyt tetrapakkaukset on ehdottomasti kova sana.
1: Kuten mainitsikin, niin roseviinit on se yleinen kesäviini meillä, mutta onko se rinnalle nousemassa mitään haastajaa?
2: No, en tiedä, voiko varsinaisesti puhua haastajasta. Ehkä sanoisin niin, että rose on tehnyt nyt jo niin vahvan tulemisen tietyllä tavalla siihen suomalaiseen viinikarttaan, että myös niin kuin rosea kuohuvitaan, että myös niin kuin rosea kuohuvitaan kesäjuhlien pöytiin. Jos nyt halutaan miettiä, että mikä se voisi olla, mikä nyt roseviiniä voisi haastaa, niin ehkä tuollaiset kevyemmät punaviinit, Pinot Noir, tämän tyyppiset viinit voisi ehkä olla sellainen jossain määrin roseviiniä haastava tekijä. Eli esimerkiksi se, että otetaan kevyt, raikas, hapokas Pinot Noir punaviini ja tarjoillaan sitä viilennettynä, niin tässä ehkä on yksi sellainen, mitä tuolla Euroopassa paljon harrastetaan, mutta meillä Suomessa se ei ehkä ole vielä ihan niin älyttömän iso juttu, mutta tulossa.
1: No, kesän kuuluu myöskin grillaaminen, niin mitä sitten uutuusviinejä suosittelisit erityisesti kesän klassikko grilliruuille?
2: No, kyllä tietysti noissa roseviineissä on se hieno puoli, että ja varmaan se on yksi syy myös, minkä ihmiset on niin hyvin roseviini löytäneet, on myös tämä havainto, että roseviini sopii tosi monipuolisesti erilaisen ruuille. Roseviiniä voi juoda kalan kanssa, mutta parhaassa tapauksessa, jos siinä on pikkasen enemmän luonnetta ja ryhtiä siinä viinissä, niin se menee jopa lihoillekin. Että siinä mielessä niin kuin rosee. Mutta kun tuossa äsken mainitsin, että tämmöiset niin kuin kevyemmät ja tämmöiset niin kuin Pinot Noir viinit on tulossa, niin yksi semmoinen knoppi, mitä ehdottomasti suosittelen kokeilemaan, on tällaisen chileläisen viinivalmistajan kuin Leidan Las Brisas Pinot Noir, joka on aivan huikea, loistava Pinot Noir viini. Ja pikkasen viilennettynä, niin todella loistava kaveri. Melkeinpä mille tahansa grilliruolle. Sopii kalalle, sopii lihalle, sopii oikeastaan ihan kaikkeen.
1: Mitäs sitten tosiaankin, kun moni suuntaa piknikille tai veneilemään tälleen kesäisin, niin minkälaisia pakkausmuotoja sitten suosittelisit tämmöisille reissuille?
2: Joo, tuolla aikaisemmin tuli mainittua se tetra. Niin siinä on äärimmäisen käyttökelpoinen pakkausformaatti oikeastaan mihin tahansa kesän toimintoihin. Eli olipa se sitten mökkireissu, veneilyreissu, patikkareissu, mikä reissu tahansa, niin Tetrassa on se hyvä puoli. Että ensinnäkin siinä saa vähän enemmän sitä viiniä kerrallaan mukaan, kun ne on yleensä litran pakkauksia versus viinipullo, joka on sitten 5 senttilitraa ja se pakkaus on kevyt. Ja sen jälkeen sitten, kun se pakkaus on tyhjä, niin se on helppo litistää, se mahtuu melkein mihin vaan. Ja sitten se on helppo kierrättää myöskin. Eli kyllä ihmiset on ton Tetran löytäneet. Ja sitten kun siinä Tetrassa on se hyvä puoli myöskin, että se ei ole missään nimessä, Tetra ei tarkoita sitä, että se viini on heikompi laatusta, vaan Tetra on vaan yksi pakkausmuoto. Ja Tetra, tuommoinen pahvipakkaus on itse asiassa erittäin hyvä pakkausmateriaali viinille, koska se pitää sen viinin valolta suojattuna. Siinä on se pysyy täysin myöskin niin kuin hapettomassa tilassa siellä Tetrassa, niin se on erinomainen pakkaus viinille. Toki tietysti kun se on hapeton, niin sitä ei voi käyttää niin kuin viinin tämmöiseen niin kuin kellarointiin ja kypsyttämiseen. Siinä mielessä se ei niin kuin, siihen se ei tuo vastausta, mutta tämmöiseen niin kuin heti nautittavaan viiniin tetrapakkauksella on ihan loistavaa.
1: No, minkälaista sitten viiniä sitten tosiaankin suosittelisit tämmöisille reissuille, missä tämä helle saattaa olla ja viini ei pakosti pysy kylmänä, että mitkä maut sopii niin kuin tämmöiseen niin kuin vähän lämpimäinen juoda?
2: Joo, toi on äärimmäisen hyvä kysymys ja mielenkiintoinen kysymys. Ja siihen voisi ehkä ajatella kahdella tavalla. Mä itse lähtisin ehkä siitä, että tällaiset viinit, jotka ehdottomasti vaativat kylmyyttä, niin kuin valkoviinit ja jopa roseviinit, niin en suosittelisi. Mutta sitten taas punaviineissä, toki tietysti, jos on tosi lämmin ilma, niin semmoinen niin aika niin tuhtipunaviini saattaa olla vähän haastava siihen kuumaan ilmaan. Mutta toisaalta sitten taas melkein se menee niin, että mitä tuhdimpi punaviini, sitä parempaa se on, vaikka sitä ei jäähdytettäisi. Eli sitä kannattaa ehkä myös miettiä. Mutta toisaalta punaviini, silloin kun se on raikas, hapokas, esimerkiksi nyt sitten vaikka tämä mainittu Pinot Noir tai muita vastaavia, miksei Tempranillokin Espanjasta voi parhaimmillaan olla hyvin semmoinen hapokas, raikas, hedelmäinen, niin tämän tyyppiset viinit toimii aika mukavasti myös tämmöisessä niin kuin huoneenlämpöisessä tai semmoisessa noin 20-asteisessa lämpötilassa. Siellä on se hapokkuus ja hyvä hedelmäisyys, mikä auttaa sitä viiniä toimimaan sitten huolimatta, että lämpötila on normaalia korkeampi tai korkeampi kuin mikä sen tarjolla lämpötila kuuluisi olla.
1: Ja kohta jatketaan sitten alkoholijuomien bränditalo Anoran kansainvälisen brändilähettilään Mikael Karttusen kanssa sitten näistä alkoholittomista trinkeistä ja pooleista, että mitä kesällä voi nauttia.
0: Radio Sun.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: VVX, VVX, VVX, VVX.
18: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Jatketaan alkoholijuomien bränditalon Anoran kansainvälisen brändilähettilään Mikael Karttusen kanssa. Mikael, tämä alkoholittomuus on ollut jo pitkään nouseva trendi, niin mitä nykyään ihmiset vaatii alkoholittomailta drinkeiltä?
2: No, ehkä jopa sanoisin näin, että parhaassa tapauksessa, ja mä toivon, että ihmiset uskaltaisi vaatia sitä enemmän, on se, että se drinkki olisi oikeasti drinkki. Eli että siinä olisi oikeasti panostettu siihen juoman raaka-aineisiin ja laatuun ihan yhtä paljon kuin siihen alkoholillisen juoman raaka-aineisiin ja laatuun. Vain tätä kautta me päästään siihen pisteeseen, jossa ei ole enää ok tarjota alkoholittomana vaan jotain, vaan että sen täytyy aina olla loppuun asti mietitty ratkaisu.
1: No, miten sitten tähän alkoholittomaan drinkkiin saadaan sitä rakenteellista syvyyttä ja aikuiseen makuun sopivaa makua?
2: Joo, siihen on olemassa aika montakin reittiä itse asiassa. Ensimmäinen asia, minkä mä sanoisin, on se, että alkoholittomissa juomissa varsinkin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että joka ikinen raaka-aine on mahdollisimman laadukas. Eli ei missään nimessä jotain pullotettuja sitrusmehuja tai valmiita jotain tetra, jotain sellaisia, että niin kuin otetaan vaan tuosta kaupahyllyltä joku halvin mahdollinen appelsiinimehu ja laitetaan sitä. Ei, vaan jos käyttää hedelmämehuja, niin puristaa ne tuoreena. Eli silloin aina tuore puristettu sitrusmehu ja näin poispäin. Tämä on tärkeää, koska se vaikuttaa tosi paljon siihen, mikä sen juoman tavallaan semmoinen niin kuin laadukkuus, tuntuma on, se raikkaus ja tuoreus tuo siihen tosi paljon. Mutta okei, sitten sitä syvyyttä ja semmoista niin kuin rakennetta ja miten sitä saadaan, niin yksi asia on se, että kannattaa suosia sellaisia raaka-aineita, jotka tuo sinne jotain potkua, jopa poltetta. Inkivääri on äärimmäisen hyvä, erilaiset chilit on äärimmäisen hyviä, mutta niiden kanssa täytyy tietenkin olla vähän varovainen, että sitä ei tule liikaa, mutta semmoinen pieni polte tuo aina mukavan lisän siihen, koska se on yleensä se, mikä tulee alkoholista, niin sillä päästään pikkasen ehkä niin kuin korvaamaan sitä. Toinen asia, mitä suosittelen ehdottomasti kokeilemaan, on erilaiset teet. Eli nyt esimerkiksi, jos otetaan vaikka esimerkkinä, että mä tekisin vaikka Earl Grey teestä siirapin, tai oikeastaan ei tarvitse tehdä siirappia. Tehdään vaan semmoinen kohtalaisen tuhti Earl Grey tee, tuore puristettua sitruunamehua ja hunajaa, ja tehdään siitä koktaili. Niin siinä on äärimmäisen monimuotoinen maku, ja sitten jos sinne lisää vielä vaikka pikku palasen tuoretta inkivääriä siihen juomaan, ja sitten kravistaisi sen shakerissa, niin meillä on juoma, jossa on niin tuoreet ja hyvät ja runsaat maut, että sitä ei välttämättä edes tajuisi, että siinä ei ole alkoholia siinä juomassa. Tätä kautta tee tämmöiset niin kuin jotain pientä poltetta tuovat raaka-aineet ja sitten vaan se niin kuin tuoreus ja laadukkuus niissä raaka-aineissa. Siinä on ehkä kolme asiaa, jotka kannattaa muistaa.
1: No onko sitten olemassa jotain muuta alkoholitonta vaihtoehtoa kuin perinteinen pommakki, joka oikeasti pärjäisi vertailussa tämmöiselle klassiselle kuohuviinille?
2: On itse asiassa olemassa. Tuolta löytyy muun muassa niin kuin Alkon valikoimista löytyy ainakin kahta erilaista erittäin laadukasta alkoholitonta kuohujuomaa tällä hetkellä. Toinen on lehtikuohu, joka on valmistettu mustaherukan lehdistä. Erittäin suositeltava, hieno makumaailma, jossa on tosi paljon viinillisyyttä, vaikka se juoma ei sisällä alkoholia lainkaan. Ja sitten toinen, joka sieltä löytyy, niin on tällainen kuusenkerkkä kuohujuoma, jossa sitten se maku tulee taas, kuten mainittu, kuusenkerkästä. Siinä on vähän samoja ominaisuuksia kuin tuolla mustaherukan lehdellä. Vähän erilainen, ehkä pikkasen enemmän semmoista niin kuin sitruksisuuteen taittuvaa makumaailmaa. mutta molemmissa on sellainen makumaailma, mikä ei ole tuttu jostain muualta alkoholittomista juomista. Eli siitä ei tule semmoista mehumaista fiilistä, vaan se on siinä mielessä niin kuin viinillistä ja viinimäistä, että se on, siinä on paljon samoja elementtejä kuin viinien maussakin.
1: No, mitäs sitten ruokajuomaksi sinne grillipöytään, että mitä ruokajuomaa sitten sä suosittelisit sinne alkoholin kaveriksi alkoholittomana, jos muut juo vaikka punaviiniä?
2: Toi on hyvin, hyvin mielenkiintoinen vähän niin kuin pointti, että millä sitä lähettäisiin tuomaan. Niin yksi vaihtoehto voisi olla se, että etsii sieltä kaupasta semmoisen kotimaisen marjamehutiivisteen, joka on 100% marjaa. Eli se voi olla mustaherukkaa, mustikkaa, karpaloa, jotain näistä. Ja kun se on 100% marjaa, niin se tarkoittaa sitä, että sitä tiivistettä ei myöskään ole makeutettu. Ja sitten lähtee siitä rakentamaan ja sitten sinne voi tuoda, riippuen millä marjalla lähtee liikkeelle. Mutta jos mulla olisi esimerkiksi vaikka mustaherukkamehu, joka on 100% mustaherukkamehu. Sitten lähden laittaa sinne vaikka kuusenkerkkesiirappia, joka tuo siihen semmoista mukavaa metsäsyyttä, mitä aika usein Cabernet Sauvignon viineistä löytyy, joissa siis se mustaherukkaisuus on aina läsnä. Ja sitten vaikka siinä voisi vielä tarvittaessa tasapainottaa jollain sitruksella, eli tehdään itse asiassa siitä cocktail, tehdään siitä alkoholiton cocktail, jolloin meillä on se 100% esimerkiksi mustaherukkamehu, sitten meillä on vaikkapa se kuusenkerkkisiirappi ja sitten meillä on esimerkiksi sitruunamehu. Tästä yhdistelmänä niin me saadaan semmoinen cocktail, jossa on siis tosi paljon viinillisiä piirteitä ja siellä on vastaavanlaisia viinillisiä piirteitä kuin mitä löytyy niistä runsaista punaviineistä, mitä grilliruoalle yleensä tarjotaan, niin lähtisin rakentamaan tuota kautta.
1: Alkoholijuomien bränditalo Anoran kansainvälinen brändilähettiläs Mikael Karttunen. No mikä sitten on se suurin myytti, johon törmäät alkoholittomista viineistä puhuttaessa?
2: Jaa, no siis kyllä varmaan niin kuin suurin myytti on just se, että alkoholiton viini on vaan rypälemehua. Koska useimmissa tapauksissa tänä päivänä näinhän ei ole, vaan useimmissa tapauksissa, kun tehdään alkoholista viiniä tänä päivänä, tai matala-alkoholista viiniä myöskin, niin ne valmistetaan niin, että tehdään oikeasti ensin viini, jolloin sinne viiniin syntyy kaikki ne maut, mitä siinä fermentointivaiheessa syntyy. Ja tietysti maserantiovaiheessa myöskin. Eli saadaan ne kaikki aidot viinin maut sinne, mutta sen jälkeen sitten poistetaan siitä se alkoholi. Eli kun tehdään tämmöinen niin kuin dealkoholisointi, niin käytännössä silloin ei poisteta siitä viinistä mitään muuta kuin se alkoholi. Eli kaikki ne muut maut, mitä sinne viiniin on syntynyt, niin jää ja pysyy siellä tuotteessa mukana. Niin tätä kautta niin se on ehkä se sellainen, että ei missään nimessä niin kuin alkoholiton viini tänä päivänä ei ole vaan rypälemehua. Sillä tavalla niitä ei valmisteta, koska kuluttajien odotukset on sen verran korkealla, että näin ei voi toimia.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
3: Näin tämänkertainen herkkukesä. Mikael Karttusta jututti J.P. Lamminpohja. Ihan kohta luvassa uutisia. Uutisten jälkeen ensi tunti vietetään sitten Pirkanmaan urheiluviikon lopun parissa. Oiva Paakkari toimittaa sen.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Virroilla sattui aamupäivällä vakava liikenneonnettomuus, kun henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät toisiinsa Liedonpohjan tiellä. Tieltä kyljelleen suistuneessa kuorma-autossa oli 2 henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet kolarissa. Henkilöautossa oli 4 henkilöä, jotka altistuivat pelastuslaitoksen mukaan eriasteisesti onnettomuuden seurauksena. Tie 66 oli onnettomuuden jäljiltä useita tunteja poikki liikenteeltä. Sähköverkon tarkastuslennot droneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
0: Sun radion sää.
10: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Tervetuloa jälleen Pirkanmaan urheiluviikonloppun pariin. Kuuntelet sun radiota ja äänessä Paakkarin Oiva. Tarkoituksena olisi jälleen käydä läpi kolme tämän tulevan viikonlopun suurinta ja mielenkiintoisinta urheilutapahtumaa, mitä Pirkanmaalla järjestetään. Ja nyt viikonlopusta poiketen, niin käydään yksi urheilutapahtuma läpi, joka kestää läpi koko seuraavan viikon, nimittäin Tampere Open -tennisturnaus saapuu Tampereen Tenniskeskukselle, ja se kestänee nyt tulevasta sunnuntaista, jolloin karsintaotteluita pelataan, niin läpi koko seuraavan viikon, joten nyt on hyvä aika käsitellä myös sitä. Laaja repertuari eri lajeja tosiaan tällä viikolla saadaan nyt tennis ensi kertaa mukaan. Sen lisäksi puhutaan Lempäälässä järjestettävistä häkiven melonnoista. Ja vielä siihen perään otetaan Pyynikin uimarannalle katse ja siellä pikkasen aurinkoa beachvolleyn parissa. Siellä nimittäin beachvolleyn King and Queen -turnaus pelataan lauantaina, jossa otetaan yksilötasolla mittaa. Kuka on se pelaaja, joka pärjää parhaiten jokaisen parin kanssa tuossa turnauksessa? Eli mennään tällä viikolla tenniksen, biitsin ja melonnan merkeissä. Aivan ensimmäisenä otetaan katse aurinkoiseen Pyynikin uimarantaan, jossa pelataan King and Queen Beach-turnaus. Meille sitä lisää kertomassa Beach Volley Tampereen puheenjohtaja ja itse asiassa kisaan osallistuva Janne Sikiö, joka on myös osana tuota tapahtumaa järjestämässä. Siirretään puheenvuoro Jannelle aivan tuota pikaa, sitä ennen pikkasen musiikkia. Kiva, kun oot messissä.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Suomen hiekkarantojen ruhtinaaliset ratkotaan lauantaina nyt 18.7. Pyynikin uimarannalla, kun Suomen King and Queen of the Beach -turnaus tulee tuohon Pyynikin uimarannalle. Meillä siitä lisää kertomassa on itse tapahtuman järjestäjä Beach Volley Tampereen puheenjohtaja Janne Sikkiö. Morjesta, Janne.
2: No morjesta, morjesta.
1: Hei, kerropa ihan alkuun, että mikä tapahtuma on kyseessä? Mitä siellä Pyynikin rannalla nyt lauantaina tapahtuu? Omin sanoin.
2: Joo, eli kyseessä on tosiaan tällainen King of the Beach-pelisysteemiin perustuva turnaus sekä naisille että miehille. Erikoisuutena tässä on tosiaan tällaisiin tavallisiin turnauksiin verrattuna, että tässä ratkotaan niin kuin yksilö, paras yksilö tässä kyseisessä pelijärjestelmässä. Eli ei ole parin kanssa, vaan ilmoittaudutaan tapahtumaan mukaan, ja sitten organisaatio jakaa jokaisen ilmoittautuneen sitten tällaisiin neljän pelaajan lohkoihin. Ja meillä on maksimissaan itse pääturnauksessa 16 otetaan kingin ja 16 sitten queeniin, eli tulee 4 niin sanottua lohkoa ensimmäiselle kierrokselle. Ja pelisysteemi menee yksinkertaisesti niin, että tämä ensimmäiset 4 lohkoa pelaajaa pelaa kaikkien kanssa toisiaan vastaan. Eli pelaa niin kuin laskennallisesti lohkon 1 ja 4 pelaa 2 ja 3 vastaan, ja sitten taas 1 ja 3 pelaa lohkon 2 ja 4 vastaan, ja sitten viimeinen kierros siinä kyseessä lohkossa 1 ja 2 vastaan 3 ja 4. Ja joka pelistä sitten tulee plus- tai miinuspisteitä, että jos voittaa esimerkiksi sen parinsa kanssa 21-20, eli tässä on pistekotto myös 21 pistettä, niin sen jälkeen ne voittajat saa plus 1 pisteen ja hävinnyt pari saa sitten -1 pisteen. Ja tällä tavalla pelataan ne 3 lohkopeliä, ja sitten katsotaan lopussa, että kellä pelaajalla eniten plussaa ja kellä miinuksia. Ja niistä aina 2 menee seuraavalle kierrokselle jatkoon. Ja sitten lopulta meillä on viimeinen finaalikierros, siellä on 4 pelaajaa siinä lohkossa, ja taas pelaavat kaikkien kanssa. Ja se, kenellä on eniten plussia sen 3 erän jälkeen, niin listataan sitten joko kingiksi tai queeniksi.
1: Millainen historia tällä tapahtumalla on edelliskesiltä?
2: Joo, eli tämä ensimmäistä kertaa järjestetty vuonna 2024, silloin kun Beach Volley Tampere täytti 20 vuotta. Ja meillä oli tällainen, pelataan beachia 20 tuntia putkeen, ja siinä yhteydessä oli sitten myös ensimmäinen tällainen Suomen king ja queen -turnaus. Eli nyt järjestetään 3. kertaa tätä kyseistä turnausta.
1: Millainen meininki siellä on ollut aiemmin, että mitä voidaan odottaa tälle lauantaille?
2: No todella mukava fiilis, että tämä ei ole niin tiukkaa tai niin totista, että siinä kuitenkin systeemi eroaa sillä tavalla, että tavallaan välttämättä se teknisesti kaikkein paras pelaaja ei välttämättä pärjää, vaan täytyy olla sellainen pelaaja, joka pystyy pelaamaan erilaisten parien kanssa. Eli sehän tässä tekeekin niin kuin tavallaan erikoisuuden, sen takia tässä ei kauhean tiukka pipo voi olla, koska jos käyttäydyt vähän niin kuin pelaajana silleen töykeästi, niin päättävät, että sun pelikaverikkaan ei anna sinun parastaan sinulle, ja ne voi tippua sitten yhden alkukierroksilla pois. Mutta tosi rentoa ja mukavaa peliä on kyllä tiedossa, ja tosi tiukkoja palloralleja, koska jokainen piste on niin kuin tärkeä. Että normaalissa biitsissä sä voit hävitä erän niin kuin, ja sitten seuraavat erät voit voittaa, mutta tässä ei sä häviät yhden pallon, niin sä jo omaa piste niin kuin kertymääs niin kuin huononnat. Eli jokainen pallo on tosi tärkeä.
1: Ja eikö näin ole, että Pyynikin uimaranta on aika loistava paikka tälle tapahtumalle?
2: Tämä on kyllä, se on todella loistava paikka. Sitä vuosien saatossa tosiaan parannettu biitsiä. Meillä on siellä todella hienot puitteet kyllä pelata, ja niin kuin kuuluukin, niin on myös ranta ja uimapedet siellä lähellä, että päästään oikeasti myös sitten pelien välissä tai ainakin viimeistään pelien jälkeen sitten uimaan ja viidentymään, jos sattuu olemaan kuuma päivä.
1: Onko yleisöä paljon odotettavissa paikalle?
2: No toivon mukaan on. Eli toivon mukaan sinne tulee niin ohikulkijoita kuin sitten biitsiystäviäni seuraamaan hienoa tapahtumaa.
1: Hienoa. Hei, kerro vielä loppuun, että monelta tämä turnaus nyt sitten lauantaina alkaa, että päästään porukalla katsomaan.
2: No, pelit alkaa kello 10.30 ja todennäköisesti ratkaisupelit alkaa siinä yhden ja kahden välillä, riippuen vähän kelistä ja muusta, että kuinka paljon joudutaan pitää taukoja aina yhden kierroksen jälkeen. Mutta sanotaanko näin, että jos viimeistään yhdeltä tulee rantaa, niin näkee kyllä sitten finaali ja ratkaisupelit. Mutta toki heti alusta kun tulee, niin voi nähdä se oman suosikkipelaajankin siellä taistelemassa alkulohkoa, että pääsystä jatkoon.
1: Vielä pakko kysyä, onko sulla jotain tiettyä pelaajaa, kehen kannustat kiinnittää huomiota siellä?
2: No tietenkin, jos ei nyt itseänsä halua mainita, koska menisin osallistua tänä vuonna karkeloihin, niin voi sieltä nostona ottaa meidän yhden konkaripelaaja Antti Leppänoron, paikallisen seuran edustaja miehistä, ja sitten nostaisin kyllä tuolta Queenin puolelta niin Aino Ostroviskin, joka osallistuu kanssa tänä vuonna ekaa kertaa tähän turnaukseen.

0: Näin on pallo lyöty peliin ja eiköhän me se ilmassa pidetä, kun mennään melonnan pariin. Nimittäin Tampereen Vihuri järjestää melontakilpailut Lempäälän Tuulialan rannassa ja Hääkivellä. Se on nimittäin Hääkiven melonnat nyt tulevana viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina Lempäälässä. Meille niistä lisää kertomassa Tampereen Vihuri ry:stä itse tapahtuman johtaja Hannu Kaukola. Annetaan Hannulle puheenvuoro tuota pikaa.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Mä tarvin lomaa.
1: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
0: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
1: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
1: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuisto. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Viikon loppuna suuntana onkin Lempäälä, sillä Hääkiven melonnat järjestetään nyt tulevana lauantaina ja sunnuntaina Lempäälän Tuulialan rannassa ja Hääkivellä. Melonta viikonlopusta hei meille on kertomassa lisää itse tapahtuman järjestäjä Hannu Kaukola. Moikka Hannu.
2: Tervehdys.
1: Melontakisat Lempäälässä, Suomen Cup 6. Kerro vähän lisää, miksi lauantaina ja sunnuntaina kokoonnutaan Lempäälä.
2: No meillä on lauantaina semmoinen jokimaraton tapahtuma nyt 4. kertaa siinä, missä mennään Kuokkalan koskien läpitte ja sitten maalina on siellä lopulta Myllyrannan tapahtumapuisto. Ja sitten sunnuntaina meillä on Hääkiven alueella siinä sekaparien maratonmelonan Suomen mestaruuskilpailut. Eli siinä on kajakeissa mies ja nainen sitten aina kajakki kaksikossa.
1: Sä kun oot Suomen Melonta- ja Soutuliiton maratonjaoston puheenjohtaja, oliko näin?

0: Kyllä, vaikka maratonmelonen lajipäällikkö on virallinen termi.
1: No lajipäällikkönä, niin kerro vähän, että millainen historia tällä ylempäällä tapahtumalla on?
0: No, tässä mennään sellaisen aikaan, että me Tampereelta käytiin harjoittelemassa täällä Lempäälässä, tässä Virrassa, mikä on tällä alueella, tai oikeastaan koko Suomen ja jopa maailman mittapuussa, niin aika ainutlaatuinen, että kun tuolla Espanjassa on semmoinen maailman isoin melontakilpailu, Descenso del Seiya, siellä Pohjois-Espanjassa, ja sinne sitten käytiin harjoittelemassa, niin me käytiin täällä Lempäälässä harjoittelemassa, ja sitten jossain vaiheessa sitten tuli mieleen, että voitaisiko siinä järjestää tämmöinen kilpailumuotoinen tapahtuma, missä on mukana sitten ihan meidän näitä kärkiurheilijoita ja sitten meidän ihan harrasteurheilijoita samassa tapahtumassa.
1: Eli Lempäällä on tähän oikein oiva paikka sitten kisailla.
0: Kyllä, Lempäällä on sikäli siinä myös ainutlaatuinen paikka, että se on, se keskustaajama on oikeastaan saari, ja tämä koko vesireitti kiertää Lempäälän siinä, niin se tekee sitten aika ainutlaatuisen myöskään.
1: Kerta kun se on näin keskustassa, niin kerääkö se myös paljon sitten katsojia paikalle?
0: No meillä on samaan aikaan siinä Kuokkalankosken markkinat, mikä on Lempäälän suurin yleisötapahtuma joka vuosi, ja siihen paras paikka seurata tätä lauantai-tapahtumaa on, jos menee siihen Kuokkalankosken markkinoille ja sitten siitä Kosken rantaa, niin siinä noin kello 11.20 alkaa kärki meneen ohitte siitä sitten Kosken paikkeilla.
1: No niin, eli siinä on aika lailla unelma viikonloppupäivä, kun painelee markkinoille ja sitten vähän siinä kannustaa vielä melojia samalla.
0: Kyllä, siellä löytyy varmasti tohinaa koko perheelle siellä Kuokkalankosken markkinoilla.
1: Mistä hei lisätietoa nyt, kun varmasti kuulija tästä innostui?
0: No, Tampereen Vihurin kotisivuilta www.vihuri.info löytyy, ja sitten tietysti kun laittaa Googleen Kuokkalankosken markkinat ja menee Kuokkalankosken markkinoiden sivuille, niin Kuokkalankosken markkinoiden sivuilta löytyy sitten kanssa lisätietoa Kuokkalankosken markkinoista.

0: Saa nähdä, raikaako Lempäälän keskustassa viikonloppuna jalkapallomaailmasta Norjan maajoukkueen yleisöltä tuttu ruu-huuto, kun siellä melojat painavat olka- ja selkälihakset kovilla eteenpäin. Mennään mekin eteenpäin seuraavan lajin pariin. Nyt keskitytään ensi viikkoon, nimittäin Tampereen tenniskeskuksella. Sanotaan, että yksi Suomen urheilukesän merkittävimmistä tapahtumista tulee, nimittäin Tampere Open. Tennisturnaus, joka kerää ihan kansainvälisesti huipputenniksen pelaajia Tampereelle. Ja sitä meille on ennakoimassa tennislegenda, itse kilpailun johtaja Veli Paloheimo. Joten päästetään pian Veli kertomaan, että mitä ensi viikko pitää sisällään, mitä valmisteluita sitä varten on tehty ja millainen merkitys tällä turnauksella on ihan suomalaiselle tennikselle.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
13: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
14: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
15: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
14: Miksi?
15: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
14: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
16: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ensi viikolla Tampereella pelataan kansainvälistä huipputennistä, kun Tampere Open kokoaa yhteen kotimaisia ja kansainvälisiä pelaajia taistelemaan turnauksen voitosta. Kyseessä on yksi Suomen merkittävimmistä tennistapahtumista, joka on ollut tärkeä osa suomalaista urheilukesää jo vuosikymmenten ajan. Haastatteluun ollaankin saatu alan ammattilainen ja Tampere Openin kilpailujohtaja Veli Paloheimo. Morjesta, Veli.
2: Moro, moro.
1: Hei, Tampere Open tosiaan yksi Suomen merkittävimmistä tapahtumista urheilukesän kannalta. Mitä tämän vuoden kilpailulta voidaan odottaa?
2: No, järjestäjän taholta tietysti odotetaan aurinkoa ja hyvää tennistä, ja onneksi näyttää siltä, että sitä on ilmeisesti luvassa. Hyvää tennistä sen pystyy kyllä takaan, että sitä on, koska meillä on aika mukava kattaus pelaajia eri puolilta maailmaa. Eli ilmoittautuneetakin oli 111, 37 eri maasta, mutta toki tietysti kaikkihan ei pääse mukaan, että se on vaan 32 pääsee pääsarjaan ja 24 karsintaa.
1: No, millaisia valmisteluja näin suuren urheilutapahtuman järjestäminen nyt vaatii, erityisesti näin viikkoinen turnausta?
2: Kyllähän se väkisinkin kasautuu ne asiat tähän lopulle, vaikka olisikin välillä sitten enemmän aikaa tehdä, mutta se on vaan niin, että tässä tulee ne kaikki sen kisapaikan rakentaminen ja hotellin kanssa yhteistyö, että saadaan kaikki pelaajat ja tuomarit ja muut majoitettua, niin totta kai se tämä viimeinen viikko on kiireisin viikko, mutta kyllähän sitä tietysti läpi vuoden pikkuhiljaa tehdään.
1: Sanoitkin, että ympäri maailmaa sitä pelaajakarttia on luvassa. Onko sulla jotain pelaajia tai otteluita, ketä suosittelet yleisön kannalta erityisesti seuraamaan?
2: No, kyllähän se varmaan monia kiinnostaa, kun Otto Virtanen, joka nyt Wimbledonissakin pelasi hienosti, niin pelaa ensi tiistaina, niin se on varmasti semmoinen ottelu, mitä monet odottaa. Norjalainen semmoinen viime vuoden voittaja, kun Nikolai Pudkov-Chair, joka on siinä 100 huitteilla ATP-listalla, se tuli tänä vuonna uudestaan mukaan, niin se on kanssa ihan mielenkiintoinen nimi. Sitten onhan tässä tietysti suomalaisia muitakin, että annettiin muutama villikortti, on jo annettu, niin kyllä siinä monta mielenkiintoista peliä on heti jo maanantaina ja tiistaina.
1: No, kerro, että mikä merkitys Tampere Openilla on suomalaiselle tennikselle ja varsinkin niin kuin nuorten kotimaisten pelaajien kehitykselle?
2: Tietysti se on aina vaikea sanoa, että mikä se todellinen merkitys on, että itsellä kun tämä tennis on vähän ollut ammatti tämän koko aikuisiän, niin ehkä vaikea arvioida niin kuin ulkopuolelta, mutta onhan se tietysti totta, että kun ihminenhän oppii paljon näkemällä ja sanotaan monille juniorille tämmöisen tapahtuman oleminen Suomessa ja sen niiden pelaajien näkeminen, sehän motivoi kovasti ja sitten vielä ymmärtää sen, että kuinka vaikeasta ammatissa tässä on kysymys, että siinä täytyy niin kuin fyysisesti ja henkisesti joka osa-alueella olla aika vahva, että siitä elannon saa.
1: Tämä kun samalla tämmöinen menovinkki kuulijoille on, että mitä sitten ensi viikolla penkkiurheilijat voivat lähteä katselemaan, niin mitä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ei ole vielä käynyt tennistä seuraan paikan päällä, että miksi nyt kannattaa tänne Tampereen Openiin saapua?
2: No, kyllä se on ihan erilaista kuin televisiossa. Tennis on hieno peli myös televisiossa, sitä on kiva seurata, mutta se vauhti, kiike on tietysti ihan erilaista paikan päällä. Ja on hyvä muistaa, että sunnuntaina alkaa turnauksen karsinnat ja sinne on ilmainen sisäänpääsy. Että jos haluaa tulla vähän tunnustelemaan sitä ilmapiiriä ja niitä pelejä, niin tulee sunnuntaina sitten ja tekee valinnan, että haluaako tulla sitten myös pääsarjapelejä katsoa seuraavalla viikolla.

Jälleen kolme huipputapahtumaa on käsiteltynä tulevalta viikonlopulta ja ensi viikolta. Eli ei muuta kuin hei lauantaina vaan seuraamaan hyvässä kelissä tuonne Tampereen Pyynikin uimarannalle Beach Volleyn King and Queen -turnausta. Siellä katsotaan yksilötasolla, että kuka on se mestari pelaamaan, kuka on se king, kuka on se queen, jolta peli onnistuu parin kuin parin kanssa. Jos oot Lempäälässä päin pyörähtämässä, niin ei muuta kuin lauantaina ja sunnuntaina vilkuilemaan Häkivä Melontaa. Siellä aika iso tapahtuma ja merkitsevä tapahtuma Melonnan kannalta on luvassa ja muutenkin markkinafiilistä siinä ympärillä, joten sinne nauttimaan kesäpäivästä. Ja ensi viikolla sitten ei muuta kuin liput kouraa ja katsomaan Tampereen tenniskeskukselle Tampereen Open -tenniskisoja. Kyllä tässä tekemistä jälleen kesäpäiville riittää. Kiitos kun olit kuulolla. Me jatkellaan taas ensi viikolla näiden urheilulajien parissa, tai katsotaan, voi olla, että silloin jotkut aivan muut urheilulajit ja kisat käynnissä. Kyllä niitä me nimittäin riittää. Kiva, kun oli kuulolla, palaamme. Nimeni oli Paakkari Noiva ja sanon tässä kohtaa, että kiitos.

voidaan. Ai milloin jatkat tulee, no sen kun nyt tietäis, sen kun nyt tietäis. Sen nimi oli Toppa.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
16: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Radio Sun uutiset.
17: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaipäivää. Virroilla sattui aamupäivällä vakava liikenneonnettomuus, kun henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät toisiinsa Liedonpohjan tiellä. Tieltä kyljelleen suistuneessa kuorma-autossa oli 2 henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet kolarissa. Henkilöautossa oli 4 henkilöä, jotka altistuivat pelastuslaitoksen mukaan eriasteisesti onnettomuuden seurauksena. Tie 66 oli onnettomuuden jäljiltä useita tunteja poikki liikenteeltä. Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
2: Sun radion sää.
17: Pilvisyys lisääntyy huomenna ja samalla myös sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä saatetaan saada runsaitakin sateita. Lämpötila nousee huomennakin noin 25 asteeseen. Myös ensi yö on lämmin ja yön alin lämpötila on sekin lähellä 20. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää.

kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tänään kesästoppi tehdään Sastamalaan herra Hakkaraisen taloon. Markkinointi vastaava Minna Mellajärvi. Herra Hakkaraisen talo on varmasti monelle pirkanmaalaiselle tuttu, mutta kuitenkaan kaikki eivät ole vielä teillä poikenneet. Niin kerro vähän tarkemmin, että millainen matkailukohde herra Hakkaraisen talo on.
2: Tämä herra Hakkaraisen talohan on Mauri Kunnaksen lastenkirjoihin perustuva leikkitalo. Ollaan avoinna ympäri vuoden ja meillä on tämmöinen erityinen paikka, jossa talon näyttelyssä saa ja pitää leikkiä. Eli vieraille pääsee astuun Kunnaksen kirjoista tuttuihin maisemiin. Esimerkiksi vanhan ajan kauppaleikissä voi myydä aidon näköisiä nakkeja tai pullaa tai juureksia puukolikoita vastaan. Ja sitten Arturien ritarien salissa pääsee kalisuttelemaan miekkaa niin kuin ritarit konsanaan. Ja sitten meillä on talon takana tämmöinen hurjan hauska autopiha, jossa pääsee vielä polkuautoilemaan Tassulan tarinoista tuttujen rakennusten lomaan.
1: Kuvaile vähän tarkemmin, että millainen se talo on sisältä. Tiedän, että teillä on monta erilaista leikkihuonetta siellä.
2: Joo, eli sisällä meillä on kahdessa kerroksessa leikkihuoneita. Yläkerrasta löytyy herra Hakkaraisen oma koti, jossa voi leikkiä esimerkiksi keittiöleikkiä. Sitten siitä pääsee kummitusten ullakolle, joka on vähän semmoinen jännittävämpi paikka. Ja sitten löytyy ritarisali ja vielä galleriahuone tuosta ylemmästä kerroksesta. Ja sitten alakerrasta on avaruusmaailma ja sitten toi Koiramäen vanha kaupunki, josta sitten löytyy se kauppa ja suutariverstaskin. Kaikkiin tosiaan pääsee leikkiin.
1: Mites jos ei ole ihan hirveästi herra Hakkaraisen kirjoja lukenut, niin voiko siltikin se leikki viedä mennessään?
2: Totta kai ei ole mitään väliä, vaikka ei olisi yhtäkään kirjaa aikaisemmin lukenut, että varmasti löytyy kyllä leikittävää kaikille. Ja sitten meillähän on jokaisesta huoneesta myös lukukappale aina siitä kirjasta, johon se huone perustuu, että sitten voi vaikka sieltä katsella, että onko siellä tuttuja paikkoja, että voi tutustua niihin kirjoihin tästä samalla leikkiästä.
1: No kuten tässä nyt ollaan kuultu, niin leikkiminen on herra Hakkaraisen talon ydinasia. Mites me aikuiset, onko talo suunnattu myöskin aikuisväestölle?
2: No varmasti, jos on lapsena lukenut näitä Kunnaksen kirjoja, niin aikuisillekin löytyy tosi paljon katteltavaa ja bongattavaa. Ihan niin kuin Kunnaksen kirjoissakin, niin täälläkin on paljon pieniä yksityiskohtia. Ja sitten nuo polkuautothan meillä on isommat sen kokoisia, että niillä pääsee aikuisetkin ajeleen. Että kyllä saa heittäytyä aikuisetkin leikin maailmaan täällä. Ja suositeltavaa on myös.
1: Markkinointi vastaava Minna Mellajärvi. Miksi herra Hakkaraisen talo on niin hyvä kesästoppikohde?
2: No mä sanoisin, että meillähän pystyy leikkimään koko päivän, eli ei tarvitse välttämättä suunnitella reissua silleen, että täällä pitää olla se 2 tuntia ja sitten joutuu lähteä, vaan tässähän voi vaikka tulla aamupäivästä, käydä välissä syömässä, käydä vaikka leikkipuistossa tai jotkut käy esimerkiksi uimassa ja sitten tulee vielä iltapäivästä takaisin. Eli tämä on tämmöinen tosi rento paikka, josta pystyy olemaan vähän omaan tahtiin, että ei tarvitse olla minkään tietyn aikataulun mukaan. Et mun mielestä sopii hyvin kesälomakohteeksi just sen takia, että ei ole semmoista minuuttiaikataulua niin sanotusti.
1: Miltä se muuten täydellinen kesäpäivä herra Hakkaraisen talossa näyttää ja kuulostaa?
2: No siis lasten äänihän kuuluu jo kaukaa tuosta, kun alkaa toi 10:ltä avataan, niin kyllä lasten ääni alkaa kuulua heti kadulle, kun tuonne ulos ensimmäiset menee, että se on naurun täyteinen tämä meidän kesä. Että pääsee sisälle sateen sattuessa ja ulkona sitten voi olla myös, että on tämmöinen kuin koko päivän retki, kun tekee tänne, niin satoi tai paisto, niin pystyy sitten viettämään meillä aikaa. Ja meillähän kuuluu myös tähän kesään toi herra Hakkaraisen unissa kävely, että hän joka päivä kesälomalla sitten unissa kävelee täällä alkukesästä 2 kertaa päivässä ja sitten loppukesästä 3 kertaa päivässä, että sekin on semmoinen mukava lisä.
1: Niin, ja se taitaa olla myöskin niitä aika tärkeitä hetkiä perheen pienemmille, että pääsee ehkäpä jopa halamaan herra Hakkaraista.
2: Kyllä, sen näkee ihan lasten katseista heti kun herra Hakkarainen tulee, että nyt on kyllä semmoinen suuri idoli saapunut paikalle, että Hakkaraista kyllä halitaan ja saa antaa läpyjä ja kivetkin Hakkarainen osaa heittää ja saattaa joskus jopa lähteä polkuautoilemaan.
1: No jos tänä kesänä suuntaa Sastamalaan ja herra Hakkaraisen talolle, niin mistä löytyy ne tarkemmat lisätiedot, jotta tietää sitten oikeaan aikaan saapua oikeaan paikkaan?
2: Meidän nettisivulta löytyy ajantasaiset aukiolaat ja lippuhinnat herrahakkaraisentalo.fi ja sieltä ajankohtaisista löytyy sitten myös noin Hakkaraisen unissa kävelyajat. Ja sitten myös sometilejä kannattaa seurata, että meidät löytää Herra Hakkaraisen talon nimellä Instagramista, Facebookista ja TikTokista, niin niitä kannattaa seurailla.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: kuukauden nimiin.
1: Radio Sun.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Samtsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
14: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
13: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
15: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen.

0: Tutustusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha, moritonki!
4: Moro! Oh.
3: Ja hyvää viikonlopun alakuvaa, aika mitenkä tässä nyt voisi sitten...
4: No,
3: näin on, kunnon ilmoja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korihonen on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoista.

0: Tampereen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan veijarinovellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulopetellä.
1: Mollisonaatti Kulopetellä.
2: Semmonen.
1: Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
0: Niin. Olokkonen oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevylautalla pilkillä, ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Jaha. Olisikohan taas Jäikkönen?
3: Jäikkönen on kyllä hyvä.
0: Oli se ja on kyllä hyvä.
3: Kyllä Jäikkönen on hyvä, kun meinaa, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin Jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut? Itse ostanut?
0: Kauheella työllä leiponut siihen jumalata. Aamulla 4 herännyt leipoja.
3: Vain noita hiivana usein, kun mikä on, jos sä ihan itse ostanut.
0: Auta törkeetä sit.
3: Ota se hyvä.
0: On se. Kyllä. No, mutta... Ja sitten vielä lopuksi vähän haijastusasiaa.
3: No niin.
0: Melarttini Jyrki oli tossa alkuvuodesta ilmoittaantunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sittenhän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin keraamisia kahvekuppeja ja vellikulhoja. No, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
3: Moritonki, juu.
4: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterinkadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
10: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
12: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaksi ihmistä menehtyi Virroilla aamupäivällä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Valtatiellä 66 tapahtui henkilöauton ja jäteauton välinen kolari, jossa kuoli kaksi ja loukkaantui kaksi ihmistä. Alustavien tietojen mukaan jäteauto on tullut Virtain suunnasta kohti Alavutta. Vastaan tulleen autoletkan ensimmäisen ajanut henkilöauto on toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautunut jäteauton kaistalle. Kaistalle ajautumisen seurauksena henkilöauto törmäsi jäteauton keulaan noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat onnettomuudessa vakavasti ja heidät kuljetettiin helikopterilla Taussiin jatkohoitoon. Jäteautossa oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, he eivät loukkaantuneet kolarissa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena, mutta rikosnimikkeet tulevat tarkentumaan esitutkinnan edetessä. Esitutkinnan tässä vaiheessa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja. Sähköverkon tarkastuslennot droneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalan kadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalan kadun kautta.
1: Sun radion sää.
6: Pilvisyys lisääntyy huomenna ja samalla myös sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä saatetaan saada runsaitakin sateita. Lämpötila nousee huomennakin noin 25 asteeseen. Myös ensi yö on lämmin ja yön alin lämpötila on sekin lähellä 20. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

Halleluja, Paula Koivuniemi lauloi siinä. Tämä tunti sun radiossa mennään mökkikesän parissa ja otetaan aika tärkeät asiat puheeksi, nimittäin uimataitoasiat ja myös vesiturvallisuudesta otetaan vähän muutenkin kiinni ihan kohta, kun saadaan Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen kommentoimaan vähän muun muassa uutisia, joiden mukaan suomalaisten uimataito on heikentynyt. Pitääkö se paikkansa, minkälaisia tuloksia on erilaiset tutkimukset antaneet, niin tästä asiasta kuullaan kohta lisää. Mutta ennen kuin päästään Tero Savolaisen kanssa tarinoimaan, niin tässä laulaa Kaija K. Mun sydän.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Suomi on tuhansien järvien maa, mutta tuoreiden tutkimusten mukaan suomalaisten uimataidossa on vähän huolestuttaviakin käänteitä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen tosiaan toi tuore tutkimus kertoo, että vain 55% kuudesluokkalaisista osaa uida pohjoismaisen määritelmän mukaisesti. Miten huolestuttavana tätä lukemaa pidät?
2: No joo, silloin aikanaan tähän tutkimus on viimeisiä, tämä julkaistiin vuonna 2022. Taustallahan silloin oli aika pitkä koronakausi, joka meidän näkemyksen mukaan kyllä vaikeutti tätä tilannetta ja syntyi sellaista oppimisvelkaa, joka myös näkyy myös uimataidossa ja sen niin kuin pohjalta oppilaat silloin näkivät oma uimataitonsa näin heikoksi. Tähän on ollut kyselytutkimus, jossa oppilaat ovat itse arvioineet omaa uimataitoa. Uusin tutkimus on tällä hetkellä, itse asiassa tulokset on analysoitavana, että niistä mulla ei ole tietoa, mutta kyllä suunta on ollut siitä sitten tämän 4 vuoden aikana ylöspäin.
1: Okei, eli vähän sitten mennäänkin jo parempaan suuntaan ja tosiaan toi korona-aika ehkä tosiaan hyvin selvittääkin, mutta moni varmasti ajattelee toisaalta niin päin, että osaa uida, mutta mitä sillä uimataidolla oikeastaan niin kuin tutkimuksissa, mikä se kriteeri on, että milloin ihminen on uimataitoinen?
2: No tässä on noin 30 vuotta sitten, niin Pohjoismaat määritteli tällaisen uimataidon määritelmän, joka on seuraavanlainen, että veteen pudottua, uintisyviseen veteen pudottua ja pintaan päästyä pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selkää. Niin tämän suoritteen tehnyt niin on määritelmän mukaisesti sitten uimataitoinen. Ja tämän pohjalta sitten tämä tutkimusaikana tai määritelmä aikana tehtiin sitä varten, että pystytään pohjoismaittain osittain niin kuin tutkimaan uimataitoisuutta ja ehkä vähän vertailemaankin sitä Pohjoismaiden välillä, eri Pohjoismaiden niin kuin Suomi, Ruotsi, Tanskan välillä, että miten se uimataitoisuus eri maissa kehittyy. Mutta siltä pohjalta tämä niin kuin on tehty.
1: Osaatko muuten näitä tuloksia verrata muihin Pohjoismaihin? Tosiaan kun tässä sanoin, että Suomi tunnetaan tuhansien järvien maana, niin millä kantilla suomalaisten uimataito on verrattuna muihin Pohjoismaihin?
2: No sanotaan, että Ruotsi on tässä aika paljon edellä. Siellä tehdään kyllä niin kuin paljon sitä pohjatyötä sen eteen, että kaikilla mahdollistuisi uimataito ja resurssit on selkeästi isommat kuin Suomessa. Suomessa ja sitä kautta siellä on uimataito kyllä useampia kymmeniä prosenttia korkeammalla, jos pelataan noihin kuudesluokkalaisiin. Tanska ja Norja, niin sanotaan, että kyllä heidän kanssaan ollaan suurin piirtein. Kyllä hekin on tällä hetkellä, jos pelataan tuohon korona-ajan tulokseen, niin he ovat edellä, mutta tämänhetkistä tilastoa, tämänhetkisiä tietoja en kyllä heidän näiden maiden kohdalta tiedä. Sanotaan, että kyllä ne sillä lailla ollaan oltu aika niin kuin samoissa tuloksissa lähtökohtaisesti Tanskan Norjan kanssa, mutta Ruotsi kyllä niin kuin selkeästi on edellä.
1: No Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto aina julkaisee näitä tilastoja, että kuinka paljon sitten hukkumistapauksia on sattunut, niin kyllä niistä nyt edelleen käy ilmi se, että aika paljon kuitenkin niitä hukkumisonnettomuuksia tapahtuu ihan tutuilla rannoilla tai vaikka omalla mökkijärvellä. Löytyykö siihen jotain syytä, että miksi näitä onnettomuuksia sattuu juuri tutuissa paikoissa?
2: No kyllä siinä niin taustalla osittain se, että se tuttu kotiranta on niin kuin se koetaan niin kuin turvallisena ympäristönä ja sitten tavallaan niitä vaaroja ja riskejä ei samalla lailla ehkä osata huomioida siinä tilanteessa. Ja toisaalta niin kuin jos pelataan uimataitoisuutta, niin kyllä me niin kuin tässä 2000-luvulla aika paljon tutkittu avovedessä tapahtuvaa uintia versus sitten altaassa tapahtuvaa uintia, niin kyllä siihen on tullut aika paljon tietoa siitä, että ne ei ole samanlaisia. Eli jos me ollaan 70-luvun jälkeen, niin aika moni on oppinut tuolla uimahallissa ja uimahallissa se uimataido ja siltä pohjalta sitten lähdetään tuonne luonnonvesiin uimaan, niin välttämättä ne samat lainalaisuudet siellä luonnonvedessä ei sitten toimikaan. Jos vähän aikaa mietitään, niin vesi voi olla sameeta ja pohjaa ei nähdä ja vesi on kylmempää ja voi olla virtauksia tai pientä aallokkoa, niin se laittaakin sen altaassa opitun uimataidon koettelu niin kuin kovemmalle koettelemuksellekin ja sitä kautta myös välttämättä ne taidot ei ihan riitä enää siellä sitten siellä luonnonvesissä ja sitä kautta voi syntyä myös näitä tällaisia riskitilanteita, missä sitten näitä tapaturmia syntyy.

0: Radio Sun.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin mutku.
7: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen. Lähi-Tapiola on tässä hiljattain julkaissut kyselytuloksia, jonka mukaan lähes puolet pirkanmaalaisista arvioi, että eivät pystyisi uimaan 200 metriä. Mitä sanot tämmöisestä tuloksesta?
2: Siis kyllä niin kuin aikuisten uimataitoisuus on ollut oikeastaan niin kauan, kun mä oon tässä ollut mukana, niin se on ollut tuota luokkaa, että sellaisia laajempia tutkimuksia ei ole enää tehty. 2011 tehtiin tällainen aikuisväestön terveyskysely, jonka yhteydessä kysyttiin uimataitoisuutta. Silloin se oli vähän yli 60% koki olevansa uimataitoisia, mutta kyllä se sillä lailla aika linjassa on, ja me ollaan tehty myös tässä 2022 tehtiin tällainen kansalliset liikuntataidot kyselytutkimus, missä oli hiihto ja luistelu ja niin silloinkin se uimataitoisuus oli siinä noin 55% kohdalla, että kyllä se sillä lailla linjassaan pitää, on tämäkin kysely.
1: Mitä sä muuten näkisit, että mitä voisi tehdä, että sitä uimataitoa saataisiin, nimenomaan lasten ja nuorten osalta, niin että sitä saataisiin kehitettyä? Minkälainen rooli esimerkiksi kouluilla tässä työssä on?
2: Koulujen tehtävä, siis uimataitohan kuuluu, että uimataidon oppiminen kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, eli koulujen tulisi järjestää opetusta siinä määrin, että opetussuunnitelmiin asetetut tavoitteet täyttyisi ja sitä kautta koululaiset saisi perusuimataidon. Tietysti Suomi on tällainen laaja maa ja iso maa, ja kaikilla ympäri, joka puolella Suomea ei samanlaisia olosuhteita ole esimerkiksi uimahallia kunnissa. Ja sitä kautta niin kuin haasteita syntyy sitä kautta sen uimataidon oppimisen koulun yhteydessä. Että kyllä mä itse olen niin kuin nähnyt sen, että kyllä tämä on niin kuin tällainen vanhempien ja koulun niin kuin yhteistyö, minkä pohjalta se uimataito saadaan niin kuin rakentumaan. Ja sitten vielä kolmas osapuoli on sitten seuratoiminta, missä voisit käydä uimaseuroissa, uimakoulussa tai kunnan järjestämissä uimakoulussa kehittämässä sitä uimataitoa. Et vanhempien tehtävä on lähinnä niin kuin rakentaa se terve suhtautuminen veteen ja vedessä olemiseen ja toimimiseen. Ja sitten koulujen uiniopetuksen tai sitten yhdistysten järjestämien uimakoulujen tehtävä on sitten kirkastaa se vedessä liikkumisen taidot sitten uimataidoksi sillä tavoin, että lapsi oppii sitten eri uintitekniikoita tai uintityylejä ja oppii sitten hyppimään veteen ja sukeltamaan ja kellumaan ja tällaisia vesiturvallisuuteen liittyviä asioita.
1: No siitä vesiturvallisuudesta, jos pikkusen laajennetaan tuonne veneilyn puoleen, niin aina tulee mieleen veneilyasioista, että kun pelastusliivit on veneessä pakolliset, mutta toisaalta niiden käyttäminen ei ole pakollista, niin minkälaisia näkemyksiä sulla on näistä nykyisistä pelastusliivisäädöksistä?

0: sillä lailla se tietysti on, ollaan siinä, niin kuin kyllä me ollaan siinä, sitä keskustelua käydään tuossa meidän järjestössä ja kollegoiden kanssa sitten, että kyllä tämä niin kuin liivien käyttöpakko niin kuin varmastikin olisi sellainen seuraava asia, mitä niin kuin nostettaisiin keskustelua ihan valtiovallan tasolla, että ne liivit vaan ei olisi siellä sitten veneen laatikossa tai pohjalla, vaan että ne otettaisiin aina käyttöön, kun lähdetään vesille. Ja tietysti, että onko se sitten lain määräämä asia, niin se on sitten niin kuin valtiovallan päätettävissä se sitten lopullisesti. Mutta kyllä sitä varten ne turvallisuusvälineet tuolla veneissä on, että niitä käytettäisiin. Ja kyllä me sillä pystyttäisiin monta vaaratilannetta ja tällaista ikävää hukkumistapausta välttämättä, että ne liivit olisi ollut päällä.
1: Niin sehän on oikeasti kyllä todella niin kuin kummallista, että se riittää, että ne on siellä veneessä. Mun mielestä joku teidän julkaisema tiedote ihan hiljattain oli, että oliko se niin, että 80% vesillä hukkuneista olisi voinut pelastua, jos ne pelastusliivit olisi ollut päällä. Niin on se nyt aika erikoista, että niitä ei pueta päälle.
0: Niin, kyllä näin se on. Ja se on sellainen iso kulttuurimuutos, mitä me halutaan tehdä jo. Ja ollaan tässä aloitettukin sitten tekemään tässä, me julkaistiin uudet suositukset koulujen uniopetukseen, johon me lisättiin se, että pelastusliiven käyttöopetus tulisi sisällyttää koulujen uniopetuksen niin kuin oppitunteihin. Ja kyllä me ympäri Suomea on monia isoja kuntia ja kaupunkeja, jotka ovat sitten ostaneet pelastusliivejä. Myös LähiTapiolla avustuksella ovat saaneet liivejä käyttöönsä sitten uimahalliin ja se liivien käyttämistä harjoitellaan jo sieltä ihan esiopetuksesta lähtien ja tutustutaan ja opitaan toimimaan niiden kanssa, jolloin se kulttuurirakentus jo ihan pienestä pitäen niiden liivien käyttämiseen.
1: Tero Savolainen Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta. Otetaan tähän loppuun vielä pieni kertaus semmoisista nyrkkisäännöistä, jos tullaan vaikka ihan semmoiseen omaan kotoseen mökkirantaan, niin mitkä asiat pitää turvallisuuden kannalta muistaa huolehtia, kun lähtee uimaan?
0: No kyllä se niin kuin lähinnä on se, että pitää aina se oma osaamisen pitäisi aina realistisesti osata arvioida, että mikä se uintikunto on sillä lailla ja terveydentilanne ja sen mukaan sitten niin kuin tehdään niitä valintoja, että miten pitkälle siellä vedessä lähtee uimaan. Ja kyllä se on nyrkkisääntö on, että uitaisi aina rannan suuntaisesti sillä lailla, että tarvittaessa jalat pystyy laittamaan pohjaan ja myös se, että on aina kaveri mukana siinä, kun lähdetään uimaan, ettei mentäisi yksin uimaan.
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Näin tämänkertainen mökkikesä. Tero Savolainen oli asiantuntijana tuolta Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta. Painavaa asiaa sinänsä, mutta toivottavasti itse kukin pinnalla pysyy myöskin tänä alkavana viikonloppuna, joka alkaa olla jo vauhdissa aika monella. Sun radiossa ollaan myös siinä pisteessä, että tovin kuluttua starttaillaan tämän viikkoista sun viihteelle toivekonserttia. Noora Leijo tänään konserttia emännöi ja ei muuta kuin puhelinlinjat kuumiksi heti tuossa tovin päästä, eli kello 18 alkaen, mutta sitä ennen vielä muutaman kappale ihan näin muuten kesäisiin fiiliksiin. Ja kyllähän tässä nyt sen verran on tänäänkin lämpöinen päivä, että varmaan jäätelö maistuu aika monelle, kuten vaikkapa Maaritille.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää. Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta Sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaksi ihmistä menehtyi Virroilla aamupäivällä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Valtatiellä 66 tapahtui henkilöauton ja jäteauton välinen kolari, jossa kuoli kaksi ja loukkaantui kaksi ihmistä. Alustavien tietojen mukaan jäteauto on tullut Virtain suunnasta kohti Alavutta. Vastaan tulleen autoletkan ensimmäisen ajanut henkilöauto on toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautunut jäteauton kaistalle. Kaistalle ajautumisen seurauksena henkilöauto törmäsi jäteauton keulaan noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat onnettomuudessa vakavasti ja heidät kuljetettiin helikopterilla Taussiin jatkohoitoon. Jäteautossa oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, he eivät loukkaantuneet kolarissa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena, mutta rikosnimikkeet tulevat tarkentumaan esitutkinnan edetessä. Esitutkinnan tässä vaiheessa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja. Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalan kadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalan kadun kautta.
3: Sun radion sää.
5: Pilvisyys lisääntyy huomenna ja samalla myös sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä saatetaan saada runsaitakin sateita. Lämpötila nousee huomennakin noin 25 asteeseen. Myös ensi yö on lämmin ja yön alin lämpötila on sekin lähellä 20. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Loput päivät oli tää kappale ja Pate Mustajärvi artistina. Hei, oikein ihanaa viikonloppua just sulle. Kiva, kun oot kuulolla. Meikä Mandoliini pitkästä aikaa täällä teidän kanssa viettelemässä viikonloppua. Ja mulla on semmonen kutina, että tästä tulee hyvä ilta. Vähän jännittää. Musta tuntuu, että mä en oo oikeesti ollut täällä pitkään aikaan. Nimeni on siis Noora, mikäli emme vielä tunne. Ja äsken kun tässä laitoin näitä juttuja valmiiksi, niin en muistanut, että mistä napeista piti painaa. Nopeasti ne jotenkin lähtee nuo muistikuvat tuolta hermoista, mutta eiköhän ne takaisinkin tule pian. Äskeinen kappale oli siis tosiaan tänään julkaistua Pate Mustajärveä. Kappale oli nimeltään Loput päivät, joka on siis semmoinen kappale, mikä on äänitetty ennen hänen kuolemaansa. Ja nyt siitä tänään julkaistiin. Se kuultiin viime sunnuntaina hänen syntymäpäivänään tuossa Nokia Areenalla. Muista konsertissa, ja ai vitsi, oli kaunista. No, festarimeiningithän Tampereen ytimessä pitäisi olla korkeimmillaan, mutta täällä ei kauheasti väkeä näy. Yllättävän vähän. Nyt on siis Tammerfest-viikonloppu, eli torstai, perjantai ja lauantai tuossa Ratinan suvannolla on hullut kemut käynnissä, mutta siis tosi vähän jengiä siihen nähden. Toisaalta ehkä ne kaikki on siellä festarialueella, ei kävele tästä radiosunin ohi. Mutta hei, mua kiinnostaa kuulla, että mitä sinulle kuuluu. Me ei olla soiteltu pitkään aikaan teidän kenenkään kanssa, joten tehdäänkö niin tänään? Mulle voi soittaa studioon 010-5844-655 tai sitten mulle voi laittaa myöskin WhatsAppia numeroon 0432170273. Myöskin sähköposti studio@radiosun.fi, sinne saa toiveita laittaa. Joo, eiköhän lähdetä ensimmäiseen toiveeseen, niin saadaan ilta tästä liikkeelle ja muistuu napitkin mieleen. Sara, Roni ja Annukka lähettää syntymäpäivä onnitteluja nyt sunnuntaina viettävälle mummulle Soppeen mäkeen. Ja kappale toiveena on Aallolta Majakka ja Meri. Hei, ihanaa viikonloppua ystäväiset, kiva olla täällä teidän.

Siis tiettäkö, meikäläinen valmistui koulusta viime jouluna. Ja se jos joku on oikeasti ihme, silloin kun mä koulua kävin 4 vuotta, se oli semmoista taistelua, että mä joka vuosi kun mä koulusta palasin takaisin tänne Tampereelle kesälomille, niin sanoin, että nyt tää loppuu. Mä en enää mene sinne takaisin, siitä ei tule mitään, niin mä en tule ikinä pääsen sieltä niin kuin läpi. No, ihme tapahtui ja mä kuitenkin valmistuin koulusta ja mä aina uhosin opiskeluaikoina, että sitten kun mä valmistun, niin mä järjestän isot bileet. No, huomenna 18.7. lauantaina on isojen bileiden aika. Elikkä olen järjestämässä mökillä tämmösiä kesäjuhlia ja no, mä ajattelin, että mä teen kaikkea kivaa pientä söpöä koristelua ja mulla oli ihanat visiot päässä. Huhhuh, minkä duunin se vaatii. Kesäjuhlien järjestämisessä on ihan älytön työ ja mulla on sen tänä puna äiti ja iskä ja kaikki mahdolliset. Mummut on ollut poimimassa tänään vadelmia puskista ja niin kuin apujoukkoja on, mutta silti tuntuu, että tekemistä on ihan pirusti. Stressi on aika kova tällä hetkellä niistä, joten jos sä oot järjestänyt monet kesäjuhlat tai ylipäätänsä juhlat on konseptina tuttu, niin anna mulle jotain vinkkejä. Mikä tekee juhlista hyvät? Mikä on hyvien kesäjuhlien salaisuus? Anna mulle viime hetken vinkkejä, että mihin kannattaa panostaa ja mihin ei. Ruoka ei ainakaan lopu kesken, mutta toivotaan, että noi sadepilvet, mitä on nyt luvattu, niin väistys vielä tieltä. Olisi kiva saada pikkasen aurinkoa, eikä vaan ukkoskuuroja. Oli muuten hauska. Itsehän en ole ikin järjestänyt mitään tämmöisiä oikeasti juhlia itselleni. Mun viimeisimmät oikeasti juhlat on ollut ylioppilasjuhlat, vajaa 10 vuotta kohta jo sitten. Ja niitäkään mä en järjestänyt itse. Meidän äitihän teki ihan valtavasti sinne ja mä vaan niin kuin sain kirsikat kakun päältä niissä bileissä. Mutta tänään kun ajeltiin sitten mökille tekemään koristeluja boyfriendin kanssa, niin hän oikein tokas, että onks teillä aina juhlien järjestäminen tällaista sekoilua? Ja sit mä vaan mietin, että no, en kyllä tiedä. En ole aiemmin bileitä järjestänyt, että ehkä minullakin osa syyni tähän on, mutta koitetaan olla viimeinen vuorokausi sekoilematta. Mutta tosiaan hei, kaikki tipsit antakaa palaa, mä todellakin tarvin niitä. Tarja ja Markku Kyrösjärven rannalta toivoo Samuli Putrolta kesän tyynet hetket kipaletta. Ja kertoo, että he on nauttinut mukavasta mökkielämästä ja veneilystä auringon paistaessa. Terveiset Tarja ja Markku lähettää kaikille kuuntelijoille ja myöskin studioon. Kiitos siitä ja laitetaan Putro ääneen.

0: ikääntyvä. En tiedä, minne me mennään.
1: Sun radiossa Noora.
2: No, se on Tino täältä Hämeenkyröstä, moi.
1: Morjes. Mitäs Tino toiveiltaan soittelet?
2: No mikäs taas nyt kuule toka vikaa kesälomaviikkoa vietellä taas nyt järvenrannalla ja alettiin kuuntelemaan tätä sun radioa.
1: Aika kiva. Mitä sä oot lomalla touhottanut?
2: No ei tavallaan nyt semmoista mitään isompaa matkaa ollut, että pikkuhiljaa ollaan niinku remontit saatu valmiiksi ja pistetty pihaa kuntoon, kun muutettiin tuosta kaupungista tänne Hämeenkyröön, niin alkaa olemaan niinku nurkat kunnossa.
1: Okei, no mutta olette käyttänyt lomaa sitten oikein hyödyllisesti.
2: Kyllä, ja tässä nautitaan nyt tästä järvimaisemasta ja mittari näyttää 27 astetta lämmintä, niin kuin tässä kelpaa.
1: Ai vitsi, kyllä teidän landella kelpaa. Mites, minkämoista musiikkia sä haluaisit kruunaamaan tätä päivää?
2: No tämmönen kuin Unelmavävyjen kanssa kävelen rantaan.
1: Laitetaan soimaan. Liittyykö tähän joku erityinen tarina vai ihan muuten vaan?
2: Ei kaikkia. Kesäbiisejä ollaan toivottu jo aikaisemminkin, niin tää on nyt vielä toivomatta, ettei aina ränkkää samat biisit.
1: Se on oikein. Haluatko Tino lähettää terveisiä?
2: No sen verran säästään sun aikaa ja muiden toivojen aikaa, että lähetetään nyt tuonne Valkeakoskelle ja Pälkäneelle ja Tampereelle ja kaikki, ketkä niin kuin äänestä tuntee, niin niille, ettei aleta nyt mitään isoa nimilinjaa kertoa.
1: Tämä on hyvä näin. Hei, kiitos Tino, kun soitit ja oikein mukavaa viikonloppua. Nauti vielä lomastas.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä
0: avan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja

Mikä ihana kesähitti tämä onkaan suoraan 2012 vuodelta. Kiitos tästä toiveesta kuuluu täysin Merjalle, joka tämän halusi soimaan ja välittelee kesäterveisiä kaikille ystäville, jotka Merjan tunnistaa. Joo, että semmoista. Kiitos tosiaan Merja sulle toivekappaleesta. Ja seuraavaksi soitetaan surujen kitaraa Pateen muistolle. Anteeksi, itse asiassa Antti ja Mari lähettää tämän Peten muistolle. Nyt pääsee ystävä aina kalaan, kun vaan haluaa. Ja terveiset on tullut Haminasta.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: se oli Finlandersin Hiljaiset sillat, tämmöinen 2019 vuoden versio. Ja Jaana Karhelta kertoo, että mustia viinimarjoja on poimittu, välillä vaan mentävä varjoon. Terveiset lähtee Riitalle ja Hannulle Ylöjärvelle, Pirjolle Äkönmaalle ja Jussille Lavajärvelle ja kaikille muillekin tutuille tosiaan Jaanalta Karhelta.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Torstaisin Sun radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: Sun radiossa Noora.
9: Eppu taas.
0: No morjesta, Eppu. Mitä sulle oikein kuuluu? Hei, tällä hetkellä pätkii tosi pahasti linjat. Mä en kuule kuin ihan muutamia inahduksia sieltä ja täältä. Niin jos menisit vaikka johonkin ikkunan äärelle ja soittaisit uusiksi, niin saadaan linjat toimimaan.
9: Tää Kyrönlahti, tää on yhtä pirua. Ei täältä pääse mihinkään.
0: Kato, nyt alkoi kuulumaan.
9: Tää on kato, Elisan voi sanoa, että mulla on surkeata itällä pärjimmin. Mulla on se Elisan liittymä ja moni on valitellut, ei pääse tänne, mutta no. Onneksi sä vastasit, mutta kuuluuko nyt mitään?
0: No nyt kuuluu erinomaisesti. Ja toisaalta käännetään asia positiiviseksi, että sulla ei toimi siellä netti aina, niin eipähän tuu roikuttua liikaa puhelimella.
9: No se on ihana, hyvin sanottu, kyllä.
0: Nykymaailmassa se on kuule aikamoinen ongelma, niin välillä tekee hyvää lähteä jonnekin aivan semmoisen paikkaan, missä ei linjat toimi. Mutta mitä sulle, Eppu, kuuluu? Mitä sä oot touhottanut tässä nyt kesällä?
9: No järvellä kävi. Äsken tulin muuten rantaan, tulin tuonne ja kalaa ei tullut pahemmin, mutta sinä taas pelasit iltani, että kuului Noora pitkästä aikaa.
0: No pitkästä aikaa ja kuului Eppukin pitkästä aikaa.
9: Niin, että voi hyvän aika. Meillä on, no mä kerron, että yhteinen suru, se pate, Mä en vieläkään ole siitä toipunut, että meillä on yhteinen katto, se Pate 7 kertaa kävi kuule tausissa ja laitettiin niin kuin koti jo kuolemaan, että se oli kamalaa.
0: Katoin kuule ihan samaa, kun oltiin uutisjuttuja tehty, että uudessa kirjassa ilmeisesti näitä puhutaan. No mut mitä, onko sä tehnyt jotain kivoja kesähommia? Sanoit, että kalassa käyty.
9: Totta kai. Joka päivä melkein tässä ollaan kyllä. Ja nyt ihanasti aurinko paistaa taas tänne Kyrönlahteen. Ja järvestä nousin äsken kyllä ja kalastelin, mutta sinä pelastit. Taas on yön pelastettu. Kiitos sinulle, että koko yön pelastettu.
0: Saiko se paljon kalaa?
9: No ei paljon mitään, mutta mä menen uudestaan vielä. Mene.
0: Ne työkalaa, niin kyllä nappaa.
9: Niin, kato, eihän tähän aikaan mikään nappaa. Ei nainenkaan nappaa tähän aikaan.
0: No ei varmastikaan.
9: No, mä oon toivonut kerran, että se tohtori Mustajärvi, se on hyvä biisi. On, se koettelee minua, kyllä.
0: Laitetaan sitä soimaan ja haluatko Eppu laittaa terveisiä?
9: No, laitetaan lyhyet terveiset kaikille, joka tykkää Patesta ja sinne Vesäry, Janille ja Köhkörin ja muuta ja kaikki nämä, että sovitaanko näitä kaikki ihanille kuulijoille. Te olette mahtava systeemi, kyllä on niin kuin sinäkin ja kaikille kuulijoille, kiitos.
0: Ja kiitos sulle Eppu, kun soittelit. Oli kiva kuulla pitkästä aikaa.
9: Samoin, moikka, moi.
0: Moi moi.
10: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Kiitos Seppu tästä toiveesta. Ja mikäli sinä siellä haluat saada tänään sun toive musaa radioaalloille, niin soita mulle studioon 010-5844-655 tai laita vaikka sähköpostia. studio@radiosun.fi on meidän sähköpostiosoite. Ja sähköpostia on kirjoitellutkin Siikasten Sandra. Lähettelee terkkuja Sörvissylle, Jämin mökkiin Marille, Margitille ja Pekalle, Roosalle, Jäminäijälle, Köhkörön Makkelle ja Terälahden mökin höperöille. Ja tämä kappale on Siikasten Sandran toivetta. Jep, Lasse Hoikka souvarit ja Kairan tyttö Tulinen.
1: Niin kuin vanki on etelässä poika pohjoisen tummuhan. Ja kadut peittää räntä loskainen. Mä kaipaan sinne, missä jäinen rinne

Se oli Souvareita ja Kairan tyttö Tulinen. Ja seuraavat terveiset tulee Norjasta saakka. Janne lähettelee terveisiä studioon ja etenkin rakkaalle vaimolle sekä kaikille Ilves-henkisille. Ja seuraava kappale on Eppu ja tämä on Tie vie.

Suski kirjoittaa, että tai kyselee, että löytyykö kappaletta, kun vain yhdessä me oomme vahvoja. Sen myötä terveisiä Jassulle ja Mirvalle Valkeakoskelle ja Hannalle Seinäjoelle. Terkut myöskin Katille ja Tainolle Tampereelle. Ette ole siskoja verisitein, mutta sydämessä aina. Kiitos, että olette. Ja tässä lähtee, tämä on Isto Hiltusen musiikkia.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Sun viihteellä Noora.
8: No täällä Anne Venesjärveltä, morjesta.
7: Morjesta. Hei, kiva kun soitit.
8: Piti pistää sulle niitä kuvia niistä tilleistä, mutta en sitten laittanut, mutta ensimmäinen sato on kuule jo pakkasessa. Isäntä hoiti kuule homman kotiin.
7: Oho, no ylpeitä ollaan. Hei, kiva kun päivitit. Kyllä. Mä mietin, että ookohan sä unohtanut koko homman, kun mä olin kirjoittanut tänne vihkoseeni.
8: No, mä voin pistää sulle kuvan sinne sähköpostiin, mutta osta kuule Lidlissä se ensi keväänä semmoista tilliä kuin lehtitilli. Älä osta normaali tilliä. Kyllä on, se on sitä samaa kuin on tiedät, niin kuin toreilla punteissa.
7: Sekä lähtee se kasvamaan.
8: Tosi mehevä ja tuoksuva. Ihan sairaan hyvä. Lohikeiton tein, niin pistin sitä, niin oli kyllä niin hyvää.
7: Oi vitsi. Ja ihanaa, että te olette pakastanut nyt sitten talven varalle, niin riittää vaikka ja kuinka. Paljonko te olette saaneet sieltä jo?
8: Persiliat pitäisi nyt vielä, mutta nyt on hässäkkää tänä viikonloppuna. Huomenna on hirvipeijaiset ja arvas, kuka on Venesjärven rantalavalla sunnuntaina.
7: Oh.
8: Voit arvata.
7: Tää on paha. Dimitri Keiski.
8: Jep.
7: Oikeesti? Jep. Oho! Mitä hitsiä? Joo! Aika kiva. Jep. Te menette sitä sitten katsomaan ja tanssahtelemaan.
8: No, ilman muuta. Mä otin maanantainkin vapaaksi, että saa elpata rauhassa.
7: Ihana. Ai vitsi, kyllä teidän kelpaa. Tulossa ihana viikonloppu siis.
8: On, paitsi että paskaa keliä, vähän semmoista tuulta ja sadetta ja jotain 50 milliä, mutta unohdetaan se.
7: Unohdetaan. Unohdetaan se, ei anneta kelien pilata ja mä tosiaan itsekin just olen huomenna järjestämässä kesäjuhlia, niin kuulemma jos makkaran kaivaa siis juhlapaikan maahan, niin sen pitäisi viedä sateet pois, niin mä ajattelin yrittää tänään illalla.
8: Selvä. Huomenna sitten, kun grillataan peuramakkaraa, niin kaivetaan puolet sinne maahan.
7: Siitäpä
8: voi olla, että Venesjärven eräpojat ei oikein tykkää siitä, että innoissaan kaivelee makkaroita maahan.
7: Jos 50 milliä vaihtuisi 2-5 sillä.
8: Yes,
7: ei voi tietää. No mutta hei, toive kappaletta, minkäs moista halusit kuulla?
8: No sieltä, Keiskin levyltä.
7: Joo, mikäs numero?
8: Mä heitän läpällä, pistä 7. Mä en edes tiedä, mikä se on.
7: No minä yllätän mielelläni. Minä laitan Dimitri Keiskin levyltä 7. kappaleen soimaan.
8: Yes.
7: Ja mites haluatko laittaa terveisiä?
8: Terkkuja. Joo, kaikille, jotka tulee katsoa Venesjärven rantalalle Dimitri Keiskiä ensi sunnuntaina.
7: Välitetty on.
8: Kyllä.
7: Hei, kiitos Anne, kun soittelit ja päivittelit kuulumisia ja toivottavasti teillä on ihana viikonloppu.
8: Mä otan heti tällä alkuun. Mä tulin just mökille ja sain kassit purettua ja ynnä muut purettua ja nyt mulla on uikkarit päällä tässä. Mä menen nyt just tästä järveen.
7: Aika kiva. Paljonko teillä on järvivesi?
8: En mä tiedä, mutta mä en tykkää, kun se on lämmintä. Mä oon avantouimari, niin mitä kylmempää, sen parempi.
7: Mä oon vähän samaa mieltä, tai no ei ehkä mitä kylmempää, mutta ylipäätänsä tällä hetkellä tuntuu, että järvet alkaa olla jo niin lämpimiä, että se ei enää edes raikasta, että pikkasen saisi.
8: Ei siitä tuu semmoista fiilistä, kun sä met tuossa saunasta, kun se rupeaa olemaan semmoista hottia, mutta onneksi ensi viikolla viilenee, niin se vähän kylmentää. Mulla alkaa kesäloma vasta elokuun alussa, mulla on 2 viikkoa vielä töitä.
7: Ja.
8: Onneksi lyhennettyjä 4 päivän viikkoja molemmat.
7: Ihana.
8: Mutta tykkäisin, että tulisi pakkasta vaikka pariksi viikkoa, että toi vesi kylmenisi.
7: No niin, 2 viikon pakkaset toivottu tähän väliin.
8: 2 viikon pakkaset toivottavasti kukaan ei hirtä mua tai kurista mua.
7: Toivottavasti ei. Ei toivota 2 viikon pakkasia. Toivotaan viikonlopun sateet pois, se on hyvä.
8: 2 viikon pakkasia, mutta se, että ei saisi olla tämmöistä nyt, mutta onneksi ensi viikoksi luvataan jotain 17, niin ehkä toi vähän tuosta kylmenee.
7: Ehkä se siitä pyörähtää. Mutta hei, ihanaa viikonloppua teille. Mä ollaan kuulolla.
8: Ja hei. Pakko oli sanoa, että mä oon nyt 2 viikonloppua kytännyt ja onneksi nyt sä oot siellä. Suomaa on kyllä odottanut, sä et ole ollut pitkään aikaa.
7: Oo, ihana kuulla, en ookaan.
8: Kyllä.
7: Ihana, että ihan olet kaivannut, kiitos sulle.
8: Yes.
7: Ollaan kuulolla,
8: no niin,
7: moi.
8: Ei mitään, hyvää viikonloppua.
7: Samoin, moikka.
8: Moi.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja se oli Dimitri Keiskin tulkinta. Kappale oli nimeltänsä Leijat. Ja otetaan sitten seuraavaa WhatsAppin puolelta. Jos säkin haluat, että sun toivekappale soi tänään sun radiossa, niin mulle voi laittaa vaikka WhatsAppia 0432170273. Mutta seuraava viestin on kirjoittanut Johannes ja hän kirjoittaa, että myöhäistä onnea sinulle Noora, kun sinulla oli viime viikolla nimipäivät. Kiitos. Kappale toiveena olisi Kissa ja hiiri Unelmavävyiltä, koska tämä on kesämusiikkia. Ja ai niin. Oltiin eilen Sappeen teatterissa katsomassa Juha Vainion kesäteatteria. Oli hyvä ja voin suositella. Mutta nyt Kissa ja hiirtä. Mukavaa viikonloppua kaikille ja terveisiä etenkin Päiville, Mintulle, Jaskalle, Jasminille, perheineen ja muillekin.

Hiirtäjä kissaa leikki siinä unelmavävyt ja oli muuten aika menevä biisi. Mä en ole ikinä noita sanoja kuullut, mutta hauska kesäletkautus. Sun radion puhelin soi hetki sitten, mutta mä en kerennyt siihen vastaamaan. Eli mikäli sinä soittaja oot siellä kuulolla, niin soita mulle uusiksi. Tai vaikka toi sama tyyppikään, niin mulle saa soittaa tänään 11 saakka. Puhelinnumero on 010-5844-655 ja minä täällä jo teitä odottelen. Mutta ennen kuin otetaan puhelua linjoille, niin soitetaan Intiaani kesää. Tää kappale on Neiti kesä heinä, joka on Ailan ja Jussin toive, ja toive on lähetetty Tarpianjoen rannalta. Terveisiä kaikille kuuntelijoille. Kesä parhaimmillaan. Nyt nautitaan. So.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Yes.
1: Arja Koriseva ja Rannalla soi Aaretin toiveesta ja palataan teidän toiveihin ihan just.
2: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
5: Sun viihteellä Noora.
6: Hyvää iltaa Noora.
5: Hyvää iltaa Veikko.
6: Veikko Kyröskoskelta.
5: Morjesta pöytää. Mitäs Kyröskoskelle?
6: Ei mitään, siinä menee. Lämmin päivä on ollut 31 täytti auton mittarilla.
5: Oho! No siellä on ollut todella kuumaa.
6: Kyllä oli meinaan päivällä niin lämmin. 31 täytti auton mittari, mutta ei seisonut kyllä mä auringonpaisteessa. Sekin tekee osaa.
5: No joo, mutta silti.
6: Ei mitään, näillä mennään ja noin näitä terveisiä Järvisen Leenalle tuohon Simunaa ja Akalan Kaijalle, Kyröskoskelle ja Marttilan Rajalle ja Huhtalan Sirkalle ja Palomäille ja Ulmanoille ja sitten noin niin Suhosille ja Meinkyröön ja Kyröspohjaan Vähämäelle ja tuonne maakuntaan Annuksen Pekalle ja Ylöjärvelle, sitten Korhosille ja Palomäille ja sitten Yliselle tuolle Mikkoloille ja Ikaadisiin, Leppäsille ja Palomäille ja Lennulle ja Kannikäsmän sitten jo olikin aika liuta, että noin Jani on se yhdet vie, niin Liekkalahan on niille Leppäsille ja Korhosille ja näin. Mennään näillä nyt tänä iltana.
5: Mennään näillä tänä iltana. Minkälaisella musiikilla me mennään?
6: Pistä kuuleppa se Mustajärveltä, mikä se olisi hyvä kappale. Sillä on ollut montakin hyvää, mutta
5: onko uutta vai vähän vanhempaa?
6: No vaikka näitä uudempiakin, sillä oli aika hyviä. Niin...
5: No uusista mä sanoisin ainakin hyväksi Pahaa verta tai Ovella.
6: No pistetään se vaikka se Pahaa verta.
5: Laitetaan. Hei, kiitos.
6: Terveisiä kaikille sun tarjoja meidän piiriltä Kyröskoskelta ja siunauksellista tätä kesää alkua ja noin niin. Sitten noin toi työkaverikin takaisin tätä kesää alkua ja noin niin. Sitten noin toi työkaverikin takaisin entinen työkaveri lähetti kans

Ihanaa Pate Mustajärveä siinä. 60-vuotis synttäri onnittelut Annelle Murtomäen tielle toivottelee takamaalaiset ja kappale toiveenaan Nuoruus on seikkailu. Ihana kipale suoraan Katri Helenalta laitetaan soimaan.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun radiossa Noora.
2: No Samppa tässä, morjesta.
1: Morjesta. Mistä sä Samppa soittelet?
2: Samppa soittaa Kalalahdesta, Hämeenkyröstä.
1: Hämeenkyrön mikä?
2: Kalalahti.
1: Kalalahti? Okei, onko se järven rannalla vai missä on Hämeenkyrössä Kalalahti?
2: No siis joo, tää on tämmönen pieni lahti tosta toi Mahdalan selältä irtoa tähän näin, että ollaan ihan tässä järven rannalla kyllä.
1: Okei, aika kiva. No miten teillä on kesäviikko mennyt?
2: No ihan mielettömän ihanasti. Kesäloma tietysti ja näin.
1: Oh.
2: Ei ole liian kuumaa ollut yhtään, mutta ihan täydellistä voisi sanoa.
1: Kuulostaa hyvälle. Onko sulla lomaa ollut kauankin jo?
2: No kyllä mulla on tässä nyt pari viikkoa, 3 viikkoa kohta tulee sitten täyteen, mutta ei ihan vielä.
1: Tuosta tietää, että on kunnolla lomamoodissa, kun joutuu oikein laskemaan. Ootas nyt, kauanko mä oon ollutkaan. Ai vitsit, kateeks käy. Mulla alkoi kans loma nyt perjantaina, niin en malta odottaa, mitä seuraavat viikot on tullessaan.
2: Hyvä.
1: Toive musiikkia sinä tänne soittelit, eikö vai?
2: Olen joskus pyytänyt Vasten auringon siltaa, sitä Eerinin versio, mutta teiltä ei löytynyt sitä. Jos ei sitä teitä löydy, niin se Kattori Helenan Vasten auringon siltaa on kyllä tosi kiva biisi.
1: Laitetaan se. Ja mites terveisiä?
2: Terveisiä kaikille tutulle, jotka tunnistaa, ja sitten vielä äidille tuohon Kyröskosken puolelle, Pirjolle, entinen kalalahtelainen.
1: Ihana. Kaikille kalalahtelaisille terveisiä.
2: Ehdottomasti.
1: Mä laitan Katri Helenaa soimaan ja toivottelen sulle oikein mukavaa viikonloppua. Ihana. Ja ihanaa lomaa.
2: Kiitos sulle. Kiitos samoin.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Pertsa Pihatakalta lähettelee terveisiä studioja ja kuuntelijoille. Ja äskeinen kappale oli Kari Tapio, Äiti valvoo. Ja mikäli meidän äiti on kuulolla, niin mä vähän pahaa pelkään, mutta en toivo, että tää on sun tän illan anthemi. Pahaa vaan pelkään, että aina kun on juhlat tulossa, niin äidit valvoo yö myöhään. Ainakin semmoista se meillä on ollut. Ja tänä yönä kyllä valvon minäkin. Tosiaan viime hetken juhlavinkkejä tänne studioon saa laittaa numeroon 0432170273. Ja mikäli et jaksa jonottaa omaa toivekappaletta täältä WhatsAppin kautta, niin sä voit soittaa mulle 043, eipä ole kuin 010-5844-655. Mutta Kari Tapiosta hypätään Pate Mustajärveen. Jorppa tästä myös Hämeenkyröstä kirjoittelee, että kappale toiveena olisi Popedan Repe ja Lissu. Jostain syystä Pate ja Popeda on hyvin edustettuna tänä iltana, eikä se huono ole. Terveisiä pikkuveljelle Hyhkyyn ja kaikille tutuille.

0: Sun radiossa Noora.
1: No Eija vaan, hei.
0: Morjens. Mitäs Eija?
1: Ihan. Tässä kotoa Sallulla. Huomenna vielä töihin tekee pikku työhommaa ja sitten ollapaa.
0: Alkaako sulla siis kesäloma?
1: Mulla on kesäloma jo vietetty.
0: Ai joo.
1: Sehän vaan töitä.
0: Jossa, nyt mennään taas seuraava vuosi. Energioilla eteenpäin ja vuoden
1: Kyllä.
0: päästä lomailla.
1: Ja ensi viikonloppuna lähdetään miehen kanssa tuonne mökille taas mökkiviikonloppua viettämään.
0: Oi, toi kuulostaa kyllä ihanalta. Oletteko te usein mökillä viikonloppuisin, vaikka on ihan arkea?
1: No, aina silloin kun pystyy menemään.
0: Oliko se mökki missä päin?
1: No se on siellä Maaningalla.
0: Aivan, ja mä en edelleenkään kyllä muista, että missähän se Maaninka oikein onkaan.
1: On siellä lähellä Kuopiota.
0: Kyllä, kyllä. No, mites toivemusiikkia?
1: No, onko Elasti siellä tai Epäräämättä hetkeen semmoista biisiä?
0: Löytyy.
1: No, semmoinen biisi.
0: Mennään semmoisella biisillä. Ja mites terkkuja?
1: No, rakkaat terveiset Tapiolle tuonne Jyväskylään. Ja sitten Riitalle, sulle sinne studioon ja kaikille, jotka tunnistaa äänestä.
0: Kiitos, Eija. Ja hei, oikein mukavaa viikonloppua ja loppukesää teille.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Tule. Moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: ihan hyvä elämänohje sanoa menneille sorono. Tämä kappale toive tuli Mannin Päiviltä ja Jormalta ja he kirjoittaa näin. Moi, sinä ihana Noora, olet palannut. Onpa kiva ja onnea sun valmistumisesta. Kiitos. Terveiset tulee Poltin mökiltä tällä erää. Kyselit kuulumisia? Hyvää kuuluu. Seinäjoen reissu ihanien ystävien kanssa vietetty. Oli se vaan taas huikea reissu ja upeat kelit. Myöskin upea sviitti Almassa, jossa asustelimme. Sitten olikin jo kotimatkalla töitä. Nyt mökillä valmistellen illallista kahdelle. Hyvää pihviä, grillissä tietysti kerro aurajuuston, perunoiden totta kai. Nyt sit lasillinen tai kaksi hyvää chileläistä punkkua. Täytyy lihan kerran nauttia. Upeita juhlia sinulle ja terkkuja kaikille parhaan radion kuuntelijoille lähetteli Mannin Päivi ja Jorma. Kiitos tästä ihanasta viestistä. Musta on jotenkin ihana aina kuulla kattavasti teidän ajatuksista tai päivästä tai muutenkin. Tämmöiset tarinat on oikein lämpimästi tervetulleita. Meillä on tällä hetkellä täällä parisenkymmentä kappaletta jonossa, mutta me ei olla menty kuvasta 2 tuntia tätä iltaa, joten vielä on hyvin aikaa. Mä ton parikymmentä toi vaan ilmi sen vuoksi, että jos sä haluat nopeasti sun toivetta esimerkiksi soimaan, on kiirettä, niin laita mulle joku kiva sydänemoji, niin mä huomaan, että sä oot siellä kuulolla ja soitetaan sun toive mahdollisimman pian. Myöskin puhelinnumero 010-584-465. Joo. Menin kieli aivan solmuun. Otetaan uusiksi. Puhelinnumero on siis 010-584-455. Niin sinne saa soittaa, mikäli haluaa äkkiä radioaalloille äänensä. Mutta otetaan täältä seuraavaa toivetta Ailalta ja Jussilta. He toivottelee aurinkoista tai lähettelee aurinkoisia kesälomaterveisiä Ämmätsän Mustijärven rannalta mökkiparatiisistamme kaikille Radiosunin kuuntelijoille ja sinne studioon. Olemme reissanneet pitkin Suomea viime viikot ja ihailleet kauniita maisemia. Nyt vietämme loman loppua mökillä, keräten sieniä ja marjoja talven varalle. Muistellen tapaamista Lieksassa lähetämme sinne erityisterveiset rakkaille sukulaisillemme Ailalta ja Jussilta. Musiikkitoiveena Vesa-Matti Loiria ja Lapin kesä. Ja täältä tuli vielä sydänkin perään, eli kuulolla ollaan. Hei, mukavaa viikonloppua teille ja kaikille muillekin.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

eteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin.

huvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

kesän. Te suuret aatteet, teitä tervehdän. Oi tänne jääkää, tänne tehden pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tuntuu.

0: poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Sun radiossa Noora.
2: No Janne Hämeenlinnasta, moi.
1: Morjens. Sinäkö siellä äsken soittelit?
2: Varmaan tuossa noin vartti sitten yritin.
1: Okei, no kun mä kattelin, että puhelin soi, mutta mä en just kerennyt vastaamaan, mutta kiva kun olet taas siellä.
2: Joo, okei.
1: Miten sulla, Janne, kesä mennyt?
2: No, tää viikko on ollut tosi kiva, mutta viime viikko oli vähän semmoinen ei niin kiva.
1: Okei, no mut kiva, että tällä viikolla on kuitenkin menty sit parempaan päin, vai?
2: Juu.
1: Hyvä kuulla. Oletko sä nauttinut näistä aurinkoisista keleistä?
2: Joo, on. Tässä mökillä ollaan. Ja viime viikko meni silleen, että katseltiin kaverin kanssa futispeliä, niin mä sain kouristuskohtauksen.
1: Oh, okei. Kuulostaa ikävälle. Mistä, tiedätkö sä, että mikä sen aiheutti? Tai saatiinko se selvitettyä koko homma?
2: No. Minä tyhmä ajattelin kokeilla, että miten toimii vesipaasto, niin kolmas päivä meni, niin sitten tuli toi kohtaus. Niin.
1: Joo, no ei voida suositella tätä varmastikaan kenellekään.
2: Joo, ei ainakaan näin kesällä.
1: Oi vitsit, no mutta hyvä, että se on nyt sitten takanapäin, eiks vaan?
2: Joo, kyllä on.
1: Miten se vaikutti sun elämään, siis tavallaan pitikö sun sen jälkeen tankkaa paljon suoloja vai mitä sun piti tehdä?
2: No, se meni silleen, että mä sain sen kohtauksen, se meni sitten ohi, niin sitten kaveri kysyi multa, että hei Janne, että ketkä pelaa tuossa futispelissä?
1: Joo.
2: Tämä nyt kuulostaa hauskalta, mutta mä en itse muista siitä tilanteesta mitä, niin mä olin kuulemma sanonut, että joo, tuossa pelaa appelsiinit ja banaanit.
1: Okei, mitä niin, itseä?
2: Kaveri tuumasi, jaa, nyt pitää varmaan ambulanssi soittaa.
1: Ja sitten soitettiin.
2: Juu.
1: No mut hyvä, että sait hoitoa ja kaikki on nyt taas kunnassa.
2: Juu. Ja sitten kaupan päälle mulle tuli vielä keuhkokuumetta.
1: Uff, voi vitsi. Onko sekin nyt sitten selätetty?
2: Joo, että tänään loppuu kuurini.
1: Okei, no sulla on kyllä mennyt nyt aurinkoiset päivät aivan eri lailla, miten mä jotenkin ajattelin, mutta ei se mitään, joo. Ei se mitään, terveys ensin.
2: Joo, ja tiedätkö mikä mua äsken oikein, tulin oikein iloiseksi?
1: No?
2: Kuuntelin tätä radio suniin, niin sulla oli jäänyt mikki päälle.
1: Oikeasti? Voi ei! Kuuluuko sieltä mitään muuta?
2: Ei kuulunut.
1: Hyvä. Toi on aina mun pahin pelko, että siellä on linjat auki. Mulla on kerran käynyt niin, että mä höpisin jotain aivan omiani ja se, no joo, nää on näitä. Tekevälle sattuu.
2: Näinpä.
1: Mut mites hei, minkämoinen toivekappale sulla on tähän iltaan?
2: No toi, mulla on täällä mökillä kaksi kaveria ja sitten toi viime viikon episodi, niin ne on toivonut, että Elastisen supervoimii.
1: Onkohan se meillä? Ootas mä katson. Löytyy. Ja miten sitten lähetelläänkö kavereille ainakin terveisiä?
2: Joo, noille kahdelle ja sitten kaikille radiosunin kuuntelijoille ja sulle.
1: Kiitos
2: kaikille
1: Janne.
2: Hyvää kesää.
1: Kiitos ja sitä samaa myöskin sulle. Oikein mukavaa kesää. Ollaan taas kuulolla.
2: Joo, tehdään näin.
1: Jep, moi moi.
2: Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

elastiselta supervoimia soi siinä. Ja otetaan tähän nyt vielä yksi toive ennen lakisääteistä mainoskatkoa. Mikko Harjun on nähnyt unta. Hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille sekä sinne studioon. Ja täältä tuli punaista sydäntä, eli kuulolla ollaan.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Sun viihteellä Noora.
11: Niin. No Simo, moro.
10: Morjes. Mistä päin sä, Simo, soittelet?
11: Lempäälästä.
10: Aivan. Miltäs Lempäälässä on tämmönen kuuma kesäpäivä näyttänyt?
11: No tää näyttää kuule todella hyvällä. Täällä istutaan vaimon kanssa takapiholla ja pelataan tämmöstä peliä kuin Skippo.
10: Skippo? Oi vitsi. Nostalginen peli.
11: Kauhea tappelu, että kumpi voittaa.
10: No mikä tilanne tällä hetkellä on?
11: Tilanne on 1-1, mutta näyttää vähän huolestuttavalta.
10: Jaa, niin että te olette pelannut oikein monta pinkkaa.
11: Joo, me on tässä pelailtu jo vähän pidemmän aikaa.
10: Ai vitsit. Siis Skippo on kyllä ihan hitti, mekin aina välillä mökillä pelaillaan, mutta mites onko semmoinen korttipeli kuin Ryöstö tuttu?
11: Nimi on tuttu, joskus olen pelannut, mutta nyt en kyllä, täytyy kyllä valitettavasti myöntää, että en kyllä yhtään muista kuinka se menee.
10: Siis se on kans nimenomaan ilmeisesti joku vanha klassikko, mutta siis ihan superhyvä peli, että jos jossain kohtaa kyllästytte Skippoon, niin kuin meillä on käynyt, niin hypäkkää Ryöstöön. Kattokaa Googlesta ohjeet ja alkakaa pelaan sitä.
11: Okei, täytyy koittaa.
10: Mutta teillä on siellä kesäilta parhaimmillaan menossa.
11: Kyllä.
10: Kuulostaa.
11: Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja 27 on lämmintä ja pienen tuulenvire käy, mutta tämä on niinku kesää parhaillaan, että sillä aikaisemmalle soittajalle, joka toivoo talvea, niin malttakoon nyt hetken odottaa, niin kyllä sitä talvea riittää taas sitten, kun se tulee.
10: No tää, varo mitä sanot, hetken päästä taas ei mitään muuta olekaan kuin lunta ja pakkasta ja pimeet.
11: Niin on, räntää sataa suoraan naamaan semmoisena keveänä pikkutikkuina, niin eiköhän sitten taas muistella tätä hetkeä.
10: Mutta se on jotenkin kumma, että miten meihin ihmisiin on oikeasti sisäänrakennettu se semmoinen, että mihinkään ei olla tyytyväisiä, vaan kesällä haaveilla, että voi vitsi, olisipa vähän viileämpi ja talvella taas ei mitään muuta kuin valoa ja kesää kaivatakaan.
11: No se on ihan totta, joo. Että täytyisi niin kuin saada nauttia tästä hetkestä, mikä on nyt niin kuin olemassa just tällä hetkellä.
10: Sitäpä juuri.
11: Se on ihan parasta tämä Suomen kesä. Tämä on lyhyt, mutta vähän luminen.
10: Niin on, onneksi näin.
11: Kyllä,
10: no mites musiikkia vielä tuohon Skipon kaveriksi?
11: No tuommoinen legendaarinen kuin Jari Sillanpää, joka tässä hirveästi on ollut nyt niin kuin viime aikoina kaiken näköisissä otsikoissa, mutta sanotaan, että kaikki unohtaa, kaikki vaan hyvin moni unohtaa, kuinka erinomaisen hyvä laulaja hän on ollut, niin ja on edelleenkin, niin Jari Sillanpää ja Satu Linna.
10: Laitetaan tämä klassikko ääneen.
11: Jees.
10: Ja haluatko sä, Simo, lähetellä terkkuja?
11: En mä jaksa luetella ihan kaikkia, mutta kaikille, ketkä tuntee, ketkä kuuntelee, niin terveisiä oikein paljon ja erinomaisen hyvää viikonloppua ja oikein hyvää kesän jatkoa.
10: Ja erinomaisen hyvää viikonloppua myöskin sinne.
11: Kiitos sama.
10: Palataan, moi moi.
11: Yes, moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Heipä hei Noora! Kyröskosken turkimus Eukko Torpan kulmalta lähettää terkut Mannin Päiville, Janille, Margitille ja Pekalle, Vissylle, Roosalle, Mökkihöpörölle Terälahteen ja Makkelle Köhkörön maisemiin. Kappale toiveena on Hannen Veruska ja hyviä juhlia Nooralle. Kiitos turkimus Eukko!

Ja studioon tuli tämmöinen oikein iloinen aurinko-emoji ja sen myötä viesti kuuluu näin. Kyllä kaipuuden kipinä jo vahvistui viime sunnuntaina. Pari viikkoa vierähtänyt, kun ehtinyt toivetta laittaa. Viime sunnuntaina Jonne veti niin sanottua Suomi-matskua, joten Jonne Aaronia kehiin. Vaikka harvemmin sunilla soinee, mutta ei niin tuntemattoman yksin rallin myötä. PS, Jenni ja Pate Mustajärvi soikoon muiden toivojen puolesta. Tässä siis tarkoitettiin sitä, että kaipuuden kipinä vahvistui viime sunnuntaina, kun Jonne veti NS Suomi-matskua. Kun Jonne Aaron oli siellä Pate Mustajärven muistokonsertissa, niin siitä varmaan tuli sitten sun radionkin kaipuu. Mutta tämä kappale on yksin.

Laitetaan seuraavaksi soimaan Portion Boysia. Näihin hommiin ei synnytä. Mutta hei! Tänä iltana Ikaalisissa soi Komiat. Siellä on kylpylällä Komioitten keikka ja sen vuoksi mä laitoin illan artistiäänestykseenkin Komioitten musaa. Joten jos vielä haluat vaikuttaa siihen, että mitä tuossa hetken päästä soi 20 minuutin kuluttua, niin käy äkkiä antaan oma äänestä tänne meidän uusimman Facebook-postauksen alle. Mutta tosiaan siis sitä olin sanomassa, että Portion Boysia soitetaan seuraavaksi. Kappale jäänee yllätykseksi, mutta tämän kappaleen myötä Ilvesrannan Jari haluaa lähettää terveisiä Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle, Tiinalle ja Karille Tampere.

0: Joten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun radiossa Noora.
7: No hei Noora, Roosa täällä soittelee.
6: Moi Roosa, ihana kuulla pitkästä aikaa.
7: No kiitos samoin.
6: Mitä sulle kuuluu?
7: No en tiedä, vähän surullista taas ollut, mutta elämä voittaa. Mun veli menehtyi tuossa ja vuosi melkein joken ja timpan välissä oli ja...
6: Voi ei, paljon joo, jaksamista sinne.
7: Viime perjantaina hänet siunattiin ja hänen on hyvä olla. Että tämäkin kesä on vähän ollut tämmöistä. Mutta näillä mennään, mitä on annettu. Ei niille voi mitään, mutta mä oon nauttinut näistä ihanista hellepäivistä ja syönyt tuolta meidän... Tätä ei meidän, vaan kaupungin kasvimaalta tuolla syönyt vattuja päivittäin. Nyt ne on kypsiä ja...
6: Ai, ja, ihana. Joo, siellä, missä sä asut, kun on kaupungilla kasvimaa?
7: No tässä on, kato, mähän asun Ylöjärvellä.
6: Ai jaa, okei.
7: Okay. Tämä meidän talo on tuonne niin kuin kaupungin kasvimaalle päin, että on tosi rauhallinen alue asua.
6: Ja
7: sitten näkee tuonne kasvimaalle, kun siellä on joillakin niitä palstoja, joita sitten keväällä aina laittavat sinne, istuttavat kaikkea. Niin on kiva seurata niitä, kun sitten syyskesällä tulee komeita kukkia ja toi on kukkamerenä toi koko kaupungin kasvialue.
6: Ai vitsit. No kyllä siinä kelpaa. Kaunista. No kyllä. Ihan varmastikin.
7: Ja ihana katselen aina ja sitten vikenkaa kun ollaan, kato pihalla, niin me ollaan, kävellään siellä kasvimaalla, mutta ei me nyt tehdä mitään pahaa niille kasveille. Sitten tuossa on kiva semmoinen Hannu, joka on oikein viherpiipero, noin rakkaudella sanottu.
6: Yeah.
7: Hän kasvattaa kaikkea tuossa, niin haluatko salaattia, haluatko sitä sun tätä, ja mä saan aina siltä kaikkea hyvää. Se kasvattaa kurkkuja ja kaikkia, ja nyt siellä on jo kurkun alku, ja mä sanoinkin Hannulle, että siellä on pieniä kurkun alkuja, joo, niin sanot, joo. sitten kun ne on valmiita, niin saat sitten taas kurkkuja.
6: Ihanaa. Kaikki tarvii yhden kasvimaahannun naapuriin.
7: Niin, kuule. Se on semmoinen niin, se hoitaa hyvin sitä. Siinä on erilaisia. Siinä on niin paljon yrttejä, siinä on kaikkea. Siinä on yrttejä tosiaan ja sitten näitä kurkkuja. Sitten siinä on perunaa hän on sinne laittanut ja sitten tilliä ja niitä erikoisia noita yrttejä. Mä en edes kaikkien nimiä tiedä.
6: Kaikkea, mitä ei osaa edes käyttääkään, kun on niin omituisia.
7: Niin. Hän käyttää.
6: Se on oikein. Mites, minkämoinen kappale toive sulla on, Roosa, tänään?
7: No mä mietin ensin appaa. Löytyykö sulta tämmönen appan biisi, kun mä panin katsotaan lunttilapun. Skipping through my fingers.
6: Slipping through my fingers.
7: Niin.
6: Sitä ei itse asiassa löydy. Se on aivan ihana kappale.
7: Se on hieno biisi, joo. Mutta sitten laitetaan kotimaistani Jari Krekiltäni sun kyynelees. Löytyykö se?
6: Katso taas. Sun kyynelees, se löytyy.
7: Niin. No niin, no laitetaan se sitten.
6: Mennään tällä. Ja mites terveisiä? Joo.
7: No ehkä näille ihanille. Markit Pekka Vitu Nokialta. Ja sitten Turkimus ja Neukkosiikaisten Sandra Petelle kovasti tsemppiä ja haleja. Ja sitten Mannille, ei kun Päiville Männiin, taikka missä Poltinkoskella. Hän nyt sit olikaan niin hänelle ja sulle myös sinne ja kiva kun oot kuulolla siellä taikka vetämässä toiveita.
6: Ihana olla pitkästä aikaa ja kiitos kun soittelit.
7: Joo, kiitos.
6: Ollaan kuulolla, Roosa. Moi moi.
7: Ollaan. Hei hei.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kyllä tässä juhlastressi pikkuhiljaa hälvenee. Mä oon tosiaan itse, no loogisesti kuten kuulette, niin tällä hetkellä täällä teidän kanssa viettelemässä perjantai-iltaa. Huomenna pitäisi olla valmistujaisjuhlat ja no siellä koko muu suku sitten häärää, kun minä täällä viihdyttelen teitä. No joo, mummo on tällä hetkellä varmaan vadelmapuskissa, terveisiä sinne. Äiti ehkä vessaa siivoamassa ja pikkuveli soitteli äsken mökiltä, että moi, mä laitoin nämä ilmapallot tähän. Oi vitsi, aika kiva. Sieltä tulee varmasti tosi hienot koristelut. Mutta me mennään toiveita vielä pari tuntia. Tosiaan sulla on mahdollisuus päästä mukaan tähän iltaan soittamalla studioon 010-5844-655. Tai sitten sä voit laittaa meille WhatsAppia 043-2170-273. Mä oon nyt laskenut noi äänet Facebookin artistiäänestyksestä, joten katsotaan, että mikä komioiden kappale hetken päästä tärähtää eetteriin. Mutta sitä ennen laitetaan vielä Haloo Helsinkiä soimaan. Minna kirjoittaa, että moikka Noora. Ihanaa kesäiltaa ympäri Suomen. Lämpöiset terkut Hannalle ja Tiinalle sekä sulle sinne studioon. Hyvää lomaa, relax. Ja mukavia huomisia bibbaloita. Kappale toiveena on Haloo Helsingiltä, Reivi Luola ja 3, 2, 1, repeat.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

No Kaiho Sieluhan se sai eniten ääniä Facebookin puolella tänään. Kiitos kaikille, jotka oli äänestyksessä mukana. Ja kellokin kääntynyt yli 9:02 ja 2,5 minuuttia yli ollaan jo ja meillä on pari tuntia toiveiltaa jäljellä. Mun nimi on tosiaan Noora Leijo. Kiva, että olet täällä viettämässä kanssani iltaa ja tosiaan jos haluat mukaan muutenkin kuin kuuntelijan roolissa, niin soita mulle vaikka studioon 010-5844-655. Tämä 9, niin kuin kello 9 on aika ideaali soitella tänne, koska silloin ei puheluita kauheasti tuu. Monet soittaa ensimmäisten parin tunnin aikana ja sitten viimeinen tunti, niin puhelin soi jo valtavasti. Mutta yleensä siinä kohtaa on tilanne, että mä en enää pysty vastaamaan, koska puheluita on tullut liikaa ja ne ei vaan yksinkertaisesti kaikki mahtuisi linjoille. Eli jos sä haluat varmistaa sen, että varmastikin pääsette sinä ja kaverisi tai millä vaan porukalla läpi tänne linjoille, niin soittakaa saman tien 010-5844-655. Ja seuraava viesti on tullut Heikki G:ltä. Hän kirjoittaa, että Rexin puhtaat purjeet. Terveiset Kalevan perhetalkoilla asunnolle ja tästä lähtee.

0: sun viihteellä Noora.
1: Moi.
0: Moi. Kuka siellä soittaa?
1: Neela.
0: Moi Neela. Mistä päin sä soittelet?
1: Tampereelta.
0: Okei. Onko sulla kesälomaa vielä käynnissä?
1: On.
0: Aika kiva. Kauanko se kestää?
1: Reilu 2 viikkoa.
0: Ai reilu 2 viikkoa vielä?
1: Joo.
0: No siinähän kerkee tekee vaikka ja mitä tai ihan vaan rentoutuu. Mitä sä oot nyt kesälomalla tehnyt?
1: No käynyt Espanjassa ja uinut.
0: Okei, aika kiva. Oliko Espanjassa lämmin?
1: Oli.
0: Oliko siellä vielä lämpimämpi, mitä täällä tällä hetkellä?
1: On.
0: Okei, uiksä meressä ollenkaan siellä vai?
1: Uin.
0: Se oli kuitenkin kylmää.
1: Joo.
0: Joo, niin mä vähän ajattelinkin, kun merivesi aina lämpee niin paljon jälkikäteen. Onko sä, nyt kun kesäloma sitten loppuu parin viikon päästä, niin onko sä menossa kouluun vai mitä sä tällä hetkellä?
1: Kouluun 1:lle.
0: Hui juku, ihan sikakivaa. Ootatko sä jo innolla koulun alkua?
1: Ootan.
0: Ai vitsi, kannattaakin. Se on varmasti tosi kiva juttu. No mut hei, ennen kuin koulut alkaa, niin sä voit vielä parina viikonloppuna toivoa toivemusaa täältä sun radiosta. Niin mitä sä haluaisit tänään kuulla?
1: Hanna Pakarisen.
0: Okei, mikä kappale?
1: Kanavaarani.
0: Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri. Eikö se ole toi biisi?
1: Ei.
0: Ai ei? Ootas nyt. Karavaanaria meillä ei meinaa tuossa koneella ole. Mun täytyy katsoa CD-arkistoista, että löytyykö sitä kappaletta, mutta jos sitä ei löydy, niin laitetaan jotakin muuta, niin olisiko sulla varatoivetta?
1: No olisiko mitään muuta Hanna Pakarisen laulua?
0: No on vaikka ja mitä, onko sulla jotain tiettyä mielessä?
1: No ei ole väliä.
0: Ei ole väliä? No katsotaan, että jos mä löydän sen karavaanarin ja jos en löydä, niin sitten mä otan täältä jotakin muuta. Okay. Haluatko sä lähettää terveisiä?
1: Joo, tonne Pälkäneelle, mummulle ja vaarille.
0: Ne on nyt välitetty. Hei, kiitos sulle Neela, kun soittelit ja oikein ihanaa lomaa sulle.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: tanssi.
1: Ei niin, paitsi tanssii viikonloppuisin. Whoop, whoop. Se oli Even toive ja terkkuja kaikille ja sulle hauskoja juhlia. Kiitos tästä, Eve. Ja tosiaan eteenpäin mennään, sano mummo lumessa. Puheluita on kivasti satanut, mutta tosiaan edelleen kannattaa nyt soittaa, mikäli tähän iltaan haluat äänesi kuuluviin, koska mä lupaan, että 10 jälkeen linjat on jo ihan tosi ruuhkautuneet ja sitten saa jonottaa, jos sekään auttaa. Mutta mennään näitä WhatsApp-toiveita niin kauan, kun saadaan puheluita tänne lisää. Ilkka kirjoittaa, että toivoisin Suvi Teräsniskalta rikki, mutta riittävä. Terkut rakkaalleni Mouhijärven Tomulan kylään Satulle, toivottelee Ilkka.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
1: Ei hätää, onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Noora sun arjessa, moikka.
7: No moi Pia, täältä Vaivialta, moi.
6: Morjes, mites Vaivialla? Hei,
7: mä tällä hetkellä täällä Turkiuspolla, mä tulin äiten seuraksi tänne iltaan istuun ja kuunnellaan radiosunia tietenkin ja nautitaan ja tehdään hyvää ruokaa.
6: Aika ihanaa, ja tiiäks, mä tajusin vasta nytten, että Pia Vaivialta, niin? Sinä soitat.
7: No joo, ei täällä paljon muita Vaivialta varmaan soittele kuin minä ja Tarmo.
6: No kun sitäpä justi, musta tuntuu, että Tarmo yleensä soittelee ja kertoo teidän meiningeistä, niin tää oli yllättävää, että sä olet sinä.
7: No kun äiti sanoi, että soita nyt sinne radio sun, niin mä ajattelin, että mä oon niin ujo ihminen, että en mä nyt hirveästi, kun kyllä mä niin kuin supliikin ainen oon, mutta se on kumminkin, tiedätkö, se, että mulla on aina ollut se kynnys, tiedätkö, että mä soitan niin kuin, että...
6: Mä ymmärrän, ja monet varmasti aattelee sen pelottavampana, mitä se oikeasti onkaan. Minä en pure, munkaan on helppo höpötellä. Ja siis, no joo, ymmärrän, onhan se kynnys iso. En mä varmaan itsekään uskaltaisi soittaa ihan noin vaan, mutta kiva kun rohkenit, ja ehkä tää auttaa muitakin, jotka miettii, että pitäskö?
7: No joo, ja katso, mä laitan aina WhatsAppilla, kato viestejä sitten mieluummin, mutta... On mun pitänyt monta kertaa soitella, mutta sitten mä ajattelin, no ehkä huomenna sitten niin kuin lauantaina ja sitten, no ehkä ensi viikolla sitten.
6: No mut ihanaa, että se ehkä sitten on tänään. Mut
7: joo, meillä on Tarmo on nyt tällä hetkellä, tai mä en tiedä, Kyröskoskella on noin sahtikilpailukat, kun me mentiin naimisiin, niin sitä hääsahtia on siellä ja ei ole miestä näkynyt vielä, että mä en tiedä sitä pääsikö, toivottavasti pääsi jatkoon, kun... Tulee sitten ja kertoo meille, mutta jäädään tänne äitellä sitten yöksi ja huomenna mennään sitten kotiin ja nautitaan tästä illasta, kun aurinko paistaa. Mutta katsotaan nyt, miten kävi sitten.
6: Ai vitsit, kuulostaa kyllä hyvälle. Mitä sahtikilpailussa? Sinne siis kaikki on tehnyt sahtia ja sitten vaan arvotaan paras tai maistellaan paras.
7: Joo, siis siellä jokaisella pitää olla oma tuomari. Ja sitten siellä on niinku, no tällä hetkellä niinku 8 osallistujaa oli kaiken kaikkiaan, mutta tota, ja niistä valitaan sitten se paras, mutta sitten siellä on semmoisiakin, kato, ketkä tekee niinku, ei te perinteisellä tavalla, vaan laittaa jotain ihme juttuja sinne, niin sitten saattaa ne voittaa, mutta mä sanoin Tarmolle tänään, että muista sitten, että jos siellä jotain hunajaa laitettu johonkin sahtiin, että se pitää perinteisellä voittaa sitten, että jokainen tekee niinku sillä ohjeella, mikä pitää olla niinku oikeasti.
6: Niin, että ei mitään jekkuja.
7: Ei mitään ylimääräisiä niin kuin makuaineita tai mitään. Että mä en ikinä, siis mähän en juo kaljaa enkä sahtia, mutta mä sanoin vaan, että täytyy olla sitten niin kuin rehti peli. Niin kuin. Mutta katsotaan nyt, kun se tulee tänne sitten jossain vaiheessa, niin katsotaan sitten, miten on käynyt.
6: Innolla jää noottele, että tullaanko sieltä pokaalin kanssa kotiin jo?
7: Niinpä, no älä muuta.
6: Toivotaan näin. Mites toivekappaletta?
7: Mä ajattelin sen Saija Tuupasen Se valkoinen ruusu.
6: Laitetaan. Onko tähän joku syy Joo. vai ihan muuten vaan?
7: No, me lauletaan tosi paljon karaokea ja mä laulan yleensä sitä niin kuin Saijaa ja Suvia ja Paulaa ja Katria ja mitä näitä kaikkea nyt onkin. Mutta se on niin kuin se bravuri ainakin mulla ollut se kappale.
6: No sä voit pitää siellä sitten...
7: Itse asiassa äiti ehdotti sitä, että laita Se valkoinen ruusu.
6: Niin voitte
7: siellä... lauloin sen silloin joo, silloin häissäkin lauloin sen.
6: Ihana ja nyt te voitte yhdessä lauleskella siellä sitten.
7: Joo.
6: Ai että.
7: Äiti pakotti mut soittaa, mutta oli ihan kiva, tiedätkö sä oikeasti soittaa ja jutella ja muutenkin.
6: Ja kynnys on madaltunut. Nyt sitten ensi kerralla se on taas paljon helpompaa. Sitäpä juuri.
7: Pikkuhiljaa.
6: Haluatko sä Pia lähettää terveisiä?
7: No mä lähetän tuolle Paulalle ja Karille Hirvolaan ja no mä en tiedä kuunteleeko Marika ja Ari Kankaan päässä. Ja sitten Tuomo ja Elisa, Tuomo ja Tarmo veljekset ja sitten. Sitten äitille tietenkin tuonne takapihalle ja kaikille tutuille ja sinulle sinne studioon. Ja ihana kanava on oikeasti. Kuunnellaan sitä joka viikonloppu.
6: Oh, ihana, että olette siellä mukana aina.
7: Joo, ollaan. Aina ollaan hengessä mukana.
6: Se on tärkeää. Hei, kiitos Pia sulle, kun soitit ja oikein ihanaa iltaa teille molemmille.
7: Kiitos, kuin myös sinne studioon.
6: Kiitos, moi moi.
7: Kiitos, moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Mara Lempäälästä toivoo Skorpionssia ja tämä kappale, mikä tässä just lähtee käyntiin. Still Loving You. Kesäiset terveiset, entiset nuoret kuulijoille ja sinulle studioon ja tosiaan Mara Lempäälästä.

0: Sun radiolta Noora, moikka.
1: No, se on Jari täältä Pälkäneeltä, moi.
0: Morjes. Mitäs Pälkäneelle kuuluu?
1: No ei tässä mitään ihmeempiä, että ollaan ton rouvan kanssa oltu nyt tää mökillä pari viikkoa, kun tultiin tuolta Itä-Suomesta päin ja tää nyt nautitaan iltaa.
0: Aika ihana. Onko teillä kauan vielä mökkeilyä jäljellä?
1: No on semmoinen muutama viikko vielä, kun ollaan tässä eläkeläisiä.
0: Oi Jesu, toi kuulostaa ihanalle, että voi olla vaan koko kesän mökillä.
1: Juu, ja pikkusen ollaan tässä nyt, aina kun käyrään tää vuoden verran, tai vuosien verran tää Pälkäneellä mökillä, niin pistetään sitten pikkusen pihaa kuntoon.
0: No joo, mökillä riittää aina puuhasteltavaa.
1: On oi, ja toi rouvakin on nyt tuo, meillä on kauheat rabarberipuskat tuo joka puolella.
0: Joo.
1: Niin se on siellä nyt kaivamassa noita rabarberejä ja...
2: Mitä?
1: Ai jaa, se huusikin sieltä nyt taustalta.
0: Ei ollutkaan.
1: Juu, mutta tässä ollaan nyt tehty vähän tätä pihatöitä, niin...
0: Se on hyvä, niin kelpaa ensi kesänä tulla taas takaisin.
1: Kyllä.
0: Pihatöiden kaveriksi sopisi joku hyvä kappale.
1: No semmoinen toivottaisi tässä niin kuin Kari Tapion Olen suomalainen.
0: Laitetaan tämä klassikko biisi. Ja mites, haluatko lähettää terveisiä?
1: No terveisiä tonne Maijalle Pälkäneelle ja sitten tuolle Sirkalle ja Pekalle Hausaloon ja kaikille kuulijoille.
0: Kiitos, ne on nyt laitettu eteenpäin. Hei, mukava kun soittelit ja nauttikaa vielä tulevista viikoista mökillä.
1: Kiitos, nautitaan.
0: Ollaan kuulolla. Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteellä Noora.
2: No niin, ja Pekka Nokialta, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää, tai melkein voisi illaksi kutsua.
2: No niin, kyllä illaskin, mutta kun tämä aurinko helottaa oikein täällä Nokialla, niin ei ihan vielä illasta. No. Mutta kuule, mä haluan onnitella sua valmistumisen johdosta.
1: Kiitos, kiitos paljon.
2: Ja niihin yhtyy toi meidän hellapäällikkö Markitti.
1: Kiitos, kiitos. Mitä teille hellapäällikön kanssa kuuluu?
2: No kyllä meille ihan kivaa kuuluu tänne tällä hetkellä, kun aurinko paistaa ja suihkussa on jo käyty ja katsellaan, kun aurinko helottaa tosiaan, niin kyllä tämä mielen pistää oikeinkin virkeiksi. Että.
1: Oi vitsi, kattokaa loppuun saakka, kattokaa niin, loppuun saakka sitä aurinkoa, kun sitä ei hetken päästä enää vissiin näy.
2: No niin, eikö ne jo huomisesta kai uhkailevat vähän, että se vähenee, mutta sitten joutaa lähteä vaikka tuonne mettään kattoon, onko mustikat tykännyt auringosta.
1: No nehän on tykännyt, mustikathan on vaikka kuinka nyt jo valmiina.
2: Joo, mutta tässä ei ollut vielä, mä kävin vanhoilla paikoilla sen verran katsomassa, niin se akileita vähän oli, mutta kyllä ne vettäkin olisi kaivannut oikeastaan vähän enempikin vielä, mitä on nyt tullut viime aikoina.
1: No mutta ensi viikolla sitä saa.
2: No niin, no niin. Mutta kuule, ihan sen takia lähdin soittelemaan, kun ajattelin, että toivoo näille kaikille, jotka keikän tekemisellä vielä saa elantonsa, kun itsekin sitä harrasti muutaman 10 vuotta. Ihan oikeasti tuonne Hervannan suunnassa on yksi tehdas, semmoinen pieni, siellä on muutama 1,5 tusinaa työntekijöitä ja sitten vielä tuonne Oriveden Hirsilään, mistä minä olen lähtöisin, siellä on kenkiä valmistaja oikein mittatilauksella. Että näille kaikille oikein lämpöiset kesäterveiset ja sitten joudumme taas syksyä odottelemaan.
1: Sitä joudumme odottelemaan, mutta kyllä se sieltä tulee.
2: Joo, tosiaan ihan se on aina ollut ja minä taas on näitä syksyn ja talven miehiä, kun pilkkiharrastusta harrastan ja viime talvet on ollut huonoja, kun on, täytyy välillä pistää jallaat kuntoon ja sitten vasta menneen sinne mettään.
1: Niin, eli pakkasia odotellessa niinkä?
2: Joo.
1: Jassa. Minkälainen toivekappale sulla on pakkasien manifestointiin?
2: No, mä rakennasin semmoinen kuin valtsi menneiltä ajoilta. Mä tiedän, että se on ainakin joskus ollut siellä teidänkin systeemissä mukana. Nyt en ole hetkeistä muista kuulleeni, enkä itsekään toivonut. Ola sen ainakin, siis Virta ainakin on levyttänyt, mutta mä en luulisin, että niitä on aika monta muutakin. Se on nimittäin oikeinkin kiva valtsikappale tuolla Eräjärven rönnillä tullusta aikanaan nuorena miehenä tanssittuakin.
1: Onpas muuten erikoinen. Täällä näkyy, että sä oot toivonut sitä 23 vuonna ja 24kin vuonna, mutta kyseistä kappaletta ei tällä hetkellä kyllä meidän arkistoissa ole.
2: Ettäs kehtaakin.
1: Täytyykin laittaa selvitykseen, että minne se on oikein kadonnut.
2: Jumatsukka, onko Leppänen soittanut liian usein?
1: Voi olla. Mites?
2: Toivonut sitä.
1: Sopisiko meille joku toinen valssi?
2: No, nyt meni niin solmuun korvia myöden, että no,
1: ymmärrettävää.
2: Tämmöinen vanhempi valssi. Sä varmaan vähän tiedät ikalihlaisliikkana, että joku oikein kiva tanssittava valssi.
1: Voi luoja, nyt pistit paha. Mä koitan keksiä jotain.
2: No näin just. Ja tosiaan terveiset kaikille, jotka kengän tekemisellä elähättää itsensä. Tästä mennään eteenpäin taas. Niin kuin mummu lumessa sitten aikanaan.
1: Sitten muutaman kuukauden päästä. Hei, kiitos kun soittelit, Pekka. Ollaan kuulolla.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
2: Moi moi. Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: oli semmoinen jekku jekku Pekalle. Kyllähän tää löytyi kuin CD-tä hetken penko. Mutta ensi kerralla, kun tämän kappaleen perään kysyt, niin muistakaa aina mainita artistia sitten myöskin, jos tiedätte, että löytyy CD-levyltä, että kyllä se siellä teillä on, koska niin oli tämäkin kappale. Mutta jatketaan eteenpäin teidän toiveissa. Mitähän sieltä mahtaa seuraavaksi tulla?
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
0: Sun radiossa Noora.
2: No Haatian Markus, morjesta.
0: Morjesta. Mitäs Markus?
2: No mitäs tässä kuule, kaunista kesäiltaa vietetään Oriverellä ennen näin sateita, mitä pahaa pelätään, että huomenna alkaisi.
0: No toivotaan, ettei ala. Mitä me voidaan tehdä, että me saadaan ne väistämään?
2: No hei, löytyisikö sulta Mantsuurian kummut jonain rautalankaversioina, niin se olisi aivan mahtavaa kuulla.
0: Oho, no nyt kuulostaa kyllä pelottavalle, mutta katsotaan. Laila Kinnuselta löytyisi Mantsuurian kummut.
2: Noniin, no löytyykö Mantsuurian piittiä? Löytyykö sillä nimellä mitään rautalankaversio?
0: M-A-N-D-S-H, mitä vielä? Mantsuurian beat löytyisi Soundsilta.
2: No pistä hei se Soundsin versio. Se olisi tuolle meidän Airissalon Tomelle kuule kova biisi, kun se on tuommoinen rautalangan sydänystävä.
0: No laitetaan tämä Tomille. Mites no, haluatko välitellä muuten terveisiä?
2: No ei, mä tuolle Tomille vaan terveisiä. Se on semmoinen rautalangan kuningasmies Oriverelta, niin lähetetään sille terveisiä ja Eijalle.
0: Ne toivottavasti löytää tätä kautta perille.
2: No hei. Hei, kiitos ja hyvää kesän jatkoa sulla.
0: Sitä samaa sinne. Moi moi.
2: Moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: kaunista helteistä perjantai-iltaa kaikille ja studioon toivottelee Ritu ja Peku. Terveisiä Roosalle, Hannalle ja Tiinalle. Tämä kappale on Channel 4 ja Haaveiden yö.
1: Lumen piirsin keväisen hangen.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Freemania ja kaksi lensi yli käenpesän soi tässä ja Jari halusi jakaa ihanan kesätarinan tähän liittyen. Hän kirjoittaa, että tämä kesä on muisteltu kesämuistoja. Tässä olisi vielä tällainen. Meidän kesäleikkimme olivat enimmäkseen pallopelejä. Tulee mieleen, kun koko Vatajan kyläkoulun 3. ja 4. luokka olivat meidän pihassa kesän viimeisten koulupäivien iltana. Äidin siskon miehen johdolla aloimme pelaamaan pesäpallon tyylistä peliä. Ilta kului nopeasti. Aamulla opettaja kysyi, mikä väsyttää. Joku rohkea sanoi, pelasimme heiniluomalla palloa. Täytyy kai mainita, että kyseessä oli pieni koulu. Mukavaa toiveiltaa Nooralle ja terveisiä kuuntelijoille Jarilta tämän kappaleen myötä. Kiitos toiveesta, Jari. Hei, kello on nyt kääntynyt yli 10 ja meillä on enää 54,5 minuuttia aikaa tätä iltaa. Nyt jos koskaan kannattaa tarttua luuriin ja soittaa 010-5844-655. Tässä illassa on tilaa vielä about-tierallaan 3 puhelulle, eli jos sä haluat olla sinä, niin soita saman tein. Mutta otetaan WhatsAppin puolelta seuraavaksi Viivin ja Juha Tapion ihana kappale puoliksi sun. Ja vielä kun me löydetään tuolta viesti. Iltastudioon, kiva kun oot siellä, Noora. Kappaletoiveen myötä terveisiä Miksulle ja kivoja juhlia huomenna sulle. Toivottelee Jenna. Kiitos, Jenna.

0: valmiiksi sun.
1: Sun radiossa Noora.
2: No Terhi tässä soittelee, terve.
1: Morjes. Mitä sulle kuuluu, Terhi?
2: No mitä tässä? Kuunnellaan sun radiota täällä Oulun kuppeesta ja Temmekselle. Ja savusteltiin tuossa lohta justiinsa ukkelin kanssa ja ollaan lomalla. Ja kuunnellaan parasta radiota sun radiota.
1: Kuulostaa hyvälle. Saaks hei kysyä, miten te olette päätynyt kuuntelemaan sun radioa Oulussa saakka?
2: Mä en muista, mikä tää tarina oli. Se alkoi noin viime kesänä. Joku juttu siinä oli. En muista. Selattiin varmaan nettiradioita, että onpa vitsi hyvää musiikkia. Ja sitten vaan alettiin kuuntelemaan sun radioita ja ollaan kuunneltu joka viikonloppu sen jälkeen.
1: Ai vitsit! Ihana, että olette tolleen ihan randomisti päätynyt tänne linjoille. Että ei ole esimerkiksi mikään, että no meidän naapuri on Tampereelta ja aina soittelee sinne tai muuta.
2: Eikö, musta on ihanaa. Sitten teidän paikalliset mainokset on ihan parasta, aivan parhaita mainoksia. Ja jotenkin niin tymppis kanava, että ja varsinkin tämä toivekonsertti, niin
1: eiks vaan? Siis mä oon ihan samaa mieltä, että meidän mainokset on välillä niin jotenkin semmosia nimenomaan symppiksiä, kun ne on paikallisia.
2: Ihana,
1: kiitos tästä. Onko tämä sun ensimmäinen kerta, kun sä soittelet tänne vai ollaanko me juteltu joskus?
2: No on ekaa kerta. Mä sanoin tuossa mun mieleen, että uskallanko mä soittaa, kun me ollaan laitettu viestiä siis paljon.
1: Joo.
2: Ollaan toivottu biisiä ja ne on päässyt läpi ynnä muuta, mutta en ole soittanut aikaisemmin kertaakaan, mutta nyt uskalsin soittaa.
1: Ihan mahtavaa, että saatiin sut linjoille tänään ja nyt sä huomaat, että ei tää niin pelottavaa ole. Soitetaan ensi viikonloppunakin.
2: No vähän jännittää, mutta kyllä tästä selvitään.
1: Kyllä tästä selvitään. Aina joskus täytyy ottaa tämmöinen ensimmäinen kerta johonkin väliin.
2: Kyllä. Mutta mä otetin sitten semmoista, että olisiko tuo, että mikä voisi olla hyvä biisi, mitä me nyt toivottaisiin, niin onko se Aisakin Eliotti Ai että? Eli niin kuin Oulussa tämä A että.
1: Hyvä päivä tämä olla minä Ai että. Eikö se ole toi biisi? Onkohan?
2: Ai että, kyllä.
1: Ootas, mä katson, että saisinko mä sen täältä ladatuksi? Sitä ei meillä meidän tällä hetkellä vielä oo, mutta katsotaan, että olisiko mulla vielä siihen linkki voimassa. Ihan kuule uno momento. Löydetäänkö? Taitaa kuule olla niin, että mä en sitä tänne saa ladattua, mutta jos jostain syystä kävisi niin, että saankin, niin mä laitan sen soimaan. Otetaan kuitenkin joku varatoive.
2: Kaikki Topi Sorsakoski otetaan myös vasta.
1: Saanko mä yllättää? Yes.
2: Sitä toivota.
1: Mä laitan jotakin Topi Sorsakoskea soimaan. Ja mites terveisiä?
2: Siis kaikille kuulijoille. Ihanaa. Suuradio on ihan parasta. Terveisiä Oulusta kaikille kuulijoille. Sinulle ja kaikille muille.
1: Mahtava. Kiitos kun soittelit. Ja oikein ihanaa kesän jatkoa teille. Toivottavasti kuullaan taas.
2: Sulle.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Mikäli on meikä mandoliinin matikkapäähän uskomista, niin seuraava kappale on yksi viimeisistä viestitoiveista tähän iltaan, koska puheluita tulikin yhtäkkiä ihan valtava kasa. Mutta se ei meitä haittaa. Seuraava kappale on Lauri Tähkältä Mustaherukan tuoksuinen tyttö. Ja terveiset Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tapsalle, Tiinalle, Peltsille, Hapille ja Peltsille itse asiassa Hauhon mökille. Ja viesti on tullut Jorgokselta ja upea kuva iltanäkymästä hirvon selältä. Aurinko laskee komiasti tonne paarpuuriin, taivaanrantaan, minne lie.

0: Sun viihteellä Noora.
1: No täällä Paula.
0: Morjes. Mitäs no, Paula? Morjes. Mitä sulle kuuluu?
1: No oikeastaan ihan hyvää. Ollaan täällä Siilinjärvellä, ollaan saattamassa meidän isomummia loppumatkalle. Ja ihan hyvä porukka meitä täällä on. Me ollaan mökillä, me ollaan itse tuolta Tampereen suunnalta ja nyt ollaan täällä Siilinjärvellä. Ja haluttaisiin tietysti kuulla toi hentokuiskaus
0: Suvi Teräsniskalta.
1: Niin.
0: No minä sen laitan teille soimaan. Minkälainen...
1: Terveisiä haluan lähettää sinne Valkeakoskelle perheelleni tietysti, jos nyt kuuntelevat tätä, niin ihan hyvä ja kaikille tutuille.
0: Nämä terveiset on nyt välitetty ja mä laitan Suvi Teräsniskaa soimaan seuraavaksi.
1: Moi, kiitoksia ja hyvää iltaa sulle.
0: Samoin sinne. Moi moi.
1: Kiitos. Moi moi.

0: Sun viihtelä Noora.
1: No, hellukkahan ei täältä. Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Mites sulla on kesä mennyt?
1: Kivasti.
0: Kerro lisää.
1: Kerronko?
0: Kerrot.
1: Mä tein pesua.
0: Mhm.
1: Nami. Viimiset melkein on torissa. Ja...
0: No, mutta mitä muuta sitä tarviikaan? Matot pestynä ja mukavia ihmisiä ympärillä.
1: Ja kaikki sanoo, että mustikoita on vitusti metsissä. Arvaas, onko löytänyt?
0: Et yhtäkään.
1: Joo, mulla on varmaan maitolla sillinen.
0: No sillä ei pitkälle pötkitä. Saat ottaa yhden marjan päivässä, jos aiot talven yli sillä mennä.
1: En mä niin ole.
0: No mutta naapurin, kyllä.
1: Naapurin mailta on kerännyt mansikoita ja vähän vadelmia. Ja...
0: Oi vitsit.
1: Että en uskalla pitemälle mennä yksin. Mä eksyn heti, kun mä menen tontirajojen ulkopuolelle. Mä eksyn.
0: Sun täytyy laittaa itteesi kuin naru kiinni ja sitoo johonkin tiekä tien varassa olevaan puuhun, niin löydät takaisin.
1: Hei, haloo. Sä sen keksit.
0: Kyllä.
1: Lasten joku semmoinen vanha leijanaru, mitä monta sataa metriä. Sitten kun leijanaru loppuu, niin käärii itse kotiin.
0: Sitäpä just. Erinomainen idea. Mä haluan sitten videototeutuksesta.
1: Idean. Joo. Kyllä, mä saan muutaman sata metriä. Tää pari sata metriä. Niin
0: löydät hyvän paikan, niin
1: sitten kun naru kiristyy, niin käärii itse kotiin.
0: Näinpä, ja kun löytää hyvän paikan, niin pari sata metriäkin on tarpeeksi. Mutta soitellaanko me kirkan leijoja vai jotain ihan muuta?
1: Siis anteeksi.
0: No kun leijoista puhuttiin, niin ajattelin, että onko se sun toivekappale vai soitetaanko jotain aivan muuta?
1: En mä nyt kirkaa ajatella, mutta ei se väliä.
0: Mitä sä ajattelit?
1: Kyllä mä olen niin, mä olen se matto, kun mulla on selkä ihan paskana. Mä ajattelen, että mä oon ihan betonissa.
0: Onko märkää betonia?
1: Joo, kostella. Mä oon niin märässä betonissa, että hyvä, jos mä huomenna pääsen kävelemään.
0: Toivotaan, että pääset. Haluatko sä lähettää terveisiä?
1: No totta kai.
0: Joo.
1: Tota, meidän eppuli. Se on siellä mökillä ja se ei kauheasti kaloja saanut. Epulelle kireitä siimoja. Kala on ei saa toivottaa. Hyvin mä sanoin sen ääneen. Yhdet pois se. Niin tota, kireitä siimoja. Ja sitten tota, Erjalle Reimalle tuonne Särkijärvelle. Sitten tota, erikoisterveiset tälle Heidille ja Timolle sinne Kreikkaan. Viere menee kuukausi. Meillä on semmoinen oma systeemi. Minä käyn hoitaa kissaa ja hän ei oikeasti ole kausi. Meillä on semmoinen oma systeemi. Minä käyn hoitaa kissaa ja hän ei oikeasti ole yhteistyöhalunen kaikissa asioissa.

0: Hei, kivaa iltaa. Nauti omasta ajasta, Hellu.
1: Hei ja yhdet terveisiä.
0: Mm-hmm.
1: Minun ukko kullalle, niin hän lähti tuosta, hän on koko päivä ollut heinäpellolla ja hän lähti parturiin ja minä en tiedä kuinka pitkälle se parturi kestää. Ei ainakaan vielä kotona näkynyt.
0: No eiköhän nämä terveiset välitä.
1: Kyllähän kuulee.
0: Kyllä. Mukavaa viikonloppua sinne.
1: Ja kaikille muille, mikä äänestyn tehdä, ihanaa, terveys sulle. Ihana, kun sä oot siellä meitä kuuntelemassa kaikkia näköpöskojuttuja.
0: Kiitos, kiitos. Moi moi.
1: Hei, Pati, hei.

0: Sun viihteellä Noora.
1: Jani Vesa ja Rummökillä, morjes.
0: Morjes. Mitäs sinne teille kuuluu?
1: Nolo sanoo, mutta hyvää.
0: No mut mitäs nolo siinä on? Tosi kiva kuulla, että kuuluu
1: aina,
0: hyvää.
1: Aina sama vastaus.
0: No joo. Minkä takia sulle kuuluu hyvää?
1: No, töistä vapaa viikonloppu ja hieno keli ja myrskyä odotellessa.
0: No sitäpä. Onko teille
1: sauna,
0: päin...
1: Sauna lämpiää ja kaikki hyvin.
0: Se on hyvä kuulla. Mitä muutakaan tarvii? Nyt nautitaan tästä illasta niin pitkään kuin se kestää, koska huomenna sataa vettä.
1: Ei huomenna vielä sada.
0: Ai ei sada?
1: Taka voi olla, että joskus yöllä rupeaa sataa, mutta...
0: No pidetään tämä. Mä todellakin toivon, että huomenna ei sada. Täytyy haurata se makkara maahan.
1: Sulla on ne juhlat, niin ei silloin sada.
0: Just näin. Kiitos tästä. Miten teillä on kesä mennyt muuten?
1: Ihan hyvin tässä kesälomia vartoilles ja...
0: Milloin sulla alkaa kesäloma?
1: Elokuun alusta.
0: Okei. No mutta se tulee oikeasti aika nopeasti. Nyt ollaan kuitenkin jo 17. päivässä. Pari viikkoa
1: no
0: ja
1: ei,
0: sitten ollaan.
1: Ei, pari viikkoa ja sitten lähdetään Kreikkoon.
0: Aika ihanaa. Oletteko te kauan?
1: Ei olla kuin viikko.
0: No mutta se on ihan tarpeeksi. Täytyy toivoa, että siellä ei ole mikään överikuuma sillä hetkellä.
1: Siellä on.
0: Siellä on, no mutta se ei teitä haittaa.
1: Ei haittaa.
0: Just
1: mä tiedän,
0: näin.
1: Että siellä on ihan naamahiki kuuma.
0: Kyllä.

0: Laitetaanko jotain Mamma Mia-musiikkia, kun Kreikkaan olette lähdössä, vai jotain ihan muuta?
1: Laitetaan löytyykö semmoinen kuin Samuli Edelmania, Kaksi tuntematonta?
0: Toi on ihana biisi! Siis tiedätkö sä, mä oon alkanut kuuntelemaan sitä tänä kesänä. Ja se löytyy!
1: Hyvä.
0: Mahtavaa!
1: Mä sanoin vaimolle jossain vaiheessa, kun mä kuulin sen ekan kerran, että mä en ole ikinä tykännyt Samuli Edelmanin musiikista. Mutta nyt löytyy ensimmäinen kappale sille, että tästä mäkin tykkään.
0: Siis toi on ihan älyttömän kaunis biisi.
1: Kyllä.
0: Mites haluatko laittaa terveisiä?
1: No vaimolle tonne. Istuu tuon notskilla ja Annika, Aleksi, Heli, Akseli. Sitten katsanahkerat, Jonnan poppoo. Vanhemmille, Anopille ja appiukolle. Ykkösketjun jätkille, Janille ja Lauralle tietenkin. Listy, Markku Tapio, Ysärieppu, Köhkärön Makke, nämä vakisoittelijat. Laitetaan Turkimusojan neukolle, en edes tiedä kuka se on, mutta laitetaan sinne, hyvä kun soittelee. Ja Siikaasen Santot ja kaikki Lotta, ilman muuta Lottalle. Mennään näillä nyt.
0: Hyvä setti, mennään sillä eteenpäin.
1: Joo.
0: Hei, kiitos Jani, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonlopun jatkoa teille.
1: Kiitos, samoin sulle hyvää viikonloppua ja hyviä juhlia.
0: Kiitos paljon.
1: Ja älä niissä nyt kauheasti ressaa. Ne, kato, sinne tulee kumminkin tuttua porukkoa, niin hyvin ne menee.
0: No sitäpä just.
1: Ne tuntee sut ja ne on just sun näköiset juhlat, mitkä sä rakennat sinne.
0: Jep, se on erikoista. Mä en yleensä stressaa mistään. Ja ehkä sen takia mä stressaankin nyt tästä, kun mä en ole stressannut koko juhlista niin kuin moneen kuukauteen tai viikkoon. Niin nyt sit viimeisenä iltana, kun pitäisi yhtäkkiä järjestää maailma valmiiksi, niin tää iskee päälle. Mut hyvin se menee.
1: Ei kannata stressata.
0: Kiitos tästä. Yes. Palataan.
1: Palataan.
0: Moi moi.
1: Morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: kaksi tuntematonta.
1: Sun Vihtälä Noora.
2: No, Sör Vitsi täältä soittelee. Morjesta, moro ja hyvää alkavaa viikonloppua ja onneksi olkoon.
1: Olipa siinä paljon kaikkea kerralla. Kiitos ja ihanaa viikonlopun alkuun sinne.
2: Siinä oli alkupuhe.
1: Aikamoinen. Mites tää puhe jatkuu?
2: No kuule, mitäs tässä pitää nyt sanoa, kun et tiedä oikeastaan mistään mitään, että tässä on auringonpaistetta nyt ollut, että viime viikolla niin Juuso ollessa toiveissa, niin Tappara jätkä tuli Kanadamaljan kanssa tänne lauantaina vähän saunoon ja
1: oikeesti?
2: Pääsin pitämään 40 vuoden fanittamisen jälkeen ensimmäistä kertaa poikaa sylissä ja saunoon pojan kanssa muun muassa, että oli kyllä aika koskettavaa, että meni niin sanotusti kylmät meikäläisellä, että en olisi niinku uskonut, kun mähän löin pillit pussiin ton vaimon tuomion takia silloin huhtikuun 10. päivä ja en 10. Suomen mestaruutta ehtinyt fanittaa, mutta halusivat muistaa tuommoisesta 40 vuodesta kautta kaudesta näin hienosti, että tulevat yllärinä ja olivat siinä muutaman tunnin ja lähtivät sitten illan saapuessa tai yön saapuessa niin sanotusti taksilla kotiin ja sitä muistellaan lämmöllä ja olisi varmaan rouva katseli taivaanrannasta sitä ja hymyili iloisesti ja mitäs muuta kuin ensi viikolla mennään sitten kaverit ja loppuun myytyy J. Karjalaisen konserttiin tuonne Laukun kartanoon ja yksi upea juttu on tulossa sitten vielä elokuun puolella. Ja nyt ensinnäkin se Tero Westerisen loppuun myyty Laukun kartanon konsertti, mutta kuule pääsee meikäläinenkin tuonne Metsähotelli Oittaalle sitten elokuun viimeisenä lauantaina nukkuu Riippumatossa ja katselen tähtitaivasta ja saan vielä sitä ihan mukavat saappaat kiitoksena jalkaani.
1: Aika ihanan kuulosta. Kuulostaa siltä, että sulla on paljon kaikkia kivoja juttuja tässä kuitenkin tulossa.
2: No sanotaan, että kyllä tässä on sitä surua ja murhetta niin paljon, että ihan hyvä, että sinne toiseenkin vaan kuppiin kaadetaan onneksi. Ja kyllä tämä pikkuhiljaa niin sanotusti, niin kuin, miten se nyt sanoo, realismi alkaa iskemään, mutta ihanat muistot ja hetket niin ei unohda. Ja meillä on tuossa ensi viikolla puolessa välissä viikkoa, meillä on hääpäivä, niin mä luulen, että silloin tulee aika paha olo taas. Mutta se tietää, että jos tulee todella paha olo, niin se on sitä aitoa rakkautta, mitä se meidän se 15 vuotta oli sitä ensitapaamisen tai ensisilmäyksen ensitapaamisesta vai ensitapaamisen ensisilmäyksellä niin päin se meni, niin se oli niin sanotusti salamointia heti, niin sen pitääkin sattua ja pahasti, että mutta silloin pitää muistella niitä ihania hääpäiviä ja juttuja ja koko ajan on semmoinen hytinä, että rouva on tuossa niin sanotusti mukana vieressä hymyilemässä ja vaikkei koskettaa pystyjä eikä sanoa mitään, niin mä tunnen hänet tietyllä tavalla, että kun hän täällä on.
1: Aivan varmasti. Tsemppiä kaikkiin näihin tuleviin viikkoihin ja päiviin. Se on aina paha, kun tulee jotain tämmöisiä ensimmäisiä. Ensimmäinen hääpäivä tai joulu tai...
2: Siitä on sanottu, että se ensimmäinen vuosi ja ensimmäisen vuoden kaikki ne on pahimmat ja se suru toivottavasti helpottaa, mutta eihän se ikinä tule sitten loppuun, että tässä on vertaistukiryhmissä ja keskusteluissa oltu, niin en todellakaan ole ainoa, enkä sen viime tapaamisen jälkeen, niin kuinkahan moni tässä on samaan tilanteeseen meidän kanssa joutunut, että se on kamalaa, mutta tämä on elämää, että me jokainen täällä ollaan ja täältä poistutaan, mutta edelleen en se on kamala paikka, kun se alkaa nelosella, kun menettää toiseen, kun se olisi paljon helpompaa, jos se olisi 7, 8 tai 9 se ensimmäinen numero, mutta ei nelosella, mutta
1: niinpä.
2: Pitää jaksaa.
1: Juurikin näin. Millä kappaleella me jaksetaan?
2: tapaan, ja mä tiedän, että sä tykkäät todella paljon Poperasta, ja jotenka sä tykkäät todella paljon Patesta. Ja Patellahan oli tämä upea Paten johdosta tämä hieno muistokonsertti, ja edelleen kiitän ja kumarran pappaa tästä kappaleesta, että se on nyt vihdoin mahdollista. Eli nyt ei toivota Juliet Jonesin versio, vaan nyt laitetaan Pate Mustajärveltä se runotyttö. Ja kuuntele säkin ajatuksella alusta loppuun. On meinaa siis upea veto Patelta. Tämä on albumilta ajan päivin ajan öin. Ja pappalle on ikuisesti kiitollinen, että hän sai tämän hommattua sinne teille soittoon. Mä tuun tätä toivoon aina kun mahdollista.
1: Eli nyt Paten versio tänään, niinkö?
2: Kyllä, ja kuuntele säkin mun kanssa. Siis se on Patelta.
1: Kuunnellaan. Mites, haluatko Vissi lähettää pikaisesti vielä terveisiä?
2: Pistetään lista mahdollisimman nopeasti. Eli Jaska, Hannu, Kaitsu, Jarppa, Jussi, Jyrki ja Vaimo, Tomppa, Vänrikki, Koskela, Nipa, Harri, Ilkka, Pri, Jatte, Ville, Tinke, Ansku, Anu, Marika ja Toni. Piaksaan pysyville mökkihöperöille, Siikaisten Santla, Turkimusojan Eukko sekä sulle niin nauti huomenna juhlista, olette ansainnut kovan urakan johdosta, niin lippu korkealla ja meikäläinen pitää parhaalla mahdollisella tavalla täällä sitä lippua kanssa korkealla.
1: Ihana, kiitos Vissi. Ollaan taas kuulolla. Kivaa viikonloppua sinne.
2: Hyvä näin, sitä samaa.
1: Hyvä. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun Vihtelä Noora.
1: No Kati, tää moi.
0: Moikka. Mistä sä soittelet?
1: Turusta.
0: Turusta?
1: Turusta.
0: Okei. Ootko sä Turusta vai Turussa?
1: Olen sekä että.
0: Turusta ja Turussa?
1: Kyllä.
0: Okei. Miten sä oot päättynyt kuuntelemaan sun radioa?
1: Joskus sattuu semmoisia mielenvikaisia ideoita, että kuuntele jotain muuta. Ja sitä mä en kyllä vieläkään ymmärrä, että minkä takia tamperelaista.
0: No joo, mutta...
1: kuitenkin.
0: Joo, ja arvostettavaa, että sä aika rohkeasti kuitenkin soitit tänne, että turkulaisena kehtaat näin julkisesti myöntää, että kuuntelet tamperelaista radioa.
1: Joo, se on vähän tämmöinen... kaksipiippuinen juttu, kun me ollaan aika paljon tuolla ikallisessa, niin siellä tulee kuunnella.
0: No sitten, tää käy järkeä. Juurikin näin. No mitä sun viikonloppuun kuuluu?
1: Mun viikonloppuun kuule, huomenna aamu lähdetään Naantaliin.
0: Mitäs Naantalissa, muumimaailmaan?
1: No ei, kylpylä.
0: Ai, kyllä kelpaa. Ootteko te koko viikonloppuun siellä?
1: Joo.
0: Aika ihana.
1: Niinpä.
0: Siihen ei paljon muuta sitten tarvikkaan mahtua. Te otatte rennosti koko viikonlopu. Ja täytyy toivoa, että kelit, tai en mä tiedä täytyykö toivoa, mutta se, että kun kelit näyttää sateiselle, niin kiva, että te pääsette sisätiloihin kylpemään ja rentoutumaan oikein hyvällä omatunnolla. Ei tarvitse miettiä, että pitäisi olla ulkona tekemässä ja suorittamassa.
1: Näin on.
0: Minkämoinen musiikkikappale? Kappale no, toive sulla mielessä.
1: Toi Matia Tepon. Nousee päivä, laskee päivä.
0: Mikä?
1: Nousee päivä, laskee päivä.
0: Nousee päivä, laskee päivä. Mä laitan sen soimaan.
1: Löytyy teiltä.
0: Joo, mä pistän sen soimaan.
1: Meillä on huomenna 45-vuotis hääpäivä.
0: Oi vitsi. No mutta sehän on kiva juttu, eikö vaan?
1: On.
0: No niin. No mutta onneksi olkoon jo etukäteen.
1: Kiitos.
0: Mä laitan Matin ja Tepon kappaleen soimaan. Ja mites Kati, haluatko sä lähettää terveisiä vai mennäänkö tällä?
1: Mennään tällä.
0: Hei, mukavaa viikonloppua teille. Rentoutukaa.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No johan oli ilta ja mitä tykitystä vielä puheluidenkaan, mutta siis pakko antaa teille krediittiä, mitä se on suomeksi? Ansioo, kunnioitusta siitä, että tänä iltana ollaan saatu ainakin kolme täysin uutta soittajakin linjoille. Ja vanhat kullanmurut, tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että te ette saa soittaa. Ehdottomasti, keep it going. Onpas nyt paha finglishia meikä mandoliinin suusta. Antakaa tulla vaan vanhatkin soittajat, mutta ihanaa, että ollaan saatu myöskin uusia ääniä linjoille. Puheluita ei voi tulla iltaa liikaa. Kiva, kun olette pitänyt tämän meidän radionkin puhelimen hengissä. Huomenna toiveissa taitaa olla Oiva teidän kanssa, eli mikäli tänään et saanut toivetta perille tai et muuten vaan kerennyt toivoon, niin huomenna uutta matoa koukkuu ja meikä mandoliini on täällä teidän kanssa sitten taas ensi perjantaina. Mä lähden nyt takaisin mökille järjestelemään juhlia. Siellä täytyy vielä boolijuttuja, vähän pilkkoa ja kaiken näköistä kivaa pientä tehdä, mutta eiköhän tää tästä. Siellä tuli just boyfriendiltakin viestiä, että vadelmat haettu mummulasta. Kyllä tästä hyvä tulee. Tosiaan kiitos tästä illasta ja palataamme viikon päästä perjantaina, mutta huomenna toiveita myöskin sun radion aallolla.